0: pasta automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Chacalaca.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka Boom, Shakalaka
2: Boom, Boom, Boom,
0: Boom,
2: Shakalaka Boom, Boom, Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
0: Boom, shakalaka boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka boom.

0: Arratsaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun godi zugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salvazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri honetan.

berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizador

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat. Bakoaz.
2: Puntuan goizeko zazpiak, hau pakexo egunon, eta ongietorri mundu guztiari, zer moduz hartu duzue, atxeden, zer moduz deskansatu duzue. Hortxe, beste kanpaika da bat, Antxon? Doktore, oh! Onela asiliteke egun bat. Gogoratu duzue irratia dela, hau gaztea da, eta gaztean zure egunak, egunero, behintzat, astean zehar, dira, azten ditugula, orain txabiatu, eta goizeko amarra bitarte, bale. Eta orain ja zuzenean eta zuzenki, eta bada ez badaia ordu honetarako, eguzkitako betaurrekoak jantzirik jargaitezen bexat egunari begira. 2026ko maiatzaren 21 garrena da, maiatzako 21 ditu, gaur ja eguna O letrarekin hasten da, osteuna, eta gaurkoa bezalako goiz bat bizitzen hasita konturatu naiz, ze adibidez, ze abesti gutxi egin zaizkion osteunari. Noi? Aldiz, biharkoak ostiralak, hainbeste kantua dauzka, ez da? Esate baterako hor daude, ostiraltxo, hori bihar atxegin ez jarriko izugu, eta bihar hori ere ospatuko dugu. Hor dago adibidez, ostirala, iritsi da ere ez. Batez ere txeko txikienek eta asko maite eta estimatzen eta praktikatzen duten kantua. Edo nolaztu, The Cure-en Friday I'm in Love bezalako klasikoak ere. Aldiz, ostegunak, faltadu, soinu banda bat. Etorri zaitko gora, en la oreja, que esate baterako badauka la jueves izeneko kantu bat, baina da, pixkat, bueno, gaiteki mardula jorratzen
3: duz, bat,
2: esango bajonetia denik, baina, bai, badagoa, Antxon, ostegunak badauka merezi duen kanturik?
3: Aterako dut, eta jarriko dugu.
2: Vale.
4: Vale.
3: Ados?
2: Ez duzu abestuko, beraz?
3: Ez
2: duzu esango?
3: Abestiak izena du Thursday.
2: Ah, ja. Bai, beti kanpona begira, Antxon, ondo, mundura ere begiratu behar da, baina diot gurean, ez, joder. Ba, igual, imuntzo eta beloki.
3: Friday I'm in Love, zer da, hemengoa.
2: Aita, ba, baina lehendabiziko bi aipamenak egin ditut, kunde kantuenak egin, jono, horregatik nioen, ez? Pirritz eta porrotx, imuntzo eta beloki, ostirala, guai, orain. Igual, ostegunari ere jarri hartzaio merezi duen pieza bat, diot. Badago bat oso polita, antza Thursday izena duena.
3: Yes.
2: Eta gaur ditean momenturen batean entzunali izango duguna, ez da?
3: Bai, mesedera.
2: Eskerrik asko. Aze redakzio daukagun, eh? Hau da, hau, goizian goizetila lanean astea, ekimen bete-betean. Batetik begira eta gaur gainera nola baitere hemen asteburu astera datoz Andreara muru egunon.
4: Egunon.
2: Baita zuri ere. Por badago beste bestiat gaur adibidez behasainen zentzua daukana, ez da? Herriko festak beti, baina ez dauka berez zer ikusin edo lotura zuzenik ostegunarekin.
4: Ez.
2: Asteburu astera dator bera ere, Antxon Telleria da, jaun Andre.
3: Bai, ostegunon.
2: Eta eskerrak gaur biharretan oraindik ere bere jarduna entzun alde izango dugun hemen didan. Jon Gotzana da balena.
5: Hola, egunon ere bizitza.
2: Baita zuri ere, alda parena. Vale. Eta bestelako kantu batzuen bila goazen bitartean, konta ditzagun gaur aipatu bezala nola ez ostegunak maiatzaren 21 garren honek, utzi izkigun albisterik importantenak zuekin didan titularretan Andre Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena. Aurrera egunon.
4: Egunon, Maiale Mazonen familiak hiltzaileari ezarritako 27 urteko espetxe zigorrari elegite aurkeztuko dio, eta herri akusazioa zer egin aztertzen ari da. Gogoratu akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zutela hiltzailearentzat eta epaileak 20 urtetan jetxi duela ezarritako zigorra. Guztira 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Mazonen hiltzaileari. Hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko alaba abandonatzeagatik. Epai epela eta eskasa iritsi zaio Cecilia Piris herri akusazio gisa aritu den Clara Campoamor elkarteko abokatuari. Hiltzaileari merke atera zaiola salatu du. Arabako lurralde auziteiko epaiak frogatutzat jo du senarrak hiltzeko asmo argitzen mazizkiola 13 labankada horiek. Behin bitartean eta gaizera bat aldatuta, Zapateroren imputazioak zer esan amate jarraitzen du. Atzo, Pedro Sánchezek erabateko babes agertu zion presidente ohiari, baina gobernu bazkideak bezpera baino zuhurrago mintzatu ziren. Eta politika gaietan gaur nabarmentzeko da Gabriel Rufián eskerrako bozeramaleak urratsa eman eta eskerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko presta gertu dela. Bera, zerrendaburu izateak eskerreko alderdien batasuna albidetuko balu, Rufian presto mendago estatuan ezkerreko espazio herri bat gidatzeko. Eta beralderdiak eskerra republikanak entzun beharko liokela esan du. Ez du eskerra utzi nahi, baina uste du errezek bere eskaerak aintzat hartu beharko lituzkela. Eta amaitzeko informazio praktikoa inbatentzat izan ere, Loiu eta Hondarribiako aireportuetara Donostiatik gauden autobusen maiztasunak nabarmen igoko dira datorren ekainaren batetik aurrera. Loiurako bidaiak goizeko lauretan hasiko dira eta ordu erdiko maiztasuna izango du iluntzeko bederatzi terdiak arte. Aireportutik goizeko seiak eta laurdenetan aterako da lehendabiziko autobusa eta gauerdian azkena. Modu horretan aireportuak ateak irekitzen dituenean izten dituenera arte eskainiko dute zerbitzua.
6: Handik nora esan duzu?
4: Esan dut Donostiatik Loiu eta Hondarribiko aireportuetara.
6: Ah, baina lehen bazegoen, ez?
2: Beti egonda.
4: Baina maiztasuna.
2: Areagotuko dute maiztasuna. Lehi autobus gehiago edo maiztago aterako direla.
4: Gaur egun dago ordu betero, orduro.
6: Ah, orduro.
4: Bai, eta beranduago hasten da. Eta orain lehenago hasiko da, gehiago luzatuko dute gau erdira arte, eta ordu erdiro.
6: Leske, lehen zen una putada, justo vueloarekin, ai, txika, que vamos a... Eta bete, te jodia una hora, egia.
4: Bai, bai. Hondarribiko aireportuare dago kionez, linea zuzena izango dut Donostiatik urte osoan zehar, eta ez soilik udan. Modu horretan ego gehieta bat lineak aireportura sartzeri utzi egingo dio. Bueno, kulturan zeberri, Jongi?
6: Ba, belauntzi bat. Azkatasunaren belauntzia.
2: Hombre, guazia bestia.
7: Como sus cosas dicen, nos van a velar.

0: 6-6, José Luis.
1: Se despidió.
0: Agurre, sanción.
1: Y decidió batirse en duelo con el mar.
0: Tanto Luan, Santos, Tres, ya Suárez.
1: Y recorrer el mundo en su velero. Y navegar.
0: Oh, el Yasuo Ambarna, mira ya tú.
1: Navegar.
0: Venga, va a ceder la bandera.
2: Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
1: Y en el cielo descubrió
2: gaviotas del PP.
3: No me jodas la canción.
4: ¿Se va?
3: Del PP. Bueno, es opari bat iburuz itxegin behar dugu. Zumaian, badakizue, belauntzi bat oparitu dela.
4: Abai?
3: Bai.
4: Nor nori bat? Bai.
3: Batania Baez eta Paul Bertin izeneko bikote batek, belero bat, belauntzi bat zuen Zumaian. Eta jarri zuten... Ez dakit exactamente, no? Uste dut Facebooken, fíjate. Salga, ui, salga doan... doan
4: Debalde, nahi duen arentzat?
3: Nahi duen arentzat.
4: Hori?
3: Bueno, ba...
4: Zerto, kanpo foremat edo, belauntziak?
3: Zeneut. Ez, baina lehen bai. Hau da, duela bi urte hartu zuten haue.
4: Bai, bai.
3: Beste gizon batena zen. Eta non baite gizon hori pokoa edo behar zuen izan pabekoa. Padekoa, franceses, ui, euskaraz. Eta tipoak esan zuen, hori, que tenia kañones, eta zintzuela aurregin aurrelako zerari, eta orduan oparitu egin ziren hauei.
4: Vale.
3: Hauek eduki dute pare bat urtez, eta pixka bat filosofia berarekin.
4: Hala!
3: Pues,
4: guk oparitan jaso bagenuen, guk ere oparitan emango dugu.
3: Hori da.
4: Vale.
3: Eta mila mezu baino gehiago jaso dituzte. Ara, eta aukeratu dute, norden afortan datua, ez dute izena esan, baina bai, berak esaten ziela, anaiak bazuela belauntzi bat, bazekiela zer den.
4: Ah, bale, bai,
3: izatea.
4: Duela.
3: Eta
4: oparitan... Kara, zute esango pozoinutako, inondik inora ere pozoinutako opari bat denik, baina egia da zuk belauntzi bat oparitan jaso eta ere geror mantenu guaztu bat.
3: Bai.
4: Eta, ba, duela. O sea, dirutxu bat askatu behar dut gaztula, orain. Erosteak berak suposatzen duen gaztu hori guztia aurreztuko baduzu, ba, zorioneko.
3: Ez dut gehiagin luzatu nahi, baina nola da tipo bat jubilatu da Telecincon urtetan hazion kalbo que daba informatiboak ematen zituena? Bai?
4: Uruso ya?
3: Bai.
4: Antonio Lobato!
3: Horrek
4: albiztegiak ez dut ematen. Piqueras.
3: Piqueras.
4: Pedro Piqueras.
3: En Chunion, berak duela urte batzuk erosi zuela. Bela untxi bat, bere asmoa zela jubilatutakoan erabiltzea.
4: Eta?
3: Eta jubilatu dela.
4: Eta ez du ematen bela untxiari.
3: Ez, eta esaten du bela untxiak exigentzia fiziko handiak behar dituela.
4: Lan asko.
3: Moraleja esaten zuen, egin beharrekoa.
4: Orain.
3: Yeah,
4: vale, ez utzi, orain txanoten egon. Vale,
3: hori da.
4: Eskerrik asko eta
3: bueno, orain egin dute protesta besti bat. Badakizu EGKS, txosna, siempre hay jaleo. Bueno, bada garaia izena.
4: Protesta xantea, bai, bai. Mira, kiliki, adibidez. Miruak egin du, ez da, bestia?
3: Kiliki, Mirua, Maisa eta Malakiaz. Enrique.

0: Joder, temazo, va, va, ¿eh?
1: Bai, bai, no. Jende horrekin zen edoztu, ba.
0: Bai,
1: jende horrekin zen edoztu, ba. Bai, bai.
0: Bueno, ba, hori, bizka bate horre badauzkate, bueno, videoklipa ere badute.
2: Bai.
0: Pila bat.
3: Instagram kontu ezabaldu dute.
0: Bai, bai, bai. Bueno, eta izen batzuk hemen agartzen dira. Bai, bai, potenteak. Bueno, ba, hori, txosnak, exactamente uste dut Bilbo eta Gasteizen eduki dituzten... Jaleoak edo.
1: Sextrak direla medio.
0: Sextrak, Bilba eta Gasteizen txosna jartzen ustea eskatzeko. Mm-hmm. Bueno, pues hau da kantua tera dutera.
1: Horan jonek behin oso ondo hemen didan aurkeztu zuen edo, esplikatu zuen, azaldu zuen ez da. Ze sextra historikotan murgildu da duen Ernai eta GKS ez, mm-hmm. ikastetxe bateko patioan kokatuta, ez? Mm-hmm. Terren horren gainean azaldu zenuen biskat, ez?
2: Arazo
1: ondi atorren eta zein denetan, biskat. Moskean...
0: Se te mosquearon tanto unas como otras.
2: Bai, hori izan zen sintoma oso ona.
1: Ona, oso ona.
2: Hori da. Batzola garri gazaretzen badira.
0: Bai, hori da.
1: Jolaz toki horretan orain abesti bat ere badago. Ta da, jo, eske gukere jolaz toki du, ez? Piskat abesti hori da.
2: Hain zuzen, bai.
0: Bueno, eta gaur agendari emateko titiak oztu, porque gaur kafe antxokian.
3: Ah, tetas frías.
0: Tetas frías.
3: Gustatzen zait, eta jofe.
0: Eta jofe. Zer da tetas frías?
3: Ua, ba, tetas bai, Bartzelonako uste dut, horrirukoa, talde bat, eta itxen dute hola ba, musika ganeko punki eta rebeldea letra provokatzaiekin, da hola oso freskoa, ezakir.
0: Bueno.
3: Gero, atako ezue kanta bat eta jarriko dugu.
0: Vale,
3: oso. Nahi zan ezue.
1: Atzo iluntzean, aterazuen ja ofizialki, jofek, abeste hau tan petit izeneko bere berria.
0: Bai, egia.
1: Eta hau ere, santzigun, joko zuela gaur eta bihar. Bilboko kafean zokia.
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurko ez dakit, uste dut badaude la sarrerak, baina biharko ez daude.
1: Bihar soldaut
0: nahi, hori da.
1: Juan nahi baduzue, Juan behar duzue gaur kafean zokira jofen zutera.
0: Hori da.
1: Eta tetas frías, claro.
0: Eta tetas frías, pezones en punta, ez?
1: Hori ez
0: bestearekin
1: patenta.
0: Bueno, gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, futbolean entrenatzei euskaldunek munduko futbolean lortzen ari diren arrakastak ez duetenik. Unai Emeriren Aston Villak, Friburgo huts eta hiru mendean hartuta Europa Liga irabazi du berriro. Zorionak. Hala ere, etxean, ligako azken jardunaldira begira gaude, izan ere, bueno, Osasuna jeitxieraren mamuarekin dabil. Horren aurrean batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak, azken jardunaldiaren aurretik, talde nafarrak puntu bat behar du mailari eusteko, Getaferen zelaian jokatuko du larun batean, eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak, bazaleen auspoa jasotzeko.
1: Vale, denak Sadarrera, oso ondo.
3: Txirrendularitzan Italiako giroan Narvaez egirabazidu 11.
1: etapa.
3: Aurten godizioan eskuratzen duen hirugarrena da, eta sailkapen nagusia aldaketa handirik ez, Eulalio jarraitzen du lider, bigarren Binegard, eta hirugarren postuan Aresman. Gaur, 12. etapa, Imperia eta Nobiligere artean jokatuko da.
1: Oso, no?
3: 145 kilometrokoa.
1: Hala, kontatu izkizugu didan gaurko lehen abiziko albisteak ere.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, errepidetan arazorik ez, beraz gidatu lasaiago, izuizetik eta jakin gaur, azkenean bai, alako batean, helduko dela beroa Euskal Herrira ere, Euskal Med, nahi arabarredo, kaixo egunon.
5: Egunon, gaur, bero handia espero dugu, aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik, eta hegoaize suabearekin batera, temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara, eta leku askotan, 30 graduak ere gaindituko dira, batez ere, Kantauri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera, giro eguzkitsua izango dugu egun osoan, orain barnealdeko leku batzuetan belainoa sortu da, baina laster desegingo da. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistak.
1: Gaur protagonistak eguzkia eta beroa izango dira, ze ondo.
2: Hala!
1: Eta hau, Andrea?
3: Ba, bai, entzule batek bialdu digut, egia da, Aimarzetak iaz, Osteguna izeneko abesti bat argitaratu zon.
1: Joder,
3: azaz da malakiasekin batea.
1: Meseres.
3: Eta oso proposada gaur jartzeko.
1: Hortxe geneukan muturren parean eta gu orain arte jabetu ere bat ere egin gabe. Osteguna, beraz. Aimarzeta, azaz eta malakiasekin. Ostegun goiza. Azteko, didan. Egunon, taungi etorri mundu.

0: Beira, eskatu egin du, bueno, eskatu edo konposatu egin dugu, ezta? Iradoki dugu gustatuko zitzaigukeela ostegunari ere kanturen bat edo beste egitea, eta jabetu gara, ja eginda dagoela. Egin dutela Malakia Sek eta Azasek Aimarzetarekin, eta izena du Osteguna. Zeta hori, ah, bale. Harri nintzen pentsatzen, igual azpeitirik keinu bat egin ez edo, ez igual izan da Aimar Zetaren Zetagatik, ez da, ostegunari ere Zeta hori jarri diotela lehia. Ostegun goiz on mundu guztiari, maiatzako geita bat hau augustia asten ari gara. Eguzkia bera ere ja dida entzuten ari denean, eta eguzkiari berari esango diogu, behira lasai, gudenok gaur erabat eta seko berotu baino lehen, hemen didan augustia pasako dela.
1: Bueno, ba, lagundu beharko didazue, porque gure outlookak ez du irekin nahi.
2: Bani hasiko naiz ordun. Gaur ekarri zuet, gaurko ekarri zuet Juanesen inguruko tarte bat.
1: Juanes?
2: Ez que harra da, eh?
1: Aristizabal?
2: Bai. Bere album batek undia normal izeneko kogeita laburte betetzitxu.
0: Vale.
2: Horrek,
0: Aitzaki hori.
1: Kamisa negra.
2: Justo ez, adios le pido tablako.
0: Oa, polita.
2: Bai, oso, oso.
1: Bai.
2: Beraz, seitxun, Juanes, entzuteko aukera izango deu.
1: Vale. Bueno, nik nireak esango dizkizuet, y es que gaur bi gauza ospatzen ditugu, alde batetik nazioartean tearen eguna da.
0: Minuski.
1: Eta tea, bueno,
0: matemático,
1: imperio bada, tea zenba jende bizidan tea gatik, zenba jenderik justatzen zaioen, tea, hori horrela da. Baina, ojo, badago te pertsona baita ere.
0: Oh?
1: Bai, te, pertsona vitamina,
0: bai?
1: Pues gente te baita ere badago, pertsona te.
2: Te. Vale, tetero, te. Quedo.
1: Es tu misma eres te.
0: Vale.
2: Vale.
1: Al margen de si te hartzen duzu edo kafe hartzen duzu, igual zara persona te.
0: Hau izango da, eguna ospatu behar duzun edo ez jakiteko testiz horietako bat.
1: Hori da, hori da. Testiz baino, nire jakituria erekin jakingo duzu.
0: No, no, no.
1: Kostara sabiendo, a ver, zaren, una persona te.
0: Vale. Eta ondorio.
2: Infusio, que zi esartzen.
1: No, la infusio.
0: Oie, eguneko galderan, utzuti.
2: Vale.
1: Bai, eta nazioartean baita ere dialogoaren eguna denez gaur, bueno, pues dialogatzen ari zaren edo ez batzuetan zalantza baduzu, nik bost adibide jarriko dizkizut, non ari zaren dialogatzen, non etxaren ari dialogatzen, bai?
0: Bere izen ikasiko dugu.
1: Hori da.
0: Vale.
1: A ber, iriki da alako batean onin, bai? Onintza gaur. Onintza gaur.
0: Sorpasoa egon da.
1: Ah, sorpasoa. Onintza izango dugu hemen, eta Mikel Aginagalde aurkezlea.
0: Bai.
1: Bueno. Primenarek daztatu. Esto es, mientras comes, te hacen un tatu.
0: Horrelako zerbait da.
1: Vale.
2: Mucho gara bera.
0: Dago daztaketa, bueno, eta dago tatuaje egintza.
1: Hori da. Denboraldi berria esteinatuko duten egunean. Hau da, gaur.
0: Gaur, alegia.
1: Pues hemen edukiko dugu.
0: Aginauski.
1: Hori da. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izo, zebestela, ez gara...
0: Lako batean, aztea, komo nizegu? Antxona, ipatituzu infusioak ekarko balderan, eh? Tearen nazioarteko eguna baita, eritu naiz pentsatzen, nonik ekin edo, eta osteguna baita, WhatsAppa ere girotu nahi dugu apur bat, infusioak bai edo ez, hori izango da pixka bat tematika.
1: Ah, ya está.
0: Infusioak bai, infusioak ez,
1: eta ere,
0: arrazoitu zure erantzuna.
1: Vale,
0: zeri ematen
1: vale,
0: dioz.
1: Vale,
0: ikustagun gure entzulegoak.
1: Vale, vale, vale.
0: Gure entzulegoaren gogoak ze aldetara egiten duen gehiago.
1: Vale,
0: bueno, beti ere, errespetuz eta begirunez, eh?
1: Ah,
0: bando batean
1: bastau
0: bestela bestean ere.
1: Zaukezenatuz zure bandoa, ez sartu bestearekin.
0: 1 euro jokoan, eh?
1: Kontuz. Hori ere iritsiko baita, bihar iritsiko dira astentako 1 euroak eta... Eta haiek irabazteko zozketan sartu nahi bazen du, gaur kontai guztu pixkatu infusioak, bai ez, zein ez zure postura, horren arira bizitza honetan.
0: Nik gazte honetan hartu dut bat, esaterako.
1: Oh, duzu,
2: Nik igual guen txartuko,
1: Infusioa.
2: Bai.
0: Bai, aztelen arratxaten hartu.
1: Bakoitzak berea, bakoitzak berea.
2: Lamakun egizteko pixka, kontrastatzeko.
1: Todavía lo tienes ahí, eh?
0: Hau zen duen lamakun infusioa hori ere batzeko eta.
1: Bueno.
0: Horre, badago meme bat oso polita. Zure estomagoan elkarrekin topo egite dutenean. Lamakunek eta infusio kemagrasas batek. Biak aurrez aurre eta dio, venga.
2: Iruitze zeko pesa unguetela.
0: Bat eta iru, fight, borrokatu.
1: Que invento.
0: Hau da, Dracula, baina... Jennik egindako remix batean, begira bien ez idatzita, Jenny pixkate...
1: Ah, es la mía, es...
0: Forrest Gump pelikulako Jenny bezala, Dracularen remixarekin, ostegunon!

0: Euskadi Berria.
1: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Venga, osondo, a tope! Euskadi bestela gaur ere didea berri bat ari gara egiten. 10 minutu falta ira goizeko 7:30 izateko. Oh, Andrea, ez esan benetan, ostegun goiza besti hauekin hasi behar dugula.
4: Bai, bai, bai. Zuzenean.
3: Venga, hazen. Oh! Hau ez diogu behar bada behar adina aitortuko, joan ezi. Bueno, edo diogu diot, baina igual da nire artista favoritonetako bat, eh? Ze kanta!

Pentsa, azte bat gauza, ari zaizkion eskatzen abesti honetan Jaungoikoari berari, guk alako ezertan batere sinestu gabe. Izan ere, gaur goizean, didan, bezat gaurko didaren hasieran musikak Jaungoikorik baldin baduka, hori zalantzari gabe, abizen oso euskaldun baduka, Juanes artista bera delako. Adios.

0: kontuedan, bueno, aitzaki izan da Juanesen un día normal albumek gaur 24 urte betetzen dituela. Pena da, 25 bete zizara, baina 2002 da. Bueno, kontu da bertako da la kanta hau, eta zerutxu ditzeten, ba, ostegun bateako oso abertzi sorta proposa izango zala. Ba, single hau izan zen, berak argitratu zon lehen da bizikoa, martxo amaieran bukatu zon 2002, eta abestie zuzenen Ego Amerikan ere serki bilakatu zen, zuzen, zuzenen.
1: Normala.
0: Askok bakearen ere serki bezala hartu zutelako, eta bakizue, bueno, ba, Ego Ameriketako herrialdek asko sufritxu izan duela historikoki, eta orduan hartu zuten, ba, itxaropen kanta modun, eta horregatik ja zuzen zuzenen, zerrendetako lehendabiziko postua iritsi zen kanta hau, 12 herrialdeetan, 12 herrialdeetan.
1: 12 herrialde diferentetan?
0: Bai, Kolombian, bere jaioterrin, guazuko zen abesta pixkat. Ba, Kolombian bere jaioterrin demora luze zen zangoiko postutan da nola ez da dongo horrelako kantak inda. Urrengoa bere mazteari La Txetxiri eskenizion, bera da Karen Martinez, baino bai, bere zizena edo
2: La
0: Txetxi, bai.
2: Baina, como la Mari dena juntu edo
0: es
1: aparte, la Txetxi La Jongi bezala, aparte, La Txetxi
0: Juanek, hola, otxeite no menzion, eta ezkenen ja, ba, La Txetxi bilakatu da. Bai, esporti.
3: Cada vez que me levanto
1: da, Aristizabal.
4: Betxan ez ja, bizten daugan.
1: Noiz baita egunen batean joan gozen itxasontzi bat hartuta. Norbait Ego Ameriketan barna Aristizabal abizen hartuta. Eta gero handik non baitetik sortu zen Juan Esberet.

0: Bale, abestian zehazki, latxetxi esan ez du esaten, esplizituki ez du esaten aldegia, ez da?
1: Ez, baina...
0: Badaki guari eskin iziola, baina letretan, liriketan latxetxi ez dator.
1: Ez, oida, gerora askotan aipatu izan do, bueno, babe, eskinitako kanta dala, eta oso politia ezatikan, latxetxi hori omen da kazetari bat edo, eta nunbait, ba, elkarrizketatu zen Juanes, eta ya handikan...
0: Esporti,
2: Kasillas eta Carbonero...
0: Gracias,
2: Sara. Bai.
1: Ba honek, abesti honek, nik uste hemen zola olako arrakastaik izan, baino Ego Amerikan bai.
2: Bueno, barkatu, gertukoago zera bat badaukagu, pero bueno, zuez burrutxaga eta la periodista no es el caso. Gerai, bai. Bueno, no
0: abestirik ez atera ez da?
2: No hubo entrevist, micro de otro tipo hubo, es? O sea, ez etxe no le metió el micro de, no, a ver, no zara zu tal, es.
0: Uste dut aien arteko... Beste historiaren hasi era justu mic. Ah, ya hori ezakit. Mikrosarrerarekin ez dela hasi.
2: Bueno, ez galdetzea da, edo.
0: Galdetu hori guzu, haizi.
1: Bueno, eno que sartu nahi horregi esan. Bapi, gramofono poltsiberatu zituela honekin urteko abestiarena edo urteko grabaketarena. Ba, Juanes, Grammy gehien dituen artista kolombiarra da, Shakiraren atzetik. Baino, bueno, pia ditu. Pentsa, urrengokin ere irabazizon Grammy, kaso hontan Nelly Furtadorekin indako kolaborazioari esker, eta horrekin amaituko dugu fotografia izeneko abestikin. Ez dakit akordatzen zaten, baina oso politxe da.
0: Zer, ez dipolita dituen Juanesek, eh? Ez dugu, Ez broma. Gustartzen zara, demagun gaur, osteguna, bueno, bihar imaginatu, ostirala. Ilontzean, gauean, taberna batera, alako batean, ez? Lasai, zure lagunekin, adiskidekin, zerbait garagardo bat edo hartzera. Jartzei zute la camisa negra? Eta zu ez zara etxera goten, eh? Beintzat momentu hortan, abestiak irauten duen meitartean, inorrez ateratzen tabernatik, eh? Egia da.
1: Egia da, bai.
0: Arkazki gintzari emango diogu orain. Guri historikokin, Nelly Furtadorekin, basa zaigu, pentsatzen genuela, abizena zeukala Hurtado, eta izena zuela Nelly.
1: Bai, hoxe.
0: Benetan? Bai. Kau, ez da, Hurtado tarrak ez dautze ditugu,
2: La Paloma Hurtado y esta es la...
0: Bueno, Jordi, esa te va a tener acá. Hace
1: que soy un vídeo, Val,
2: la supertacañonas. La Paloma Hurtado.
0: Eso
2: es. Y llevaba una perrita pitch.
0: Es parín, esa tenés. Es Jordi Hurtado, va y oribay a vida.
2: Pues
0: el
2: programa va, la de
0: Hurtado, tarra, gordón. Nelly Hurtado, en tercera cual. Veréis que te quiten un Nelly. Eta quiero, aparte, Hurtado.
2: Muy disgustada,
0: Nelly Hurtado. Fotografía, men, Juan ese aquí. Disco hartaco de André, imagínate.
1: Ay, no es que...
2: Balazo en la cara.
0: Salo, eres basuretzako, ¿eh? André, es que
2: rica. Terrible, la perrita muerta.
0: ¿Qué siento con la

0: abesti honek dio edo izena du fotografia eta ez dakit, eh? Akaso behar badaztu zuen egin izena pentsatzen urrengo ikasturtea rei begira ba, argazki gintza ikastea edo ez edo orzaude dudatan zalantzan ez da? Bueno, manik esango izut, datorren urtean jazterekin pentsatzen ari bali mazara hemen maigaineratuko dugula datu importante bat Euskadiko lanbide ezikitako ikasen euneko larogeita amarrek lana aurkitzen dute hori da ikara garipila Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena inor atzean utzi gabe. Eta zabali dago dakizuenez matrikula epea ere, maiatzaren 22 bitarte, bale? Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzen zuzenean lotua. Info gehiagorako hor daukazue euskadi.eus webgunea, edo bestela lanbide eziketako edo zein ikastetxetako webgunea bera ere. Hemen adibidea, fotografia, oso. Bale, hau esanik. Gu orain nik ere ezkara jarri, urrengo urtean zerekin pentsatzen. Guk pentsatzen dugu bizkat momentuan momentukoa. Guk dakigu orain zerekin eta orain egingo ditugu edo kontatuko ditugu eguneko desnotiziarik aipagarri eta importantena kantion telleri.
1: Bai, importantzia ezagite, baina...
0: Guretzat, Anjon, justu gaur kontatuko ditugun hiru hauek dira importanteenak.
1: Dez importantzia.
0: Beste guztiak ez ditugu kontatuko, ez dirain
1: aitaliotxuak. Guazen estatu batuetara. Estatu batuetan... Hollywooden.
0: Hola.
1: Gertatu baita. Sekulako egin du Rami R.Z. izeneko ingeniari batek. Ingeniaria izateaz gain youtuberra ere bada bera. Eta lako, bueno, divulgatzailea eta bideo argigarriak eta egiten dituen argigarriak baino argigarriak ezaketu ondo ulertu den Rami R.C. hori da bere izen artistikoa edo Egazkin zalea da bereziki, maite ditu egazkinak jende asko dago, bideoi begira aritzen dena esaterako
0: gure aita
1: aireratzeak, urratzeak bai, aita oso zalea da, bai
2: pareja se le conoce
1: hori ez dakit maitasunaren ingenieritzan zarmuz modazen
2: no, ez, batxuetan esta gente pues, esatzen da tanto en sus aviones eta sus cosas que gero no socializa
3: hauen aita ibiltzen dala
2: gure en aviones
0: dauka, pareja dauka
1: bai, gure
0: ez begira, egazkinei begira gustatzen zaio, nola
2: Sí, pero etxean maketas y cosas. Ya, va.
0: Baina YouTube. Gura zuen etxera joaten garenean, eta telebista piztu eta telebistako YouTubeen sartzen garenean, ez? Horra gertzen dira, badaude, ba, aterrizajeen bideoak, eta maite ditu, gizonak. Bueno, baina, ez da zaletasun, diot.
2: Ez, no, no, sigazen daño. Ez, galdetu du kuriosidad.
1: Berak erreplikak egiten ditu, esaterako.
2: Pero parejas dakizu.
1: Ez dakit. Berak eraikita, eta erne, egin baitu, erne, Airbus A380 modeloaren
0: Airbus
2: Airbus
1: A380 baten erreplika.
2: Ah, eske 380 da bi pisu dituena.
0: Pentsa.
1: Beluga de la
0: Beluga Gori. Vale, a
2: Beluga da cargo dena, tiene una joroba
1: muy. Bueno, da segulako gazkina eta egin
0: du. Barkatu. Hemen gure artean zein da, abioiez gehien dakiena, barkatu jongi.
2: Ez que beluga...
3: Eta pareja baukatu jongi.
0: Ah, claro, ez que gure itaren zata abioi guztia dira ikusgarria.
2: Beluga izena du, porque beluga da itxas... Itxasoko eta horren forma du.
0: Ja, baina.
1: Zetazeo bat, ez da?
0: Jongi, belugara iritsi aurretik antionek esan duzen baki bat, eta azok esan duzu, hori da bipixukoa, hemen zein da abioiez
2: gehien.
0: Zein da, jongi, zein da abioiez, eta azok pareja bat daukazu, ara zure pareja nazkatuta izan duzu,
1: Bueno, egin du alako egazkimaten erreplika bat 8 eskalan erne ia 10 metroko luzera eta 360 kiloko pixua duena eta hori ez da dena
0: 360 kilo pixatzei du
1: egazkinea
2: martxan jarri du
1: telegidatua da egan egiten du
0: egan
1: Egan egiten du.
0: Non dago.
1: Nik ikusi egiten du. Berak utxiko dizu, gero. Asi nahi zorrela, desuntizi irakurtzen. Izango da, friki bat ezagitzen.
2: Horrelakoak egan
1: egiteko.
0: Egaldatu egin du.
1: Eta lurreratu, eta nola, gainera.
2: Bardetan.
0: Esa meharko dio jendeari. Kendu pare, ez? Kendu paretik diot, bada ez da.
1: Zortarako Hollywooden joango da, bueno, puntu zehatzen batera, eta ondo kontrolatuak izango ditu inguruak eta bazterrak eta.
0: Ez dut, behar duzu, toki bat behar duzu, ez?
1: Berak ere ikin.
0: Inorregongo ez den toki bat, 360 kilo pixatzeituen katxarro bat aireratzeko.
2: Galdi hori ikusten, otros como él, no? Osa, laguna, korrela.
1: Bai, ez. Erakutsiko izut gero, benetan.
0: Erakutsi.
2: Zerona zaren, Johnny, horrela.
1: De Rami, Johnny.
2: Rami.
0: Rami,
2: no.
0: Zondo egin duzu Rami, segi hortan, tio. Zure ametsa hori balima, segi hortan.
1: Bai, prantzi jati dator bigarrena. Bai. Parisen, gertatu da. Bertakoa da, Klaga Zambatu izeneko gozogilea. Bertako boulangeriak eta ezagunak baitira, ez
2: da? Oso gozogilea da. Gusta el dulce, dice raro, pero es muy del dulce, la gusta mucho.
1: Gozogilea edo gozozalea?
2: Biak.
1: Ja.
2: Gozogile asko dago.
1: Zaleak ere ala dira.
0: Zematen dira, John, xokoletari, croissant gintzari.
1: Denetik maite du berak ere.
0: Ja, ja.
1: Klaga Zambaturen bi pasioak, oietxe baitira. Gozogintza.
0: Eta? Abioiak.
1: Eta Hulk. Izeneko.
0: Hulk.
1: Bere txakurra.
0: Ah.
2: Bai. Es verde. Erro verde es.
1: Txakurra, bai, arraroa, ez da?
2: Bai.
1: Txakur bat adoptatu zuen. Gerora Hulk izena jarri zion, eta erabat maite minduta dago. Ondorioz, erabaki du Le Bonaparte. Le Bon?
0: Apart.
1: Apart, ez Napoleon Bonaparte, baizik eta Le Bon Apart izeneko gozotegia zabaltzea. Txakurrei bideratu ba.
0: Ah, da, txakurren zako. Oh,
2: mira que bien.
1: Buah, da.
3: Kriston zako egiten.
1: Besteak bestea, ipatzen da, salgai dagoela, nerbiloz izeneko, bueno, alako gozoki bat. 5 euro balio du.
0: Membrillo?
2: Bakoitzak.
1: Nerbiloz. Marabiliosoa.
0: Ah, vale.
2: Que lista la Clara.
1: Besteak beste
2: gara maza,
1: platanoa, gazta, eta aragia. Batean.
0: Ai, esan errizun, guk ere jango benuke.
1: Ez. Txakurrentzako. Le Bon Aparten, alakoak, eta beste hain bat proposamen ere jarri ditu salgai.
2: Seguro etxuela.
1: Etxareko zobakoitza 5 euroren.
3: Daren txakur guztikin, dirutza bat imerdonek.
2: Seguro que txakurra.
3: Gaina txakur jabe neko astu negizate hor.
2: Horain arte ez du eduki, ha tenido ahora bizkabate negozioan bera ere parte izateko.
1: Ai, noski.
2: Osa, esan nahi duke, igual berari los perros ni le gusta.
0: Esan dugu. Badauka, bat Hulk asko baita duena.
1: Bera montatu duena.
0: Bera pasioetako bada.
2: Baina orain dauka, ja tenido antes.
1: Baina...
2: Horra noa.
1: Txakurra hartu eta gero zabaldu du. Biznesa, eh?
2: Igual dena kalkulatu.
1: Bueno, dena dela.
2: Sí, yo también.
1: Zabali dago, Parixen.
2: Mira, como le doi la cookie de 5 euros.
1: Bona, pa. Zaten daba Parixera joan da. Ez dakigu zertan gaztatu.
0: Ba, behira.
1: Ostia, haukazu.
0: Horain badaukazu.
1: Beste aukera bat, haukazu.
0: Kontuz, ari izan, Jone, esate baterako, askotan aipatu izan dugu, ze arrakasta duten Katalunia aldean, txakurrentzako hilea pain dugu, eh?
1: Ez, ja, hori zen gure lemiziko... Bueno, azte santutako gaizki ulertu bat, ez da, perrukeria ikusten genuen Gabriel
2: Sanz.
1: Dan beste bat, ikasi genuen arte peluqueria katalanez, perrukeria,
2: ez da. Ah, perrukeria, vale.
1: Oste genuen txakurrentzako zirela.
0: Bai. Eta, orain artean, Jon, oso bon.
1: Bon.
0: Orain, apart, eta iritsi gara azken desnotiziara, ero?
1: Euski, guazen Mexikora.
0: Mexikora?
1: Bai.
0: Nere gustorakoan, Jon, joaten gara gutisko, eh? Mexikora.
1: Bai, bueno.
0: Joan beharko genuke geixko.
1: Ale egin dugu naiz.
0: Venga.
1: Guazen Tanzitarora. Tanzitaron gertatu da. Michoacán inguruan omen dago. Eta bertan, urtero, aguakate jaialdia ospatzen dute.
0: Ez que ya... Ematen du honek bakarrik ja ematen du abesti baterako. Sucedió en Tanzita, Michoacán.

0: Ja, te pertsona batek kanpo eragileek asko aldaketa alda dezakete.
1: Pastak, adibidez.
0: Pastak,
1: Este esan dut metaforarekin jarraitu.
2: Ez tarte arraro,
0: urak, adibidez. O sea, tea berez,
1: ziku da. Baina?
0: Baina urarekin nahazitakoan
1: esnearekin
0: bere esentzia atera dezakete.
1: Alegia, euritan te pertsona bat pozik jartzen da, edo esan dut.
0: Beste adibide jarriko dizut. La típica mojigata empresa afarian que se pone toda loca eta hasten da flash dance bezala dantzatzen.
1: Buruak eragin.
0: Con dos chupitos de peche ya dago toda loca.
1: Vale.
0: Mira este abusti. Mira la mojigata esta.
1: Urche zegoen ba, Ziku.
0: Vale. Barrotik ateratzen du. Te persona batek bere onena emateko, que no tiene mucho, beti norbait behar du.
1: Ez dauka asko ere.
0: Asko ez dauka. Bere entornoan zerbait behar du. Akotatua, bildutasuna emango diona. Bakarrik ez da, nork ez du ezagutzen baita ere pertsona hori, que bakarrik ez da inor, baina se crece en cuadrilla.
1: Vale.
0: Eduki untxi horretakona dena.
1: Te pertsona gorrelako dira.
0: Hori da, pues hori da bere boltsatxoa izango litzateko. Edo, la típica que eskola etxen inor, pero ha casado con alguien de pasta. Yo, pues hori da el kit que te regaló la ama. Esa canastilla infusora.
1: Vale. Tartean hor, xare metaliko hori.
0: Canastilla infusora.
1: Canastilla hori, horri esan dizu.
0: Canastilla infusora.
1: Horren, zerramankulu horren, erabilerarik onena, badak izan horrek egiten duen.
0: De cenicero.
1: Ez, bitxor argin zonizek. Egiten ditu arrautz gorringoak hor sartu.
3: Parrillan erretze.
1: Eta brasan erre.
0: Abai,
1: Hori bai,
3: infusio ederra.
0: No te plastikea, gero?
1: Metalikoa da.
0: Metalikoa, vale.
1: Bai.
0: Te pertsona batek salduko dizu kualitate desberdinak dituela. Ah, bai, ni naiz, oso ona lan egiteko. Edo te pone el té. Soy té de uva, de racimo, Por bai. Edo naiz oso ona oean, té de mango, por ejemplo,
1: Bata ipatze aldera.
0: Cristo memoria duela, té de manzana. Baina finean hartzen duzu,
1: Este
0: disfraz.
1: Colores desberdinetan etorriko da, eta poltsatxo diferentetan. Ezen asko izango dituzte, baina denak dira.
0: Puto te, bai. Amaitzeko, te pertsona batek.
2: Te matxa, ez ez aipatu.
1: Oso modan dago, Bai, berde hori, ez.
3: Hori beste sekzio alizatik, te matxa pertsona izatearena.
2: Bale, bai.
3: Oro arte pertsonekin.
2: Mundu adata, bai.
0: Te pertsona batek, alegrar no te va a alegrar la vida. O sea, esan nahi dondoan edukitzea te pertsona batek ez. Ez maz, tea bezala te pertsona bati, bero asko ematen badio zu, mucho acogimiento eta horrela, amarga.
1: Hori gerta ditzaidan, bai, lehorra.
0: Taninea, taninoa kaskatzen ditu, horregatik
1: amarga. Bala, jende bat, zure ondoan oso gertu bali madukazu, gertu egite morasko zegin izu laulako.
0: Bai.
1: Sensazio txar bat eragin.
0: Bai.
1: Markatu, erantzun asko iriziera hor WhatsAppera, irakurren nuke bat, infusioak bai edo ez.
3: Aurrera.
1: Batek dio, infusioak ez. Gorroto dut, norbaitekin kafe azkar bat hartzeko tabernara sartu, berak infusioa eskatu, eta 10 minutu zai egon behar izatea.
3: Amazazio.
1: Ero egia da horrelako.
3: Eraten aztenako
1: bakarri. 10 minutu batean utxa, ja. Tartu duzu, eta ez da itxaron,
0: Eta la gente que bebe como un pajarito, un zurito.
1: Ja.
0: Osa,
1: ze pazientzia dukaten,
0: diola, ordu bete.
1: Epe duarte. Bale, te pertsona, bazara, etzara?
0: Ke, ez abizpa o pertsona?
1: Gaur ospakizun edo celebration eguna duzu, beraz?
0: Eda, nori.
1: Jakintza laparen ari esker, jongi behira. Oso egoki, entzule batek, pertsona batek, proposatu digu, abesti hau.
0: Ez,
1: jongi?
0: Zambada baia.
1: Ez kantatu pepepepez ez zentzu erabateko hau.
0: Garaibatean bilbotar ilustre egin zuten, ez?
1: Carlinhos
0: Brown, no hacía más que aparecer en Bilbao.
1: Gaur Bilbo nerea agertuko da. Dinari esker, guazen. Tearen egunean, te,

0: Eta gero jongi badago beste jende bat nahiago duen atea kantatzeko, ez da? Alegia, te. Eta edateko aldiz kaipirina bat eskatzen dut. Tea baino lehen.
1: Dudari gabe, bai. Bueno, momentuaren momentu.
0: Beti ere, eta testu
2: ingo izetik ez hasi kaipirina.
0: Ez dugu esan aizu kaipirina pertsona zarenik, baina bueno, horrelako jende ere badago, ela.
2: Kaipirina kaipirozka egia, baziren hor...
1: Biak dira.
2: Alda erak dira edo...
1: Kaipirina eta kaipirozka.
0: Txotxoin, eh? Kaipirina edari bada?
2: Kaipirozka ere bai.
1: Ere bai.
0: Edari iguala da? Osa da, edari bat eta bizten?
1: Batak du katxaza, dala...
2: Katxaza, bai.
1: Eta besteak du rona, kaipi bozka, bat kaipirozka.
0: Kapiskat Irlandarra eta Eskoziarra bezala, ez da? Biak dira, kafe baten alda, ala.
1: Hor da, elatu aldatzen dena.
2: Ai, kaso honetan likore aldatzen.
1: Likore aldatzen da.
0: Joder, jongi, tio.
1: Ez desberdina,
0: ba.
1: Hori da, como un pitilin gorri eta kalimotxo. Pues hasta.
2: Ez?
1: A esta ere, es? No, no.
2: Claro, hola, hombre,
1: es egia, egia. A ay. Ver,
0: Euskal Herria bat, kalimotxo bat eta Euskal Herria bat.
2: Horrek egiten zaio, bozka naranja bat, edo...
0: Butanitoa.
2: Esta ere.
0: Esta ere.
2: Bai, bai, bai.
0: Hombre, joder, Antion.
2: Butanoa dauka.
0: Bozka naranja da, destorni.
2: Bai.
1: Destorni.
2: Eta butanoa da gauza bera, laranja, patxaranarekin.
1: Andrea, que callada estas, chica.
3: Pitilingorri ez...
0: Begira, esan ditugun gauza guztietatik Andreak bakarrik entzun du pitilingorri, eh?
2: Eta orain titularrak.
0: Du hemen auta bestea, proposatu, bota, pentsatu, hausnartu eta Andreak. Pitilingorri enon?
1: Ai, txika.
0: Goizeko zortziak eta 6 minutu dira. Zu ez zermoz, ondo?
1: Bai.
0: Gaur 2006ko mai, ez ari nintzen, entzulekin ere ari nintzen, baina ez? Jongi, poste naiz, jongi, behiratu begitera, ondo zaude?
1: Aurrenak aituzkoenak,
0: eh? Zermoz pasaduzu bargaua, ondo, deskansatu.
1: Bai, ondo, bai.
0: Tu zara horrela indartxu, kementxu...
1: Fenomenal.
0: Zeiztaten dire egun batzu diozula, buah, gaur lanera, bai, benetan, eh? Eta aldiz beste batzuetan...
1: Bai, hori da.
0: Etortzen gara pentsatu erekin gabe, oza, nahi gabe alako batean. Ai, bai, hemen nago. Eta konturatzenako, ai, bai, ari gara. Eta gaurko lendabiziko ordua ere, jongi kaskota besatzen duen bezala, joditu dugu. Jodidez dago migarrena ere. Gaur maiatzako geita bat, aipatu bezala gaur eguna O letrarekin hasten da. Eta ostegun ontako albisteak hasten dira letras korekin, bakoitza berearekin. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenak, aixo, egunon.
3: Egunon, tubos reunidos silotuta berriena. Tubos reunidos en administrazio kontseiluak, administratzaileari jakinarazi dio, enpresak galdutzat jotzen dutela, eta ez dutela borrokatuko jabe izaten jarraitzeko. Likidazio ordenatu bat nahiko luketela jakinarazi diote, eta zorra berregituratzea zail izan da lantegiak zatituta saltzea ikusten dute irtenbide bakarra. Trapagarangoa alde batetik eta Murriokoa bestetik. Horixe tubosi dagokiona, gainerakoan bularreko minbizia atzemateko probak 45 eta 74 urte bitarteko emakumei zabaltza onartu du Espainiako Osasun Batzordeak. Erkidegoek 3 eta 6 urte bitarteko epea izango dute plangintza eta egutegia egokitzeko. Nafarroan dagoeneko 45 urteko emakumei egiten zaie baeketa. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak datorren urtean deitu asmo ditu mamografiak egitera adin horretatik aurrerako emakumeak. Aldiz, 69 eta 74 urte arteko emakumeak prebentzio programan sartzeko momentuz ez dute datarik finkatu. Minbizia atzemateko programa honekin edo honei esker 13.000 kaso atzeman dituzte 3 hamarkadetan, zorionez Euskadin diot. Zorionez gehienak hastapen fasean eta 10 emakumetik 9 sendatu egiten dira. Eta politika gaietan gaur nabarmentzekoa Gabriel Rufián, eskerrako bozeramaleak urratsa eman eta eskerreko alderdien espazio berri baten hautagai izateko presta gertu da. Bera, zerrendaburu izateak eskerreko alderdien batasuna albidetuko balu, ba Rufián prest dago estatuan eskerreko espazio berri bat gidatzeko. Azkenik jakin Espainiako gobernuak gogor gaitzetsi duela Global Summit ontzidiko ekintzaileei Israelek emandako tratua. Tratu anker eta beldurgarria izan da Jose Manuel Álvarez, atzerri ministroaren arabera. Izan ere polemika eragin du. Ben Gibir, ministro ultranazionalistak argitaratu duen bideoak polemika eragin du. Ontzidiko ekintzaileak,
1: bai.
3: Eskuak lotuta eta belauniko erakutsi ditu ministroak oihu egiten dien bitartean. Kulturan ze berri, Jongi.
1: Asko zobea, has mundu ederra, begira. Izen horrekin, Andrea, asko zobea.
4: Izkinontatik idazten dizu.
0: Ez ti ederrak. Azkena.

0: Bueno, gaur mundua eder da Mikel Urdangarinen azken diskoa. Ba, Donostian, gaur,
1: Zer esaten duen Mikel Urdangarinek oso eder, Jongi?
0: Zer?
1: Zurzuloa esan beharen, zurzilua esaten du.
0: Ah, begira.
1: Bonita den hori.
0: Ta ikurzuloa?
2: Tio gualetu. Baina, berez, berdi merluke.
0: Eperdiko, no dicen.
1: Eper zilua esango.
3: Eper zilua. Iruko horre dela inezkeo.
1: Bai, bai, bai. Hori
2: atezatzen. Bala, bala, bala.
0: Bueno, badakizu batekin hasi zara, Julen. Zuek ez duzue jakingo norden hau.

0: Euskaldun bati buruz ari da. Tamara.
1: Ah, vale. 6-2.
0: Bai.
2: Tamara.
1: Aguar, jure.
2: Aguarena.
0: Bai. Bai. Bueno, kantuan ari dena.
1: Barakaldo, basauri. Nongoa, nongoa, jongi.
0: Zer.
1: Barakaldo. Tamara, nondarra da. Basauri.
0: Barakaldo, esen barakaldo. Barakaldo. Barakaldo. Barakaldo. Barakaldo. Tamara, bai. Total, entzuten ari garena, garai hartako pertsona, pertsona, ia, Arlekin.
1: Ah, vale. Oh, vale. Hauetako bat. Bazego, bai hori da.
0: Una de estas, bai.
1: A ver, hortzen.
2: Mozorrotzen zena.
1: Tamara.
2: Arlekin ez.
1: No? Leonardo Dantes, Tony Genil. Gero, Tamararen ama, Margarita, seiat. Que dekin Arlekinak kantatu egiten zuen,
0: Nik ere, txika, baina musikatu egin behar, no? Ni ez lomaz gertukoen daukana.
1: Vale, ari da telesail bati buruz.
0: Ez Arlekin izeneko Picasso bati buruz.
1: Ya ze, ekanean atemo primeranek Tamara, Tamara.
0: Ekanean dator?
1: Bai,
0: bai, Tamara, Tamara, de los Javis.
1: Eh? Gurea, da, jongi, jongi. Tamara, ta...
2: Mara.
1: Bueno, Echeva.
0: Ba, es que los Javis ari dira una de Tamara bat egiten, eh?
1: Baina, hau da gurea, hau da gurea.
0: Ah, ya egin zuten. Bueno, ya ves lo que me interesa. Bueno, total, Arlekin, Picassoren Arlekin, 42,6 milioi euroan saldu dela.
1: Saldu da, ya.
0: Saldu da.
1: Berrikara. 42 milioi euro.
0: Bai, bai.
1: Tamara, que no si duez?
0: Es... No, me da que no la llega. Es... Ez du hainbeste dirurik egin.
1: Bueno, nek garai batean diru, diru bate ingo zuen.
3: Santurtziko da, Tamara.
1: Santurtziarra, behir.
0: Como pa abrir un par de copas Madrilen eta poco más julen.
1: Nork erosi duen ez dakigu.
0: Ez, hori ez da jakiten. Zino, karo, para que zuen dagoen, te bas, zagan de txoraz. Amaitzeko, Azkena Rock.
1: Festival.
2: Festivala, jaialdia.
0: Usainean, pizka bat, badakizue, preparatiboan, badakizue, como las bodas, sacando los piscolabis, horra egiten da pizka bat beroketa prozesua.
1: Aleia, goze pixkat egitea, esaten zaio
0: hori, ez da, gaur besteak beste doku bat, honi buruz.
1: Johnny!
0: Johnny!
1: Oh, Johnny!
0: Oh, Johnny!

0: es nuestro campeón.
1: Berriz.
0: Es nuestro campeón.
1: Gero da zientziak azertzekoa lapoiako bateri jolearena, eh?
2: Tun, tun, tun, pat, tun, tun, tun.
1: Baina gero gauza oso arraro egite ditu, beirak bakarrik egite ditu, eh?
3: Bueno, ba, Javier Corcuera zuzendariak No Somos Nada dokumentala aurkeztuko du, bertan La Polla eta Evaristoren alde nola abeslariaren erretratu intimoen aurkeztuko.
4: Vale, zuzenketa txiki bat, eh?
3: Bai, zer?
4: Osea, azken arroke mendik hilabete batea astea. Zorezua, girotzeko edo, indute Rock on Top izeneko programa, eta da ziklomouko bat, eta egunero ongo da zehozer, bueno, egun batzuetan ongo da zehozer. Gaur adibidez, Gorka Urbizun lana aztertuko dute Janela erakusketakin.
1: Aztertu egin dute, eh?
4: Baino, La Polla da ekainaren 17.
3: Bai, bai, bai.
1: Demora dago.
3: Ekainaren 3an, Silver Motz bikotari buruzko Bunch and Guns. Pero, bueno, te comentau la que viene, bai. Sí.
1: Zer, ulertu dugu La Polla dena gaur zela, eh?
3: Ah, gaur esan du. Bai.
4: Gaur esan
1: du. Bueno, ekainean. Barra txekeatu nahi dugun, edo...
3: Gaur esan dut.
4: Ba, gaur esan
1: dut.
3: Jo diria que no.
1: Horretarako sortu zen, aste osoan ez dugu barrik erabili, eh?
3: Da barra, Julen.
1: Ez, erabiltzeko espada.
4: Esan dezu gaur, eh?
1: Ba, esatu, barra,
3: eta por cierto. Girotzen aste arraidu.
5: Vengariskas, vengariskas.
6: Se corta verdadero.
1: Bar. Vale, sartu da barra.
4: Vale.
1: Esan du jongik? Noiz izan dela La Polla den movida.
4: Esan
1: dut ahi. Demoran atzera ingo dugu.
3: Fianza en la compañera.
1: Es.
3: Manu menos más.
1: Es.
3: Bueno, ba, Javier Corcuera zuzendariak No Somos Nada dokumentala aurkeztuko du, bertan...
4: Atxago izan da.
1: La Polla. Aztertzekoa La Pollako bateri jolearen. Dena hoi izan da, ez?
4: Dena hoi.
1: Ez baina, gero, gauza...
2: Festival.
1: Festivala, jaialdia.
2: Bale, hor.
3: Usainean, pizka bat, badakizue, preparatiboan. Badakizue. Koman las bodas, sacando los piskolabiz. Horra egiten da pizka bat, beroketa prozesua.
2: Aleia, goze pizka tegitea, esaten zaio. Petitoa zabaltzea.
3: Gaur besteak beste.
1: Eperriko zu.
4: Bai, vueltan, ondo dago. Futbolean, entrenatzei euskaldunen munduko futbolean lortzen ari diren arrakastak ez du etenik, eh? Unai Emeriren Aston Villak, Friburgo utxe eta irumenden hartuta Europa Liga irabazi du berriro. Etxean ligako azken jardunaldira begira gaude, izan ere, bueno, kezkatuta oso osasuna jaitsieraren mamua gertu baitauka. Horren aurrean, batasun eta baikortasun mezua zabaldu nahi izan du taldeak, azken jardunaldiaren aurretik. Talde nafarrak puntu bat behar du mailari eusteko. Getaferen zelaian jokatuko du larun batean. Eta ostira larratxaldean, Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak, zaleen auspoa jasotzeko.
1: Deno Sadarren hau pa osasuna, animo, venga.
4: Hori, txirrindularitzan Italiako Giroan Narvaez egiroazi du 11. etapa. Aurtengo edizioan eskuratzen duen 3. da. Eta sailkapen nagusian aldaketa handiegirik ez. Eulalio jarraitzen du lider, 2. Binegar eta 3. postuan Aresman gaur 12. etapa Imperiatan Nobili gere artean.
1: Oso no, oso no, Andrea.
4: 145 kilometrokoa.
1: Sinistu, sinistu zu, gero, sondo zan duzu.
7: Trafikoa eta eguraldia.
1: Manu, ez, ja, normal, Euskal Herrian, Manu Etxeberria. Manu, zein da errepidean azken ordua?
8: Egun on guzti, bueno, bi SBR eta istripu bat ditugu aipatzeko, alde batetik nazional bat errepidean, ordizian kamioi batek matxure izan du, eta trafiko motela dago Gasteizeko norabidean, bestetik trafiko motela dago ere AP8 errepidean, Zumaian Irungo norabidean, hemen ere kamioi baten matxuraren ondorioz, eta azkenik istripua izan du motor batek Bizkaia 30 errepidean, hain zuzen ere Sondikako irteeran eta erretentzioak eragiten ari dira Barakaldoko norabidean.
9: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsu opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Bero dator osteguna, eh? Euskal Meten aiara barredo egunon.
10: Egunon gaur bero handia espero dugu. Aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik eta hegoaize suabearekin batera temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara eta leku askotan 30 graduak ere gaindituko dira. Batez ere Kantauri xurialdearen barnean. barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Orain barnealdeko leku batzuetan belainoa sortu da, baina laster desegingo da. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonista.
1: Eguzkia ja atera da, beroa, bueno, poliki poliki
3: idean enkargatua dago.
1: Igotzen joango da, ezta? Alegia egunak aurrera eginela, temperatura ere gora eta gora beti. Beraz hori jakinik, ostegunak gaur maiatzako eta bat ibili adi argi.

0: Laia de Argi. O Laia Inciarterekin.
1: Vale, Moves. ¿Eh? Sí, no te tengo.
2: Pensando un Moves.
3: Venga. No es de la una, más izango, ¿eh?
4: Venga, Moves.
1: Sí, te quiero también.
2: Moves.
1: Ya está.
2: Modestia apurtxo bat mesedez, eh?
3: Dina modest.
2: Irratian ari gara eta.
1: Modest? Bueno, lagun zar bat aspaldikoa dauka.
3: Izen azarra du, eh?
1: Lan egiten duen zentro estetika, karma izenekoa.
3: Aha. Zegite dituze bekainak eta tatuatu.
1: Bai, baina da pizkaba del gremio del masaje, eta horrela masaje egia da, queda un masaje más relajante, eta horrela, baina, bueno, galdetu nion, atxo, komentatu.
5: Vibra txarrak entzeko tala.
1: Cansancios.
5: Vale.
1: Bueno, galdetu nion, atxo, ikusi nuen bideo bat, decía, no, pues ser posible aquello. Osteopata batek, ba, ornoaren azkeneko bustana edo nola esango genuke koksitza hori konpontzeko edo manipulatzeko tipa baten bideoa ikusi nuen que esaten zuen que osteopatak esatzen dute eperdiko zuloti para engantzar
3: nik hori entzun dut
2: bai tratamendu baten no, parte da
1: confirmado modest esan dit hori ez dela posible ez dela
3: fatal bai
1: no creo que no
3: lagun oso gertuko badugu fisioa
1: mira Andrea bai, ez zantzo.
2: Balima daukaztu, Andrea, si mina koksizean, koksizeko puntu jakin batean, min baduzu, fisioterapeutak hori tratatu alizateko sartu beharra daukala, bai. Behatza, urdan garinek esango luke bezala, eperdiko zilotik.
3: Parkatu egin ongi, errespetu guziarekin diot, beste harga esango luke bezala, baina batetik daukagu, karrera bat ikasi duen pertsona bat.
4: Eta bestetik modez.
5: Eta, egia da.
3: Takit, eh? Masaje, erlaxagarriak ematen.
2: Markatu.
1: Justo en la recepción dauka un título.
5: A ver.
3: Vale, bai, seguro.
5: Audio bat iritsi zaigu.
2: Zingara horrekin liatu orain, eh?
6: Kaixo, egunon. Nire lagun bati, erperdiko zulotik ez, baina... Vaginatik sartu zioten atxamarra zurtzori bere tokian usteko. Eta hori egia da.
2: Eta eperdiko zilotik eta vaginatik.
3: Laguna dugun fisionek esaten du jongi, karreran, entzun, karreran, hori ikasteko, autazkoa dela, baina praktikak egiten zituztela klasekiden artean. Elkarren artean!
5: Zuzan, noi!
1: A ver...
2: Eskaintza, bena, jarri!
3: Da, zientzia, medikuntza...
1: La modez bai, no?
2: Zientzia guztiarekin. Daukagu hemen jende bazai telefonoan, mesedez. Ekimo diogu beste batean, eperdiko zilioari, hombre, ja, jarkiak.
7: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren amalautiko geita zazpirarte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Ufa, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
9: Nahi duzunean.
8: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
9: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
8: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
9: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
8: Eta nahi bezain lasai?
9: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
10: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
12: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Bale, oso ondo aurrera, guaz?
13: La batería es completamente...
2: Rikarikata. Oso ondo. Bale, eta orain esku artean, sartuko du, osea...
3: Ez.
2: Aztu aurreko guztia eta zentratu beste honekin, bale? Gaur da maiatza...
3: Lotura egite aldera, nahi bauzu. Itz egin du jongin modesekin.
1: Bai.
3: Estetika zentro horretan bekainak tatuatu egingo dituzte.
1: Tatu no le da al tatu, eh?
2: Ah, ze penan, John.
1: Bakarrik egiten du...
2: dugu lotura.
1: Bakarrik egiten du lo que sabe.
3: Vale, baina, bueno, estetika zentroetan egiten dira, eh?
2: Esan dezagun modesek badaukala aukera nahi izatekotan zerbitzu hori jartzeko, bekainak tatuatzeko zerbitzua jartzeko, vale? Aukera hor dauka. Modes! Aprobetxatu. Gaur maiatzako geita bat. Primeran plataforman, alegia, gure primeranen, gaur estreinatuko da Dastatu saioaren bigarren denboraldia, eta kasu hontan gainera denboraldia udator aurkezle berri batekin. Bera da Ageño Euskei jauna. Mikel Agina, galde, egunon.
4: Ongi
2: etorri motela lako batean. Zer moduz, Mikel, ongi?
4: Oso ondo, koksiz eta ondo da.
2: Ondo orain, baina izan duzu sekula gaizki eta beraz tratatu behar izan zaituzte horti.
4: Ba, behitu, kasualidades, bai, duela urte batzuk, koksiz aportu nahan ik.
3: Ostia, sekulako hau,
2: baina.
4: Tratamendurik ez, flotadore bat, eta pazientzia.
2: Benetan? Koksiz aportu zenuen, benetan, Mikel?
4: Bai, eskitean ibiltzen, hola...
2: Patinetea gara, oa...
3: Zer riskutsua den hori.
2: Baranda batean edo...
4: Ba, ez pentsa, lurrian.
3: Bale, eroriko bat izan zen besterik gabe.
2: Eta egin zenuen, puskatu egin zenuen.
3: Jode, ze txarra, eh?
4: Bai, holako, zakit, kalambre bat.
1: Eta nadie eta posoen pompa.
3: Ez,
14: inoiz tokatu zaizu uzki bat tatuatzea?
3: Ostia.
4: Ba, uzki bat ez, baina genitalen bat edo beste, bai.
2: Genitalen bat edo.
1: Genital, hablamos un huevo.
4: Bueno, un huevo.
1: Unas puntillitas.
4: Un labio.
2: Vale.
15: Andrea, su galdetu duzu.
14: Ya, mierda, ni zan naiz.
15: Escandalices de lo que has preguntado.
2: Vale, Mikel, hazte kota bein.
4: A ver,
2: tonta. Tu definizioz zertzara, Mikel.
4: Mi definizioz, zagit.
2: Hori ere, bai, Anton, eabeak zerrioen.
4: Bai, gauz asko. Gaur, oza, oin momentu hontan ez dakit definitzen. Irakaslea.
2: Vale. Tatuatzailea.
4: Aukeslea.
2: Aukeslea,
3: hori da. Kau, kasu honetan, estreina aldiazeta ari gara, baina ona da, Agina, egin beharrekoak zuk nolabait, egin dituzula, ea?
4: Nik egin beharrekoak zentzu dira, ba?
3: Bueno, saioa grabatu eta hori, esan nahi dut, ez da izango orain, aste azkenero zuzenean egingo dugu ez. Grabatu berrekoa, grabatu da dago. Zer moztua izan da prozesua, Agina?
4: Ba, gira esan oso politxa. Neu, bueno, neretako lehenengo aliz izena, telebista kamara horrean agertu izan izena, eta gira esan lantalde oso jatorrak dugu, begira produksioko lagunak, eta, bueno, baita zukaldari guztiak, formal portatu dira, naiz eta ni horri bili
3: pintzela pintzau.
4: Bai. Eta, ez, egiz esan, bueno, neuke disfrutau doten programa bat izan da, eta nik uste ikusliak be disfrutako da, bela.
2: Horain arte aipatu ditugu tatuajeak eta tatuaje egintza, baina oso ondo, Mikel, zezuk sukaldariak ere aipatu dituzu. Kao, dastatuk hartu badaukalako, baina dastatzearen ere, bai, pixkat. Aurreko demoraldia ikusi ez duen horrentzat, nola definitu genezake, ez jazure burua, baizik eta saionen dinamika edo ze egiten da, ze egiten duzu, Mikel?
4: Bale. Dinamika da elkartruke bat. Bai? Ni tatuatzaile bezala, ni joia jatetxe ezberdinetara, Euskal Herriko jatetxerik onenetariko batzuk, eta bertan, ba bueno, ezagutzen dugu bertako txefa, eta bueno, berak eskaintzen dozte neri plater bat, eta nik, ba, tatuaje bat.
3: Vale, tatuajea txefari berari ez diozu egiten.
4: Bai.
2: Bera nahi bali modu, Anton?
4: Txefari berari.
3: Eta, nahi dut, horrek pixa bat txefen kastina ere mugatuko du. Demagun, jode, nahi dugu egin bitxor argintzonizekin eta esaten du bitxorrek. Bai.
2: Baina ni enau zu tatuatuko.
3: Bueno, edo bai, igual genital batean gehiago.
2: Horri, gabe,
3: Anton.
4: Claro, orduan, kastina itxerako momentuan, ba, holako requisito basan, ba, pixkat, sufritzeko preste gotea.
2: Ja, preste gotea, norbaitaria bera ere tatuaje bat jasotzeko.
3: Norbaiti, Agina, egin diozu bere lehenbiziko tatuajea?
4: Ba, lehenbizikoa ez, baina agian bigarrena bai.
3: Vale.
2: Osa, ez da, sukaldariak ez dira horrela denak prezizki behintzat atope tatuatorik doazen sukaldariak.
4: Ez. Nabian lehenengo zaioan... Bai, esan.
14: Ez esan zuk.
4: Ez, zinot, nabian lehenengo denboraldian. Bai, agertzen dian sukaldariak. Daukate lotura gehiago tatuajean munduakien, baina, ka, Euskal Herriko sukaldari tatuatu lista horten.
3: Bukatu egiten,
1: da,
4: lehenko batean. Ja.
14: Eta haiek sukaldatzen duena gero zu jatezu?
4: Noski. Nijan, baloratu,
2: inspiratu.
4: Eta notaren arabera, ba... ordoian ere lana, baita.
3: Vale, baina pixka bat ezuke platero horri, hartzen dizkiozun, nabarduren, zaporen...
4: Bai.
3: Iradok izan dizun horren guziaren arabera, zuk diseinatzen duzu gero tatuajea.
4: Hori da, ez platerra bakarrik, baizik eta esperientzia guztia.
2: Aha,
4: wow, yeah. Banik, atxezagutu, beraien historia...
16: Vale. Irudikatzen ari naiz...
4: Bai.
16: Barkatu, irudikatzen ari naiz zure bai. Jarduna, tatuaren jardun hori...
4: Bai.
16: Bai. Claro, sukaldarien adinak ere baduela zer ikusia, un Juan Mari Arzak poner aquello terzo pa tatuar, gehiago kostako da, adibidez. Ez
2: batu dira kastimatekin dela zentu hortan, eta lasai.
16: Baina, kastin horretan baloratzen duzuek larrua salorik este un poquito... Que no haya...
4: Terzo.
16: Dai, terzo hori, dai, txabai. Que no haya siete mares.
4: Bueno, hori eskertzen da, baina, bueno, oie, desafioak be...
3: Bai, eza.
16: Ja. Yeah.
3: Ainak ez daugaraz horik.
4: Ez. Azala tiratu eta rauz.
3: Uste dut kaso horretan Arzaken arazori txikien alizatekela azalaren tertxotasuna.
2: Usta zuen arzak.
3: Ez da
16: gertuko. Andoni Luis Aduriz edo el bigotes, no? Subijana.
2: Beraz, Mikel, hemen mobila da, saio bukaeraro itxaro meharko dugula ikusteko ea sukaldari azkenean presta gertu den, zuk proposatuko diozun tatuaje hori egiteko edo, ez da?
4: Hori da, saioa danak, bueno, bideratzen gaitu, pues hori, amaieran, vale. Ikusiko da, tatuatzen dan, ez dan tatuatzen, zukaldariak ez daki azkaren momentu arte zer diseinatu duten.
2: Ja. Ez da izan oso esplizitua, tío, batean zartari bat, ez da patata prejitu bat zuekin, edo bai.
4: Claro, a ver, saiatu nahiz pixkat klasiko tasunetik
3: aldentzen, ez?
16: Vale. Aldentzen, ja.
4: Bai, ez da, la bamba, ah,
16: Ya.
14: Gonbidatu ez zuen bitxorkaz?
4: Ba, bitxorkaz, bai. Bitxorkaz, zelan ez, horre honda bere saltzan.
14: Gure kolaboratzaia da.
4: Eta bitxorkaz, bai. Eta oso jatorra gainera.
14: Super.
16: Oso jatorra.
4: Eta horre gainera, bueno.
2: Bai.
4: Bai, nahiko tatuatua, plater oso goxua prestatu zeban. Eta bestalde ekintza nahiko... Berezi bat, planteuz dostan.
2: Ahi ba, joder. Ez kontatu den orain, ikusiko dugu,
14: Ikusiko dugu.
2: Dastaturen bilaren demoraldia gaurtik aurrera daukazu eskuragarri. Primeran, Eta hor tartean, nonbait, noizbait, bitiorkaz ere agertuko da. Orain, ja bukatzeko, Mikel.
4: Hori da.
2: Botako izut, pentsatzeko aldera bat, Egin marra pentsatu, Ondo pentsatu,
4: Vale.
2: Guk hemen ez daukagu sukalderik, guk ez dugu sukaldaritza bere hortan praktikatzen, hau da irratia. Vale. Eta irratian entzun duzun honekin, jasauzun vibra honekin guztiarekin, zuk, Mikel Aginagalde, zi tatuaje egingo zineoke Antxoni. Galde,
4: Antxoni!
2: Bai! Fua! Humorea!
4: Antxoni, ez dut tatuajerik.
2: Nik ez, hauka horregatik.
4: Nik ikus. A ver, botago badenu hola pixkate klitxe hortara, pues, mikrofono bat.
3: Mikrofono bat, estanda bero horren gokia. Lana besa.
4: Bai, neri asko guztu gapitza folklorea, da folkloretik lotuta buru handi bat, agian.
2: Vale, zergatik.
16: Vale.
3: Eta non egingo zen idaken, edo hori nik aukera dezaket?
4: Bueno, aukera dezakezu?
3: Ba, bergaran.
4: Ikusten da, tokiren bat, Zu gainera, lienzo...
14: Handiko
4: nahi biltzeza eta... Ez dakit, besoren baten. Hombre, lepoan ez dut
2: esango. Lepoan Popeyeren burua hundi. Ez.
16: Mikel, niri galdetxe badida zua bertaturik badaukada, no sabria responderte.
3: Ze. Ez dago azaldu garra dago.
2: Egin zuen behi duela hogeita azmat urte, Jongi?
16: Uf, bila bat.
3: Naiko nola esan lagina, tatuaje talegere hoa dauka.
2: Zosten ituen hogeita.
16: O menos, bai.
2: Duela hogeita mar urte baino gehiago egin zuen tatuaje bat, eta gero egin zituen iru lau saio laserrarekin hori kentzeko, eta orduan orain, ez dauka eta bai. Bai, dauzkan bi.
3: Bai,
4: nebulosa bat.
2: Bai, hori. Rekordatorio moduko bat,
3: ezta?
2: Ausarketa moduko bat, ez da baita gontzen.
4: Ubeldu dela bat.
2: Bai, pixo bat.
16: Hori da, bai. Zuk borratu duzu tapuren bat?
4: Nik borratu ez, nik itxotenat tapatu, gainetik beste bat ondi hauetik.
14: Jober,
16: Nola da, azkenean asko tapatu direna, total black, horri nola da, blackout, deitzen diote?
4: Blackout. Bai.
16: Tatuada, que no está en el
2: rayo. Bai.
4: Bai. Bai, hola.
2: Igual, ya que Mikelen bueno. telefonoa badaukagun, igual egun ematean geratu behar dugu Mikelekin in person eta
3: Jongiri,
2: zerbait. Bueno, txoin, Jongiri zerbait, eta Antxoni beste, buru Antxon.
3: Ez zut uste,
2: nik. Buru ondiarena, Antxon, man buelta parela, lasai.
4: Bai.
3: Tobe, baina burua hunditxo bat, ez, egiten hasita burua hundi.
2: Bueno, edo erabaki gogenuk, neurria eta tamaina ere, eta non hori guztia, baina hau ja irratian esan ageratu da, beraz, egun batean, Mikel Aginagalderekin zerbait egin behar dugu, egin behar dizuegu, gizonak eta mutilak, Jongiri beso hortan zerbait, eta Antxoni nonbait burua hundi bat. Bai ez, Mikel?
4: Neupre.
2: Etxo, perfecto.
4: Neupre.
2: Gu ere bai, oso ondo.
3: Poliki bili, bergarako jaixak, eta...
4: Bai.
2: Pentekostiak, eta
4: gueru... Lan asko dugu.
2: Lan asko. Gostatu ikusiko zaitugu gaurtik aurrera primeranen dastatu buelta maita bere bigarren demoraldian Aginouskirekin. Eskerrik asko eta besarka bat Aginouski.
3: Bagina.
4: Mi esker. Aginouski.

0: Por cierto, eta bide batez, emantzipaziorako bidean de norbait, edo laguntza bila da bile inor ezagutuko bazen ute, esai ozue, bueltan dela emantzipa! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartea malima dituzu, edo ezagutzen malima duzu norbait, baldin zabiok betetzea dituena, Eusko Jaurlaritzak 300 € emango izkizu, laguntza bila, hipotekarako, zein alokairurako, konsultatu baldintzak gazteaukera.euskadi.eus webgunean. Eta eskatu emantzipa, maiatzaren 12tik, denbora daukazu, eh? Azaroaren 30ra bitarte, emantzipazioa zure esku eta hierarkiak ere bai!
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
4: Emakume baten bideo intimoa berbidaltzea, indarkeria matxista da.
5: Hori bali maiakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute.
4: Ez begiratu beste aldera.
6: Nik Gontzal, nik Max.
4: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
7: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Egunon, Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 41,000, 900, 4,000, 900, 2 eta 0.
8: Eta seria?
9: 42,000, 4,000.
8: Zorte hon.
9: Ai, zuri.
0: Aita ere.
9: Sí.
0: Zortziak eta 44 minutu dira.
10: Egunon, alaken Iker.
9: Iker.
0: Ah, Iker.
10: Egunon, alaken Iker.
0: Igualada, mestu bera.
9: Por favor.
10: Epa. Egunon.
0: Ez beste bada.
10: Alaken Iker.
9: Ja está, Iker alaken.
10: Apa.
0: Se más bien, ¿eh, tú?
10: Alaken Iker.
0: No izko aire, mezu oiek.
9: Urter di, ha pasado.
10: Apa, egunon.
0: Baina, no izbidea leitu, mezu oiek, Ikerrek.
11: Guentxe, guentxe, ba... Gogotxu dao, eh?
0: Denak gau.
11: Leiak eta unpartatzeko, bai. Guen ideazten nabil.
0: Iker, Iker.
9: Iker ez da alaken.
10: Apa, egunon.
0: Da, aserege, Iker.
9: Aserege.
0: Urte hasi zenetik, alegia. 2026-tik.
9: Urte erdia egitera goaz.
0: Joder, pentsa.
9: Bai.
0: Pentsa. Ja dara matzagu honekin, bostila bete, eta iru aste badirela. Gehi bostila bete. Alaken, daia, irratearen historia, tio. Horain honek izena du aserege. Eta gauza importante bat esango izuegu, gaur. Eta gauza importante hori da, bihar esango izuegula, aserejeren. Kontuzte, entzun ondo, eh? Final nagusia, non, nola, noiz eta zergatik egingo dugun. Bihar esango dizu.
12: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbean.
0: Beraz batetik zu zozketan baldin mazaude ja, bihar jakingo duzu, zozketa horren emaitza esango dugu noiz egikarituko den, noiz egon beharko duzun, beraz bereziki adi, irratiari bibelarriak ondo itxatxita. Eta horrein egine zozketan sartzeke baldin mazaude, eta zula aukera galdu orain, bidali audio mezu bat, Ikerrek bezala, baina esan, aserege,
9: eta ez alaken.
0: Eta gero ia zure izena, vale?
11: Ba itxugu gaurko.
0: Wow.
13: Aserege Amaia.
0: Amaia.
11: Amaia.
14: Aserege Ander.
11: Ander.
9: Ander.
11: Aserege Saioa.
0: Ze ondo entzuten den Saioaren ahotsa. Ostra.
9: Saio. Amaia, Ander eta Saioa.
0: Vale. Kaleratu bat. Bat, kanpora de jebe, tu de jebe.
11: Amaia kause dio.
13: Ander.
0: Vale.
11: Anderre.
14: Yeah. Amaia.
0: Saioa barruan da, eta saioa zuzenean kanporatuko du.
11: Amaia.
0: Amaia kanpora.
11: Saioa eta
0: Ander. Aurrez aurre, sentitzen dugu Amaia, baina... Razer bat izan daztu ezagutzean. Onarte ezagutuko zaitu, ez gehiago. Printzipio zaintzat. Ander eta saioa. Zuekin egingo dugu gaurko...
11: Saioa!
0: Oso no, ezkerrik.
15: Bueno, aste hau komentatu genuen, medikuntzaren aste bezala jo dugu, porque nos gusta el tema, eta emankorra dela.
0: Asmatu dugu guk medikuntzaren astea, eh?
15: Ez, bueno, egun bat bat zen medikuen eguna.
0: Bai, egun bat izan zen, baina ja pasatzen da esan genuen. Baina egun eroa, gustora medikuntzaren.
16: Ni horrein ikere atera zen nahi, filuntzeko zortzietan,
17: txalo gozera.
15: Gure International Day Checker ofiziala, Manu da.
0: Manu.
15: Zaken, Manu.
17: Manu Checker.
15: Baiala ez.
17: Nik uste baiet. Hora indikan gelditzen direla.
15: Etxale al lunes, ja beraz badago egun bat. Bai.
0: Bara
15: horri tira, kabela dio lehen galderak.
0: Ahi ba, eh?
15: Zein... Zein mediku espezialistarenera joango zara belarriko mina sendatzera.
17: Bueno.
11: Saioa grabatzen Anderrere bai.
0: Esprina, esprina. Ander...
18: Otorrinolaringólogo.
0: Hostia,
15: picado, Ander.
0: Se azkarta ze ondo.
15: Este igual ha tenido una infancia
0: igual
15: dura.
0: Sufrito egin du.
15: Piscina de verano, otitis.
0: Gustatzen zaiz daukagu otitis, daukagu hemen erantzuna apuntatuta ta Pérez, erantzun zehatza galdera horri erantzuna litzateke otorrinolaringologoarenera.
17: Ya. Bueno, edoren gana.
15: Bai, gana.
17: Edoren kontsultara.
0: Anderrentzat lehendabiziko puxtarria. Venga.
15: Venga.
11: Bigarrena con el adiós. Zein mediku espezialistaren gana, joango zara? Orkatia bihurritu baduzu.
17: Epa, eh?
11: Biagrabatzen.
0: Wow.
11: Saioa azkarra baizan da.
0: Hola, saioa.
11: Traumatologora.
15: Opa, saioa.
0: Bana, adotz, jaun Andreo Gauz.
17: Bera hortan ezago
15: Bizorkadak edo izango zituela, la saioa.
17: Orkatilogora. Irugarnat azkena.
0: Bai.
17: Hauxe, oroar, noren gana joango zara, zure eritasuna urak eta azukreak sendatuko dutela uste baduzu.
11: Saioa grabatzen.
15: Ez da nomela zaia.
11: Hauxe bi aldo. Endokrinologora. Ander, zure txanda, Ander grabatzen. Eta Anderrek ez da zer bi aldo. Eka da. Bost. Lau hemen txegur.
18: Naturopatara.
0: Naturopatara.
11: Beraz?
15: Gura eta azukra.
17: Homeopatia, meze.
15: Hombre.
0: Homeopatarenera. Da, erantzun zuzena. Bado? Ze kasotan ez dugu galdetu ez mediku, ez espezialista, oroar noren gana. Zen galdera. Beraz.
11: Arri, horri, ar.
15: Momentu zitala.
0: Benetan be.
15: Ba.
0: Anderreta saioa.
15: Terrible.
0: Suena la hitza.
15: Madre mía.
0: Utzi momentu batez egiten ari zareten hori. Eta jarri elkarri begira palez pale.
15: Terrible duro.
0: Auskalo ez, adute igual bakoitza punta banatan. Eta guanda bestea. Or. Baina orain, irudikatu parean daukazuela bestea. Anderrek saioa, saioak Ander.
15: Terrible.
0: Eta egimera duzuela, gupidari gabe aurrekoa akabatu. Zuzenen, eh? Arri, horri, edo ar.
11: Bueno, ba, iritsi zaizkigu, eh? Baina hemen ditxegu.
0: Jarri bat, ze guai dago, bat entzundakoan, bai? Jarri bat, jarri bat.
11: Ez que ez da gizien jarri. Anderrena jarriko du.
0: Anderrek dio. Ahi ba, eh?
18: Artaziak.
15: Uf. Artaziak dio Anderrek.
0: Beraz, orain saioa da mundu pertsona bakarra. Hau nola bukatuko den dakiena.
17: Orain ikusteko dago, noren eskua bidaliko dugun traumatologoaren gana, ez da?
0: Right. Uf. Edo, segun eta ze fede daukan, homeopataren eran, jo?
15: Bai, edo zenbat erabili duen, kalistaren era.
0: Barkatu, zeinek atera du hartazia, galdu egin naiz?
15: Anderrek.
0: Anderrek hartazia, eta saioa?
11: Entzun?
18: Utzi, momentu.
11: Arri.
0: Gode saioa. Gode hartazia, gode saioa.
15: Saioa, saioa.
0: Anderrek bai... Joan berra dukala, traumatologoaren gana, otorrinolaringologoaren gana,
17: psikologoaren gana.
0: Denen gana joan berra dukala, Anderrek, ze saioa pasada, leharti bairen zozketara saioa! Salda badago saioa! Bihar esango dugu zozketa noiz, bihar!

0: Salda badago, miruarekin, salda bai, ibarra ere bai.
1: Oh. Bestelako salda batzutan murgiltzea tokatzen da orain.
0: 6 minutu falta dira goizeko 9ak izateko.
1: Ez dut aipatuko organorik edo organilorik, ze badakigu bestela non bukatuko dut, da ez dut nahi.
2: Ibarra, te kanto.
1: Alain Ibarra, uno.
3: Gaur seguro oso modosito sartuko dela porque atzo bere ama kantatuko
1: zizkion berroiak. Esan gozio, Marisa, esan gozio. Hala,
0: entxi, txiko. Zantzian amake, zantzian amake. Iri nire gastola behar izaitugu eta ez du zertarako.
3: Kolegio de pago pa esto,
0: txika. Por cierto, Jongi, aurten gure ikastolak ibilaldi antolatu behar du, eh?
1: Kontzertatua edo.
0: Bai, ibilaldi antolatu behar du. Bai. Maiatzaren azken egunean ustu dela, 30-31 igande horretan antolatu behar du, bai.
3: Kirikina.
0: Bai.
3: Bueno.
0: Ala da, bai, ala da.
3: Bai, izena du, leloa, kirikina ekin.
0: Oso zaila da, A ver.
1: Ez zanori, alain.
0: Zaila? Ez que bai, hemen dokata muna.
1: Zaila, leloa, eko ere zizate dira oso erraz gogoan hartzeko.
0: Joko bat da.
1: Vale.
0: Iri kiribili bil. Dauka lotura ibilirekin, bilborekin eta kirikinorekin.
4: Ez da ona egizan,
0: Jokoa da, irikiribilibil.
3: Suena a bello público,
4: Ya, baina, akordatzen ez balmazea, a ver, zaila esto, irikiribil...
0: Esta errazena,
1: Baina da, hori bezala, irikazten duzunean ja badakizu esaten.
3: Bilo publikoa, irado kitzen du, baina labai, o soy yo?
1: Zer? Kiribila eta delako.
3: Bilo kiribil, nola da, hilo kiribil.
0: Irikiribilibil. Da, ilia, kirikino, ibili, bilbo, dena batera, eta kanta, por cierto, Aiora Renteria, que...
1: Jode, oso
0: da. Eta txopete, que eta egin dute, Aiora Renteria ikastolako ikasle izan zen.
3: No está muy bien con el último pelota, botellazo de mandoenan, no la queda muy bien.
1: ¿Botellazo,
3: ser? El tinte.
0: Ah.
3: No ha acertado, chica.
1: ¿Estás tú pedías más tu suyo?
3: Es, seguía.
4: No, es ambe ahí, hombre.
3: Es,
1: vale. Orain gorri, orain urdin, orain...
3: No la queda muy bien, este. La queda un poquito...
4: Vale, está cosa guapa, da.
1: Alain, ser dios tú.
0: Es que no vas a grote ir a Jon, que eres seguido de Betaurreco, orío, oye, que, oye, que eres atar, recibimos, ya bueno. Bueno, habéis tu gaurre, Bilbo, alde batera utzi behar dugu, eta virale egin den kontu bati buruz egin behar dugu berba agian entzungo zenuten irakurri.

0: kontatu
1: zerbaitu edo.
2: Kultura.
3: Kontatu deu.
0: Kulturan kontatu duzu eu? Ba, ni bihar kontatu behar dute.
4: Jonkik, ez dakiz zertaz zalizaren horrein da, ez dakiz zertu
1: behar dut nintu bihar. Lero kanta, bai, Sasumaiako belantziarena.
0: Eta honek zedu kulturatik, bai, Jonki.
1: Pues una oportunidad maravillosa jartzeko un velero llamado Libertad.
4: Hori jarri dugu.
0: Hori otra oportunidad maravillosa jartzeko montarme en tu velero, bai.
1: Claro, claro.
4: O sea, que mandu zu kultura. Bueno, baina le polita izaten da ikustea bakoitza ze trataera bat.
0: Bueno, eta iturri beretik edaten dugula ere, bai, eta zan dut azkenean eskutatu
4: da.
0: Bai, Gipuzkoa, Bizkaia, elkarrekin badaki guzer den didarako gai polita.
1: Biarrik
0: eman behar dut, Sergio Darmalen bira. Jongi, osea que...
4: Abarida esaten bera sartuko dela zure tartean, ez dakit ulertzea.
0: Bueno, a ver, Jongi, ez dakit aipatu duen, zortzietako boletin ja mintzat ez du niburuz, berda.
4: Ez zazpietakon.
0: Ah, bale.
3: Lehen da bizitako albizu.
4: Okita geratua.
0: Marian, jende alo gongozen bai, ni...
1: Venga, dale.
0: Bueno, kontua da, bikote batek duela gutxi, belauntzi bat opagitu duela, Zumaiako portuan dagoen belauntzi bat, Instagramen, TikToken, Facebooken...
1: Está nerviosa porque nik eman dut albistea y la noto que dago nerviosa porque no se la curra mucho, pero como sabe que nos la sabemos...
0: Es. Nik eman datu guztia ditut, baina, claro, ya tentxio bat dauka.
4: Lasai, barra, lasai.
0: Tentxio bat zenditzen dut bine buruan.
1: Albistea zein da.
0: Albistea badakizu. Orduan, zaude, arrapakari lanetan...
1: Es.
0: A ver, kontua da. Bikote bat dugu, Tuluzen biziren bikote bat, eta belauntzi bat dauka Zumaian. Tania eta Paul dira eurak, eta orain erabaki dute belauntzi bat oparitzea. Kontua da, duela bi urte eurek ja belauntzi hori jaso zutela oparitan ere bai. Antza, duela bi urte belauntzi horren jabeak oparitu egin zien, zorrak zituelako, barkuaren mantenua garestia delako, portuan atrakea erestelako merkea, bueno, hainbat...
1: Konxea, te percebe, al barko hasen
0: arriba. Nola eskontu da, zengaren denok, jongek ezagutzen duela, percebe eta denak bazituen ja, puntatuta. Bueno...
1: Percebe zipoton, da luzeagoa ez da comestible.
4: Bueno, baina dena da, berez, lanperna...
0: Hori da ipatu zuz azpietan, jongi.
4: Azotasunean da...
1: Baina, barku azpietan ateratzen dena, eta tronku azpietan da...
4: Beste espezioa.
1: Zipoton da luzazka, ino tine carne, ez luze egia.
4: Baina, odolezkoa gehiago.
1: Esos pitos que no hay quien los llene, bai.
0: Bai. Bueno, baduela bidute jakizuten eurek belauntzi hau, eta kasu honetan, orain ere eurek oparitu nahi izan dute. Zumaian dago, badute ja jabe barria. Uste dute, Frantzia estatuko beste biztanli bat dela barkuarekin geratuko dena.
1: Lehenengo gauza, badakizu zer esan duten ez.
0: Zer?
1: Vete a la oficina del puerto, tal dato el número de cuenta. Que nos pasa la viñeta.
0: A ver, es que, claro, Jakin Marko genuke...
4: Gastu batzu ditu,
0: Jakin Marko genuke ze gastuekin oparitzen duten hau guztia, ze, hola, doaineko paritzeko, eta 1.000 euro bali bezaken, belauntzi bat, horregatik mesfidantza piztu du honek sareetan, ze jendeak dio, a ber, ze kainoi dituen belauntziak ere, zenbaterako...
1: Pasar ardo superkomandantzia lehenago... Que el 1 de junio, es que nos pasan.
0: Bai. Hombre, eta bai, zartzen den faktura hori ezta txikia izan.
4: Bueno, oparitan eman dute ez du maian belauntzi bat, baina ja oparitu tadagoa.
0: Bai, antza, milaka mezu jaso dituzte, eta erabaki dute ja casting moduko batekin edo, norke izan behar duen orain horren ardura.
4: Bai, zu eurrengo anik desnotizietan kontatuko dut baita ere hau.
0: Ah, bale, bai. Dena dela, hau da, bigarren astenetan elkarri...
4: Magera, zapalketan, bai, bi?
0: Zerengo gunean bat nuen beste bat, Donostian, La Oreja de Van Gogh, Kingdom Hotako.
4: Ah, bai, ibilbide hori, ez
0: da, bat imoa, eta...
4: Bueno, baina hor bolantea ondo piratu zenuen, eta haztu zenuen beste norabide bat.
0: Gaur, entzun egin
4: erako. Era berean, nik uste guta, Alainek horrekin esan nahi izan diola Jongiri, kontu zibiltzeko, ez?
3: Alare,
0: ez, a ber, La Oreja koak badu pase bat kulturan.
3: Entzule batek gai bialdu izu, Alain?
0: Ai, bai, beste bat?
3: Bai, beste albiste bat, bihar Irunen Letizia Sabater.
0: Ah, ose, Tolosa no bakarrik ez da joten, Irunen.
4: Gero kontuzte hau kultura, bueno, kau, kultura da, ez dut uste. Bueno, Alainen tarte honi eskerri, kasi dugu, quiero montar, abesti hori, azten dela? Horrela, azten dela.
0: Ez da ekitena.
1: Nik uste dut horrek, que tiene su espíritu añadido.
0: Hombre, a ver, montarme en tu velero eres esta.
4: Zer da, metafora dut?
0: Ez.
4: Hombre, guk abesti hartu dugu bere hortan, eta play emandakoan, nabarmen egiten dugu.
1: Sombrero azer da orduan? Kalor.

0: ezkeneukan egia esan aurreikusita gaur el kolumpioren, kolumpio asesinoren toro entzungo genuenik, alako batean entzun egin dugu eta gaur ere beti bezala ze poza mandigun. Let's hit the floor! Zenbat bete gaituen honek ere, eta bete gaurko tira ere ari gara, ez? Pala batekin, venga, txapala lurrean sartu, hor dagoen atera, bota beste zaku honetara, eta gaurko beraz didako zakua nolabait ere betetzen, pentsa. Puntu ontara ere, begiak itxi eta zabaltzerako iritsi gara, konturatu ere ia egin gabe. Bederaziak eta 6 minutu dira. Iepa kaixo egunon, eta ongi etorri mundu oziari. Batez ere, zuri, entzule, didako entzule, esango dugu ia profesional horri ze badakizu, eta guk ere ondo dakigu, zeinen zalea zaren ez da, ze ohitura eder daukazun goizero goizero, pa, irratia piztu gaztea jarri eta dida entzutearena, eta horrek nolabait ere, begira, esan etxetik kanpora ere, esan nahi duzun tokian, bai, ni ere naiz didako entzule profesionala, ni gabe? Egin lezakete dida, baina litzateke iguala izango. Beraz, eskerrik asko zure presentzia ezinbesteko negatik. Gaur 2026ko maiatzaren 21ª da, maiatzonek ja hiru aste ere pasaitu. Maiatza, hasi genuenetik Mikel Urdangarinek esango luke bezala hiru aste badirela. Hori eta zurzilloan esango luke Mikel Urdangarinek. Eta gaur zer eta oz hasitako aste ontako lehendabiziko egunarekin ere egin dugu topo. Gaur, osteuna! Juhu! Ostegun onden hoi, topa kafe honekin.
1: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Titularrak baina babesturik eta kafe hau ere, goxo, goxo harturik. Konta itzagun gaur gure partetik azkenekoz. Eguneko albisterik garrantzitsuenak zuekin didan titular gintzan, Andrea Aranburu eta John Gotzon aldaparena. Iepa, egunon.
2: Egunon, gaur emango ditu Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak azalpenak, itunpeko ikasgelen itxiera zehizteko parlamentuan onartutako lege proposamenaren inguruan. Lege proposamena nola aplikatu den azalduko du gaur Jimenok. Goizean emango ditu azalpenak parlamentuko hitzartzean. Eta ordu erdi barru abiatuko da kontrol saioa bestak beste gainera UPNek atzera belateko tunelen kontratu ez galdegingo dio Maria Txibite lehendakariari. Eta auzitegiei lotuta gaur jarraituko du epaimaiak deliberatzen Nelson David Morenoren kasua. Atzo eguerdiko 12etan elkartu ziren epaimaikideko kideak Bizkaiko lurralde auzitegian azken egunetan izan den epaiketaren inguruan erabakitzeko. Ba gaur segiko dute deliberatzen Nelson David Morenori igozten zaion 2021ean Bilboko bere etxean eginiko 73 urteko gizonezkoaren hilketaren errudun edo errugabea den. Eta argedasen bikotekide hiltzagatik atxilotutako gizona gaur eramango dute tuterako epaitegira, emakumeen aurkako indarkeria gaietaz arduratzen den epaiaren aurrera. Bere burua errudun jo duen 40 urteko gizonak, foruzaingoaren Iruñeko egoitzan jarraitzen du atxilotuta genero indarkeriari lotutako homizidio delitua egotzira. Maial emazenun familia bestalde eta honekin amaitzen dugu hiltzaileari ezarritako 27 urteko espetxe zigorrari elegitea aurkeztuko dio. Eta herri akusazioa zer egin aztertzen ari da. Gogoratu akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatzen zutela hiltzailearentzat eta epaileak 20 urtetan jetxi duela ezarritako zigorra. Hola sekontuk, kulturan albiste berik izango da ote dugu.
3: Bai, ba pizka bat egiten duen albistea daukat horrelako albiste zatarrekin.
2: Bai, eh.
3: Amarale Katxo estreinatu zuen arratsaldeko 7etan. No quiero más canciones tristes. Joder, pues bien, empezamos. Amaral, chica, que ya está jodido el mundo.
4: Igual irónico, Adán, dice Murúa.
3: Audal Gorros, piano la toca...
0: Es que verás, Javi Aguirre, guitarra, joder, no tocachen. Tomachen un par de cerveza, ñoquis. Piano a tocachen.
3: Ana
0: Aguirre, José y tú, guitarra, eta bere gorro.
5: No quiero escuchar canciones tristes y quiero volver a hundirme.
3: Pues arranca.
5: Que esta vida mía es un chiste y no consigo reírme.
0: O sea, bestia, que ahí te tuene más como una.
5: No voy a sentarme a esperar ni a mi karma ni a los ángeles del cielo.
0: Estuvo gogoratzen Rigoberta Bandini pizka bat, bai?

0: Alexis Punchis Candy. Se me llama Amaral.
1: No quiero canciones tristes. No quiero canciones tristes.
0: Oso polita, Jongi.
2: Bai, oso polita. Bai, pentsatzen dute entzungo dugula gure artean. Ze badauka bere ukitu potentea. Bueno, albiste on batetik ez hain on batera. Estanda, punk eta rock jaialdia momentuz atxeratua.
0: Barkatu, eh?
2: Bai.
0: Ari gara, ez telebizte bateko saioaz, ez standa hori, ez?
2: Estanda punk eta rock jaialdi aurdu lizen egiten da, ekainaren bost eta seian zen egitekoa.
0: Bertamera?
2: Arazo tekniko eta administratiboa.
0: Bai, bai.
2: Esan du antolatzaileek, esan dute pela, pena handiz, besteak beste.
0: Hau biznaga da?
2: Hau biznaga da, porque jo behar txuten, bueno, biznaga zua, arene, zei, anestesia,
3: Helberboiz,
0: pena,
2: Bai, bueno, yo no, no es mi estilo, baina, bueno.
3: Jaialdia behin uda amaituta egita da lasmoa.
0: O sea, egingo dute, baina aurrera.
3: Bai,
0: uda tabero. Bost eta zeian.
2: Bueno, a ver.
0: Animo.
2: Hai suerte eta...
0: Ete sekere esaten du, egingo dugu, ez tanda.
2: Bai, bai, egia da. Eta azkenengo albiste jarri aurretik zuei galdera bat egingo dizuet.
0: Galdera.
2: Azken aldean jendeak ez du gehiegi dantzatzen, esaten da, alde batetik mugikorra dela,
0: kontzertuetan eta
2: grabatu egingo zaituzte eta beldur hori, bestetik mugikorrarekin grabatzen, bueno, efektu hori horrek...
0: Autozentsura puntu bat edo?
2: Zuek uste dantxalekuak dantxa egiteko rollo hori hiltzen ari dela?
0: Nire ustez ez.
2: Ez?
0: Nijanea dantzan ikusten hilzen, du? Bueno, hiltzen ari dira edo, dantxalekuak, osea...
4: Ya, konzertu
0: hortan orduan, konzertu
2: gisa dira. Oida, por los controles, gehiago que por la misma dantxa. Jo boi a la dantxa betera, bai.
0: Nijanea dantzan ikusten dut parrandan eta.
2: Bueno, Charlie XCX-en arabera, bai. Mr. DJ, put a record on. I want to dance with my baby.
0: Qué temazo,
2: ¿eh?
0: ¿O Charlie es tiesta?
2: Es.

0: Bueno, ba, elkarrizketa bat egin diote Charlie XCX eta bueno, bere hitza, bueno, bere saldia izan da. Ba, dantza
1: lagua
0: hilik dagoela.
1: Está
0: de baile, ha muerto. Eta bueno, horrek ba
1: era bere zuzeneko ez etari da.
2: Danza piste zoroa, munduko danza piste.
0: Bai, eta elkarrizketa horrek, bueno, afirmazio horrek, ba, ba inbat, nolo baita esateko, erantzun eragin ditu, hoien artean Madonak bota diona, klaro, ez da txika, klaro, ezakar disko bat, justu dantzagarria diren remezkla batxuekin, eta bere hitzetan esan dio, zure dantzalekua hilik badago, agian, beharretzen musika jartzen ari zan.
1: Madonna, lasai.
2: Madonna, Mari, Madonna.
0: Bueno, pues, txika. Hoi, txestra hori.
2: Betik nahi dona.
0: Eta itxaki paregabea, temaz hau
2: bentsu. Zertu nezken dun.
0: Asia se puede kirolak eman, Andrea. Txango nuke.

0: Donaldira begira ditugu taldeak eta kezkatuta dugu osasuna jeitxieraren mamua gertu baitauka. Talde nafarrak puntu bat behar du maiari usteko eta Ferentzelaian jokatuko du larumatean eta ostiral arratsaldean Sadarren ateak irekita entrenatuko du taldeak zaleen ba, maitasuna edo jasotzeko.
1: Abestuko diete. De tu blusa y tu bandera. Pues mi rojo es el color. Osasunaren ere zerkiak tartean dauka.
2: Polita, eh?
1: Jongi jotika bat oso polita, benetan, eh?
3: Que bien.
0: Txirrindularitzan Italiako giroan Narvaez egirabazi du 11. Etapa eta sailkapen nagusian aldaketa handirik ez gaur 12. Etapa Imperia eta Nobili gere artean 145 kilometrokoa.
1: Saiatuko ginateke, baina guk hobeto ez genuke esango. Hau etxek izan dira gaur goizteko albiste guztiak denderak gaztean.
3: Denderak didan.
1: Madonna, eskerrik asko zuri ere.
4: Eta eguraldia.
1: Vale, batetik errepidetan ez dago arazorik, edo izan direna ja konpondutak, gidatu lasai ze eragozpenik ez duzue bat ere topatuko errepidetan.
5: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eta gaur eguraldiak eragozpenik berez, bueno, beroarena, legoke eta besterik, ez? Euskal Meheten ari arabarre dugunon.
6: Egunon, gaur bero handia espero dugu. Aire beroagoa iritsiko da gurera hegoaldetik, eta hegoaize suabearekin batera, temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradura erraz iritsiko gara, eta leku askotan 30 graduak ere gaindituko dira, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Horrekin batera giro eguzkitsua izango dugu egun osoan, orain barnealdeko leku batzuetan belainoa sortu da, baina laster desegingo da. Beraz, gaur eguzkia eta beroa izango dira eguneko protagonistak.
1: Eskerrik asko nahi ara! Tu hemen beste kantugile bat aparta bikaina, urobilak egiteitu abestiak, eta gainera, Euskal Herritarra da bera. La bien querida, kasu honetan miskatzen nazioartera jauze eginez eta kanpoko adiskide batekin Santiago Motorizadorekin batera entzungo duzuen La Cruz de... Ez gorbea, Santiago. Oste una moduzia!

0: dakit, igual ni naiz,
1: Zer?
0: Esta bestia munduko beharra da politena, igual.
2: Oso polita. Hori, hori bai.
0: Bueno, munduko politeranena, vale, igual, pasa nahi zizat,
3: baina. Azkoren esateko,
0: oza, baina, baina, polita, ez da? Solo, eskerrik
3: asko. Muy enamoradas, bai.
0: Bizitzak berdin jarraituko duelako. Baita tindak ere, beti bezala. Gure iragarki eta gure goza guztiekin.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edonon.
7: Cash. Mobidarik gabe.
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
9: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
10: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak, 20 € opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txanpon txartelean berehala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzat da, eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Azken boladan zez, abestiak ari den egiten Eroski bera ere. Hori ere gutxi etxiga, Venga, beretzak eta 22 minutu. Gaur nazio artean da...
3: Ia personak bezala, bai, batzuk.
2: Ha! Ja, pertsone grabatuak dirudite alegia.
0: Naita esan duzu ia-ia.
2: Adimen artifiz.
0: Ia-lak.
2: Bueno,
0: total. Gaur nazio artean da, beste goz askoren artean, elkarrizketaren dialogoaren eguna. Dialogoa, izu, elkarrizketa. Bai, hori da. Zegoza preziatua. Eta azke moladan, eskaxa, ez da, aliren izaten. Eta batez ere, ze garrantzitsua den dialogoa elkarrizketa bikote barruan, ezta? Horregatik, entzun ondo, Marriaje aldaparenak gaur hemen eta orain didan, bikote... Txoi, norazoaz, lasa, poliki aguanta hor, hombre? Diot, marriaje aldaparenak bikotean suerta daitezken, haimat egoera diferentetan,
3: bai,
0: dialogatzea, elkarrizketatzea zer den eta zer eiz, bereiz, zen erakutsiko digun, bale? Ulertu da?
3: Bai.
2: Zaskotan badirudi.
0: Bikotean.
2: Dialogatzen ari garela eta ez da zua.
0: Eta nizarete, elkarri mokoko nizarete, bai? Lasa nahi abezela. Orduan, zer da elkarrizketa osasuntxu bat, sano bat, bikotean eta zerrez, guazen hori ikastela, okei? Marriaje aldaparenak.
3: Egia da lau orduko sekzio bat egin dezakedala, egoera desberdina, baina, bueno, bost aukeratu ditut.
0: Bost ordu?
2: Bost aukera,
0: Bale. Echatut bost ordu pasalara.
3: Si la primera no te cuadra, igual bigarren.
0: Ea, bigarren.
3: Eta ez ikusten ere, bueno, horri ikusiko duzu zeintxo diren egoera. Bueno, lehenengoa joan naiz diskoteka batera, pues tipika egoera hor zure
2: bikin. Esta lekurik onena, dialogorako.
3: Bueno,
2: musika ozen eta...
3: Duala, diálogo bizuela ere asko
2: vale,
3: dago.
2: Bale, gorbuz lengua ia.
0: Zaude, diskotekan zure bikotek idearekin.
3: Bai,
0: vale.
3: Ez, bai, hori da, kontu, bai, zure bikotek idearekin, bai. Eta, a esto que, pues horre, didan, txansaudela, tomate unas tragas...
0: Txantzapistan.
3: Begiratzen duzu, eta ikusten duzu, guau. Wow, baten bake dago de... Esate guau. Wow.
0: Eta ez zure bikotek idearekin,
3: beste bat. Bai, eta ikusten duzu gainera, que hai...
0: Ha
3: dago la tema, gauza samurtzen ari da, ez da receptiva nola baita esateko. Hor, zure bikotekideari, komentatzea, jode, que hon ez da la jamelga, edo, ez da, eta pizka bat esatea, eta bai, egia zan bai, eta arrimatzea, eta era etortzea, eta que se cueza ahí una situación, hori, aparte un trio da, komunikazioa dagoela zue bion artean.
0: Eta?
3: Zerbitzakoritxake.
2: Bai.
3: Komun era, Juan, un trajin de 2 minutos. Pipa, pipa, tita, konejo.
0: Ezer esan gabe.
3: Ezer esan gabe, horrez dago dialogo.
0: Hori da, darrak jartzea.
2: Ja, baina hori bezala komunikazio alizateke. Jo, hace jamelga, ez?
3: Bai. Ezen
2: izan. Hace jamelga eta...
0: Hori berez ez da txarra?
2: Entzun, berak bueltan esango balizu baizu barkatu, baina... Mine mandit, zuke hori esan izanak, eta hori ere komunikazioa da. Zepa dirudi komunikatzeko bide bakarra dela, trio bat egitea.
3: Hori da, hori da. Eta bide hortatik jarraiki, mine mandit esan da, jode, como te pones por nada, hori ere ez litzateke komunikazioa izango.
0: Vale. Ez baina, biok asumitzea, biok asumitzea.
3: Jongin du gehiagi esanitu, bai.
0: Asumitzea biok. Eta izuela, bizitza hontan jamelga bat eta bakarra gustatuko, beste batzuk ere gustatuko zaizkizuela, eta beraz, bueno, hori ere komunikazioaren barruan sartzea, ez da, ez da desegokia, ez esatea.
2: Baina esan beharra dago.
0: Bueno, ez ez beti demora duzia, baina.
1: Netzako ez da hortaz itzieteko momentu, eh. Osa, itxoin, loin, daurrengo goiz, ja, bueno.
3: Zipa, ya se te ha ido la jamelga.
2: Jalisto, orduan ez aipatu.
0: Bakiz, begira, niri behin pasazait hori, danzapista batean.
3: La jamelga, eta trio.
0: Ez. Itzegitearena hortaz, ondo.
3: Bai.
0: Sano. Bakizu noiz?
2: Behin pasazaizu, sano.
0: Ez, behin daukatu. Behin daukatu akorduan, antxon, ostia.
2: Dikau indi oskan zematatik.
0: Ari garela komunikazioaren alde, tio. Tokan,
3: vale.
0: Jongiren boda.
2: Ahi ba.
3: Abai, eh.
0: Zion do pasa genuen. Ta bera, gai hori ere atera zen da esan genuen behira, zion do?
3: Ondo. Ja, ke beriaiz gai hori ateratzeko.
0: Ez dinda esan.
1: Nor.
0: Ez dinda esan.
3: Bueno.
0: Zuek ere ikusten duten, eh.
3: Ni ez nengo ben.
2: Ni eres.
1: Ni eres.
0: Ez dinda joan dukara?
1: Ez.
0: Gero, eh?
2: Ez dinda iritsi, eh.
0: Ez dinda ikus?
1: Pintxau ingenun, bai.
3: Bueno, aurrak ere izaten dira, bikotekidean, bueno, planteatzen diren gauza batzuk, aurrak...
0: Karriko dugu, eh?
3: Hori da, bantaiak, kontrak ere baitu, kasketatxuekin, aurrak, hori dena kontuan edukitzeko gauzak izaten dira. Hori dialogatzen duzue, hori da dialogatzea, ez? Erabakitzea, bai, ez, tal, hori beharrean joan eta kondoia zulatzea, edo ir con el flash, hacer el pino puente, y vaciarte, hori elitzateke izango... dialogatzea hori ja da, bakoitza bere aldetik hartzea bere erabakia. Antzekoa animali batekin, Manu a ti ratas te aparecieron en casa.
2: Bai,
3: ya preguntó tu hermana. Na,
2: diálogo gutxi.
1: Ez dia rato y esau die laboratorioko kitzein ondo, hombre.
3: Bueno,
2: Zuek zenuen erabaki.
11: Ez, osea, elkarrizketa gutxi egon ziren.
2: Vale, kontura zera.
0: Zure arrebak erabaki zuen zuk xaguak izango zenitu.
3: Hori ez da dialogoa, hori da esatea. Ba, benir, ba, mirar la ratita begietara eta zango dugu.
11: Hori da marroi bat ekartzea.
3: Que cosita más mona.
0: Bi marroi, Manu.
3: Hori pentsatzea, hori ez da dialogoa. Hori da zuen erabakitzea.
2: Xago batzuk nahi ditugu, etxean?
3: Bai.
0: Ez que ez da nahi ditugu, nahi dituzue, zue. Ez dira nire zati izango.
11: Hori da.
3: Hacer real.
2: Rebak sartu zituen etxean, eta bera ez da...
0: Bera lleida bizida.
11: Bera kampoan bizida.
2: Vale.
0: Manu horita, mali utzi zizien.
11: Kontatuko dizut historia.
2: Ados.
3: Bai, ez que se marean en tren, bueno, edo zein etxaki hona da. Hacer real di batean, gauza bigarren zentsuarekin ezatea, hori ez da dialogatzea. Hori da perreria.
2: Adibidea, mesele.
3: Pues, bikotekideari aurpegi raro anotatzen diozula eta galdetzea, te pasa algo? No, niri, que ba! Zergatik!
2: Eta pasibo-agresibo eta sumaz.
3: Bai, te hecho algo? Ni, que ba! Ez, no?
2: Ah, edo igual bai.
3: Hori ez da dialogatzea. Hori da beste gauza bat. Beste joko batean zartzen.
2: Joko narratxa.
3: Narratxa, hori da.
1: Amaitxeko.
3: Garai zailak bizitzen ari bazarete bikotean, zer izain daitekeen arazoa eztabaidatzea.
2: Zer da gutaz?
3: Ez desgana, ez desgaste, ez desapetentzia.
2: Ez behintzat bai.
3: Hori dena, inkluso una nueva ilusión, esplikatxa hori dialogatxea da. Hori beharrean esatea, ez abokatuek esan didate zitxekiteko zurekin, ibaziarra kuenta konjunta, hori ez da dialogatxea. Ahi ez da siendo a lo que tú quieres.
0: Hori eta Manuren arrebak egintzuna, xaguekin, da justu dialogatzearen kontrako.
3: Badakit bizka bat estremoak direla kasuak, baina...
0: Baina, gauzak arbizateko...
3: Behar da...
0: Jo, behar dugun muturretara bizkat.
3: Polozetara ibitzi.
0: Hori, gaur da... Elkarrezitaren edo dialogoaren eguna, eta beraz, ja, badakizu, hau guztia entzunda, eta ez baduzu behin, nahikoa izan, gero, Juan, guau, plataformala, eta entzun berriz, zer den bikote barruko dialogoa, eta zerrez. Bale? Zondo. Eterrik asko marria, gealda, palena.
3: Ez dazko.
0: Go!
3: Guau!
0: Ez da guau, da. Go! Una, du puntuan,
3: bederazitabioak. Baina guau, gure audioak.
0: All right.

0: este ark esango luken moduan.
1: Temarrako!
0: Oldixe bera, temarrako! Eta orain bakarrik faltazta iguesatea, porfintzen, abeukatzi, toma etxitzula, ez da zupuzketatxo, porfintz. Venga, irartziak.
2: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren amalautiko geita zazpirarte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Kaikuren eskutik hausnarketak.
5: Ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Arrozarketa bada.
6: Kaikuku.
0: Nire batez nire postreri gustoko ere izango da.
6: Arrozez, ne?
0: Gero pantxineta, pantxineta.
6: Ez dauka, klaro. Hau da kremota batekin.
0: Aldrea, bai, bai.
6: Ah, bai, gozo, gozo. Eta almen...
0: Bainile izozki pixka batekin, bai.
6: Almonde, zatitxoak.
7: Almondea.
0: Pena bada, ze hain ondo azten dira, ez? Errima ere pixka terespetatuz, gu gabe, ez kroketa, ez pantxineta,
6: ez arrozesne,
0: ja. Arrozesne hor bapatean dizu, joder, ja. Deitu bertxolari ere mati eta esan, venga, etarekin errima bat, ez da? Baina, bueno, kaldu dute aukera hori. Gu gabe, ez kroketa, ez pantxineta, ez infusio. Eira. Gaur tearen nazio arte.
6: Nizure zain, zu paso noiz eman gozai.
0: Hori ba, hori ba, banoa, banoa. Zara gozu, presa paso mateko edo?
6: Sí.
0: Mago izut, bator pasoa. Gaur nazio artean dialogoaren abakarrik ez, esan dugun bezala, tearen eguna ere bada. Zuk maite duzu tea, ez, ematen diozu infusio gintzari, bai. Nahiago kasi beste zerbait.
6: Teari tiraka infusioen mundura egin dugu oroar,
0: bai.
6: Eta galdetu dugu hori xe, infusioak bai, ez, argudiatu, beti ere, respetu, dialogoa, ez da, hori azpimarratu nahi genuke. Nik bai, baina ondo enagoenetan hartzeko.
7: Ah, bai.
6: Ez da defentsarik onena, ez da?
7: Bueno, te baino
6: infusioak. Bai, gaizkin hauenean.
7: Bai.
6: Bai, kamomila. Bada jende bat.
0: Nik aukera nahiago ondo nagoenean, eta nahi dudan zerbait.
6: Kamomila eta hartzen duena por bizio, badago jende.
0: Ez que, Antion, normalean, ondo zaudenean, gorputzak igual,
6: beste zerbait eskatzen zu, ez
0: da? Infusioak bai, baina tabernetan prezioa jeitsi mesedez, hori bemaino gehi edotan errepikatu da. Esaten duzunean, jo, ez ze ondo nagoen. Arde zadan.
6: Ja, bueno.
0: Ez infusio.
6: Egun hon, infusioak ez larritu egiten naute.
7: Teinak igual.
0: Azporatu egiten zaitu.
6: Larritu hori, gau, ez du sakondu, ez? Ulertzen dut, ez miedo a morirte de tristura, bizitxan, bai, ulertzen dut, se abre un abismo hor, entre zu eta tu.
0: Infusioa, bai.
6: Infusio.
0: Matusalem gehi kolarena. Ei, matusalem, bai, kubata bat edizan, bai, matusalem, eh?
7: Bai, rona ez.
0: Bai, rona nieko, gran esan, bai, matusalem.
6: Ah, bai,
0: romba da.
6: Hombre, matusalem bada edukiko diturteak, betxale.
0: Niko izetan kafea eta gau ez ardoa. Infusioaren zat tokirik ez dago.
6: Ah, bueno.
0: Bira bere,
6: bai.
0: Bere dieta, bai. Edo. Infusioak bai, baina ez gaitezen pasa zapore arraroekin. Gure tailerrean, lankide batek, kruasan zaporeko infusioa edaten zuen.
7: Horrek ez du balio.
0: Hori ez da, ez infusioa, ez da ez kruasan bat, ez da
6: ez hori da.
0: Kruasan hartu eta infusionatu ez netan eba uzu.
6: Hori da.
0: Busti.
6: Edo kolak hautan, edo. Hori da, ez juan hazi eta que aquello te sepa impresora de trabajo, ez no.
0: Zer?
6: Ez dira batera garriak bizapore.
0: Impresora? Non daude, ez du du lertu, seksua eta impresora
7: bat? Audio pare bat jaso itxeu, eh?
0: Txo, Andre.
8: Infusioa maite dut ni biziki, kanabiz infusioak egin eta
0: bat hartuta zaude ez
6: da zen ota bai
8: hor gintzen zen o zertzen infusioak
6: ke viaje kolega ze ona
0: hartu du bat
9: infusioak bai neguan gorputza pixkal berotzeko oso ondo tortzen da
6: adibidez
9: saukos eindako
0: saukos
9: infusioak eta diente de león hilekuantzako oso ondo tortzen dira. Baina galdera bat, kafia ezan
6: infusio
9: bezala hartuko, porque azkenian
6: infusionatu iten dezu ura. Vale, vale. Eta mesedez berriz entzun dezagun aurrekoa, mesedez,
0: Andrea. Eta matxak ere uretan infusionatzen baituzu, ardoa ateratzen da.
6: Ja, ja, entzun dezu, berriro.
8: Infusioa maite dut, ni biziki, kanabis infusioak egin, eta modo zen.
1: Que tranquilidad.
8: Gertzen naiz, hor gintzen, zen, o zertzen. Gustoa, gustoa, nirai.
1: Amarrao behi gutxi tu, ibai azlai.
7: Nekadu nintzela, behin esan nun. Hain nintzela hartzen. Rabo de cerezoko infusio bat ez da gitzer dan gaur egon.
1: Suena fatal.
7: Eta hasi zineten, pasa rabo, osea, pasa cerezo. Tan un arrapa, osu hasi zinen, Antion.
1: Pasa cerezo.
0: Contatu su chiste al revés.
7: Es que contó de chiste. Contó su, contó con su.
0: Andrea, que es Antion. Adina, estarte en infusio. Bye. Serena, da, de rabo de cerezo. Tan yo no asisten. Cerezo, pasa, pasa.
6: Ah, oso, ona. Hey.
7: Bueno,
6: vale. Gustatu zait,
7: gustatu zait. Oso, no, Antion. Esto funciona, barguita garri honek. Anekdota honek, baino datorren kanta funtzionako
1: bueno, do. Bueno, tampoco te quedes con...
6: Nire antza ez dugu entzungo, ezta? Postegunari jarritakoa eta...
0: Non dago?
6: Guztakit. Andrea, eskatu ditzen.
7: Ja, baino...
6: Ah, vale, vale.
7: Ez, gaur nere gune da, txatekan.
0: Baina, non dago, non dago, nik jakin edo non dagoen abesti horiek, jor?
6: Nik ez dakit. Andrea,
7: bueno, ostia, baina, jok ez dagoen gizuan, jor? Zer? Ah? Ez kaizaten roiatzen?
6: Vale, esan zuen rabo de cerezo.
7: Ja, barkau.
6: Gusta?
7: Bueno, gaur rekarrizu eta bestia tondo pasatzeko. Hain zuzen, bere izena da, pake la pases bien.
6: Vale, nore nada, edo?
0: Zina gehiago, esan.
7: Zakit, baino remisa, norostena.
6: Erikoia.
7: Bai, erikoia, venga.
6: Vale. Bai, nabarmen, erikoia.
7: Ahi, ama.
0: Perezo, torri.
7: Vale, vale, ya.

0: Hostia, está bien mal, te salgo.
1: ¿Eh?
0: Berriro, berriro, berriro, Andrea.
2: Dino eso, bueno, garea, y
0: yo. Berriro, berriro, berriro, berriro, berriro.
3: Hostia, está en mal.
0: Vai, vai, está en mal, está en mal, cabrón.
4: Chanyak. Ah, usted no en Chori Bad, le sale.
5: Earra, Andrew, earra. Buah, hace panchineta.
4: Buah. Mejor brazo gitano, ¿eh? Sí,
1: la gaixo, pues, que te ha hecho panchineta, hecho por fin.
4: Ay. Venga.
0: Gauratu hemendik aurrera, Andrea, kontatu, berriz kontatu behar badozu, gurasoen.
2: Ez ebeize kontauko astuna, ez bale, nahikoa da.
0: Rabo de cerezo, lehena da, ez? Rabo de cerezo, eta, deioz.
2: Ya está, ya está.
0: Gracias.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
8: Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostiral arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gainberri.com. Gainberri Tolosan.
9: Tik su caldera ongi erreta platerera fresco bai anisakizez fresco bai anisakizez
10: arraina segurtasunez gozatu informazio gehiago fresco bai anisakizez.eu zen Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria
9: fresco bai anisakizez
0: bueno abesti hau arreta zentzun fresco bai anisakiz ez temazo
1: harri harri mesez
0: ez dut zentzun egin kaso irarkiak ere daude entzuteko mesez berriro ba play
9: Portutik su caldera ongi erreta platerera fresco bai anisakizez fresco bai anisakizez
10: arraina segurtasunez gozatu
0: vale.
10: Informazio gehiago fresco bai anisakizez.eu zen Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria
9: fresco bai anisakizez.
4: He oído Hortutik.
0: Portutik, Portutik,
4: ah, Portutik. Hortutik, ala ere, Anisakis no habrá llegado, fresco checa el puerro.
0: Anisakis, fresco by Anisakis. Bueno.
1: Ahora un tubarco, ¿eh? Ahí viene artificial aren.
2: Ahí me se ve.
0: Ahí.
4: Ahí.
0: Este está vaya, ahí, ahí, ahí. Irá aquí a que ella libre, que ni te es que horrela. Ah, ah, era bilis. Bueno.
1: Sobre... Saio haren promoko abestia ere...
0: Pixka bat.
1: Ez da?
0: Pixka bat oso...
1: Bai.
0: A-ak egin dakoa.
1: Bai.
0: Bueno. Eskerrak oraindik ere bakarre mati, inteligentzia analogiko apur bat ere geratzen zaion, onintzen baita egunon.
2: Alan ekarrin.
0: Baita honi.
4: Onintza.
0: Ondo.
2: Bai, oso ondo. Batez ere oraindik umeak ezin ditugulako a-arekin egin.
1: Eskerrak,
4: eh? Ai.
2: Beste prozesu bada, beste prozesu bada. Bai, bai, bai, bai.
0: Batek idatzi dugu joan gibide batez traumatizaturik utzi duzula esan duzunean flasharekin Pino Puentearena eta
1: abai,
0: aurrak izan dugu.
4: Ez
1: du berriz ere.
2: Ez du zentzun piztidan egon aiz goizean.
0: Abai!
2: Jarraitzen dut igeri ikasten.
0: Zizinen igeri ikasten gero urtsuri igeri erakutsi alizateko ez da?
2: Bai, hori da urtsurekin uretan lasai ibiltzeko hasi nintzen irailean. Eta egin nuen gabonak arte ikastaroa, gero aste santur arte, eta orain ja perfekzionamiento.
0: Ba, bikaintasunera bidean, zoaz.
1: Berez honin, segulago alizateke, urrek igrilekoa gorrotatzea, eh?
0: Aztuk esfortzu hori guztia egin.
1: Eta izen hori jarrita gainera diot.
2: Oso ondo Antjons, justo gaur horretaz hitz egin.
1: Ah, bale.
2: Ba, batzutan, bueno, zuzaiatzen zara, nahi dituzu gauza batzuk. Baina gauzak ez dira, zuk nahiko zenuke mesalatera.
1: Zuk, barkatu, eh? Nahiko zenuke ur... bertxolaria izatea?
0: Boa, eski ontaz, ja asko hitz egin dugu, Antjons.
2: Bueno, ilusia egingo lidake, baina... Bueno, espada ez da zer gertatzen.
1: Vale.
2: Ez nuke traumarik izango espada bertzolari ateratzen.
1: Normala bada ere.
2: Gainera, bueno, iruditzen zait, bueno, sortzi jabete, aurdun sortzi jabete bete arte bertzotan ibili nintzen, sei asteko Baja eta gero, sei aste dira ez, ama sei aste.
0: Baimena eta, ja.
2: Ama sei asteko baimena eta gero jarraian hasi nintzen bertzotan, orduan urrek bertzo asko entzun ditu.
0: Plazan aritu da.
2: Ulertuko nuke, en momentu baten esatea ez du nahi.
11: Ja, gogaituta nago.
2: Orduan, bueno. Todo sandara.
0: Bai.
2: Esaten den moduan. Baina egia da, igeri ikasten hasi nintzela pentsatzen zema gauza egiten diren umeengatik. Eta orain esaten dudala, bueno, ba, ez dago hain gaizki. Venga. Beste largo bat, venga, ez dago hain gaizki.
0: Ja, gaur egun iristen zara punta batetik besteraino igeri.
2: Eta gusto hartu jozu. Eta gusto hartu jozu. Ez guztiz.
0: Yeah.
2: Orain dik ez zait iruditzen gaztelania zelan esaten da, fluitzen dudanik.
0: Yeah.
2: Baina gusto
0: da jutzen zelan,
2: lasaiago.
4: Igerik eta dena da, sartzen zarenean uretara zauden la puta mierda, eta ateratzen zara oso goia. Hori gona.
0: Eskerronekoa da bukauta.
4: Oso gona da, dei zail bat baduzu egiteko, telefono dei bat destazketa apetezen unigo. Egin igerilekutik atera, estaz esplendida.
2: Egia da, ez da urrotzak zer egiten duen,
4: bai, zerbait baina egiten zerbait du,
0: bai. Erlaxatzen zaitu eta...
2: bai, berez badauka azalpen hormonal bat urrotzarekin aktibatzen dela, ez dakiz zer. Bai, berez badauka azalpen bat, baina bueno, egia da gaur atera naiz, mezu bat bidali diot nire bikoteari eta... gero idatzizko mezu bat bidali diot. Berborrea daukat, zentxorra da bat esplikatzeko hiru minutoko mezu bat bidali diot. Piztina.
0: Yeah. Uraren efektua.
2: Gero hemen makinan txokolate pizkat atera dut eta nago orain. Edo zen gauzari aurre egiteko moduan bizitzan. Ze badaude marroiak, madre mia, ze mundu. Bueno, total, asuntua da. Gaur horretaz hitz egin nahi nuen. Ni naiz, urren ama, feminista deklaratua, generoen, bueno, genero sistemaren kontra hitz egin dut ezagiz emataldiz.
0: Bitartasun horren kontra.
2: Bitartasunaren kontra noski, eta iritsi da ur, eta gukurri gona ere jantzi izan diogu inoiz, eta bueno, saiatu naiz gauzak bestera batera egiten, baina berdin da. Urrek traktore bat ikusten duenean, brum, brum, brum egiten du.
0: Bueno.
2: Begiak ateratzen zaizkio, desbrozadora ikusten duenean.
4: Bai.
2: Ni piztinatik bueno. Ateratzean bezala jartzen vale. Da.
11: Eske, baserritik zatoztu ere, honintza, ordo, kao, normala.
2: Bai, bueno, jo. Baina nik ez dut olako pasiorik izan.
12: Baserrin ere bada osu kaldea. Zukaldea bada hola baserrin, eta biltzen da ontzikin edo jolasen edo...
2: Zukaldea gustatzen zaio ikustea, edo zukaldatzen hasten bazara, edo baina, kozinatu esan behar da.
0: Gehiago maite du makina erraminta,
2: baina bere pasioa da zaretateratzen duten, arrankatzen diren eta zaretateratzen duten gauzak. Baina ez da hori bakarrik. Urrek ikusi du, ikasi du esaten ordena honetan aita, aitite eta aitona.
0: Ah, bai, eh?
11: Ose, teknikoki uste dut. Ez que gure txenare berdin pasada. Te esatea, oza, aita esatea errexagoa dela ur bat entzat.
0: Ama.
11: Ama esatea.
2: Ama,
11: yeah.
2: Kontua da, ama esaten duela, baina amona eta amuma ez.
11: Adios.
2: Orduan, wow, esaten du, aita, aitona, aitite. Ta deitzen di, etengabe, aitonari eta aitite di, bai. Yeah. Hernanin gaudenean, etengabe ari da, aitite, aitite, aitite.
0: Bai, eh?
2: Eta musikara guazenean etengabe ari da, aitona, aitona, aitona.
4: Aitona.
2: Baina amuma eta amona,
0: sobera batzen, eh?
2: Eta orduan, Bizkarriko egunean, Xabier Ramurizarekin topo egin genuen, Xabier Ramuriz atxit gorenarekin, eta galdetu zigunea aurrek itzik esaten duen, eta esan genien baiet, esaten dituela jaiz batzuk, apa, apa, apa. Eta esaten duela aita, aitona, aitite, baina ez duela esaten amona eta amuma. Eta esan zigun, patriarkatu edakar horrek, eta pentsatu nuen, mierda.
0: Han, Xabier.
12: Mierda arrazoi dauke, pentsatzen nuen.
2: Igual bai. Pentsi, igual bai, ze, a ber, bueno, egia da, nik normalean umeari emangoen izkioken gauzekin astoratzen da.
4: Mm.
2: Ba, traktoreak, eskabadorak, kotxeak, eskerrak orain, orain, urarekin aurkitu dut diversioa.
0: Bale, ados.
2: Tagun, hemen baserrian bizigara, musikan ere bai, orduan denbora guztian mangerak dauden lekuetara hurbiltzen da, eta mangerak pizten ditu vale. Denbora guztian. Orduan, alde batetik azarratu egiten naiz, segun guztiari naiz, zumeari erropak aldatzen.
0: Baina nahiago duzu hori.
2: Baina, bai, askoz ja. Nahiago dut hori.
11: Ura traktorea baino.
2: Eta gero egia da, liburuak ikusten denbora asko pasatzen duela. Baina liburuetan ere beti aurkitzen du brum, brum,
4: brum, brum.
2: Orduan aurkitu behar dizkiogu liburuak beste mota bateko marrazkiak.
0: Ur izango da razineroa, bueno, hori ere besarkatu beharko da.
2: Besarkatu beharko da, bai.
11: Ez dakit fijatu zareten urraki nolazten den.
0: Ur.
11: Urrekin azten da, urraki. Urralietan, igoeretan, hartuko du parte.
13: Ali espriñak eta.
4: Liburu desberdinak esaten duzula, orain sekzio edo zein de jardineria daudea full saltzeko hietako gauza, porque jendeak orain behar ditu belarrak moztu, eta hori dena.
11: Ja.
4: Artu, estil markako zera adibidez liburuzka bat, itinen zor deneti. Bai, igual gustatuko zaio, hori ikusten.
2: Igual, zen baina gustatzen zaio, hori arrankatzen ditugun gauzak.
11: Ja.
2: Aitzurra eta holan, ba, ez dauka afizio handirik.
4: Ja.
2: Baina desbrozadora bat.
11: Erregaia behar duen zerbait badago.
2: Zarata. Erratza hartzen du eta horrela egiten du. Brum, berak eskuarekin, desbrozadora balitz bezala. Brum, brum, dena da, brum, brum.
11: Bueno.
2: Ta orduan, bueno, hor gaude. Orduan, bertzolaria izango, bai, ba, ondo. Baina ez dakit izango den. No. Ez dakit guzte
11: afizio hartuko dituen. Kontuz.
2: Hmm?
11: Duela gutxi egin diogu elkarrizketa bat, nola izena du, Jongi, zu badakizu, baserritarra da bera?
12: Jokin Urreta Bizkaia.
11: Hori zehazki, baserrian ikusi genuena, Jongi,
4: ah, bai,
11: proposatu
4: Jokin.
11: Zenuen.
4: Sí,
2: Jokin Orkoa.
11: Bai,
2: una gorrikoa.
12: Ez. Bai, aizkora nilitzana.
2: Ez.
11: Oita bost, oita zei urte ditu.
2: Ez, beste Jokin bat pentsatu dut.
11: Jokin ez da paso mutila. Nazte mutila, baina.
2: Bueno, ba, gu momentu zor gaude. Aita, aitite, aitona, gu momentu zor gaude.
12: Zulonek diona.
14: Egunon, oso interesgarria onintza esplikatzen ari dena, zenik alaba bat daukat baita malabila betekoa, eta ikasi duen lehenengo gauza esaten da, aita eta itxitxa. Eta esaten duena traktore, desbrozadora eta soinua ateatzen duten guztien inguruan, nere alabari ere, hori gustatzen zaio.
11: Ah, bueno.
14: Perfektitzen dio atentzioa.
2: Bueno, lasaitzen naiz.
14: Eguno naizan.
4: Ay.
2: Igual urtzuk ez dakar patriarkatua, lasaitzen naiz.
11: Hori da, igual.
13: Igual nahi du zarata pixka bat eta listo.
2: Hori da, igual zarata da erakartzen duena.
11: Edozte hori da zarata, kaso horretan.
2: Egia, pasaden urtean, joan ginen urrekin Donostira su artifizialak ikustera. Pentsatzen, ba, ez dakit, umeari erakusten ari ginela mundu bat.
11: Zer den Donostia?
2: Bueno, ba...
11: Zaion gustatu.
13: Ajola gutxi, eh?
2: Paso.
4: Bai,
2: paso. Ezer ginen, zarata entzuten zuen, zaratak etzuen, ez zion afektatzen.
11: Zaten zuen, hau ez da niretzat,
2: Hau ez da nirekin.
4: Niri, kuriosamente, txikitan, enaiz kapaz jakiteko, zi gustatzen zitzaizkidan. Badakidana da, orain urtxo bezala, melazudan, zu artifizialak.
2: Bueno, niri inoiz ez aizkit gustatu. Yes. Umetan impresio handia egiten zidan zarata horrek.
4: Normal.
2: Eta inoiz ez aizkit bereziki gustatu. Baina pentsatu nuen, bueno, ba... Gure umea Hernani jarra da, Donostin jaio zen, txiko ez dakit.
4: Ja. Yeah.
2: Ba, ez.
11: Atxikimendu gutxi, hor.
2: Txakur bat urbildu zitzaigun, eta pasatu zuen denbora guztia txakurrarekin jolaz.
11: Bueno, hor, atxikimendu batzuk eraikiera egiten dira, hor duan.
12: Ez que su artifizialak ja de mode dare, ezakizu ezer, guain dronen ikuskizune.
11: Esan ETV-ko audientziari, de mode ote dauden.
2: Dronen ikuskizuna, ez que ja edo zen gauza. Nik uste dut, atmosfera bakian utzi behar dugula. Azkenean, ez dakit, distantzi laburretan gertatzen diren gauzekin divertitzea asko sobeto. Baina, bueno, jendeak hori ikusi nahi badu oso ondo iruditzen zait.
11: Balio bezat, ideak, pentsa, eh? Elkar lasaitzeko ere.
2: Dai.
11: Ze entzule obiska lasaitu da zu entzundakoan, eta baita zu ere entzule hau entzundakoan, beraz.
2: Hora, ez que zuek lan...
11: Mezetan bezala eman bakea alkarri?
2: Bai, hori da, eman da jogun bakea alkarri. Mezatan gauza asko egiten dira dena den, bueno.
11: Ba, ez, bueno, ba.
2: Mezatan ere patriarkatua dago.
11: Osono.
2: Baina egia da, hori, bakea, bueno, lasaitu egin aizela hau entzundu danean.
4: Ze
2: pentsatu dut gure urtsuk sakila dauka eta pizkatari zait enkajatzen,
4: jendeak
2: enkajatzen nahi duen lekuan. Baina, bueno...
11: Vale. Apotekaren erokeria ja entzongo dugu bihar, ze...
4: Baby show erretzen uten egin etxean, ez? Gender reveal...
2: Olakorik ez. Atzo lorra ere ez dugu egin, baby shower eta olakorik ez. Ez, lapizkat ez dakite, baina atzerantzagoaz. Ari gara kopiatzen gauza batzuk, sare sozialetatik. Zer da hori, logo rosak
4: jarri gender reveal, bai.
2: Jakiteko emako neska bat
11: horrela. Bueno, atzo lorra dena berez, ja ez da egiten edo, baina guai dago, kontzatorra.
2: Oso.
11: Atzo lorra oso guai dago, eh?
2: Atzo lorra berez oso guai dago.
11: Gure amari egin zioten.
2: Ahí.
11: Bu jaiotakoan, pentsa. Fe, Jongi.
2: Abeitu.
11: Baidago.
4: Ez,
2: gure amari, gure ama jaio zenean egingo zioten gure ama mari, baina egia da, atxolorra, bueno, bada, elkartasun eta laguntzarako zera bat, ekartzen zieten.
11: Sororidadea.
12: Baja, zori

0: zaite pertsona...
1: Atzo, leporatu zenion, Jongi. Atzo esan zenion. Aspaldi ez duzu, Jongi, bat aukeratu. Esaioko gozarik onena bezala. Eta to, gaur, ala. Zurizia atera zaizu, bazarate pertsona edo...
0: Batzuetan.
1: Batzuetan, bazarate pertsona, ja. Segunda eguna, ez da?
0: Hori da.
1: Bale, horren arabera. Ba, augustia, esanik. Pentsa, a ber, Manu, zu bihar bazatoz?
0: Ni bihar banator.
1: Eskerrik asko. Txalo bero bat, Manu, eskerria dintzat.
0: Eskerrik asko guztioi, bihar arte.
1: Jongi, zu bihar bazatoz?
2: Hombre.
1: Oh, eskerrik asko, zuretzat ere, jongo, zora da magena. Onin, zu bihar bazatoz?
3: Ez, bihar musikan egongo naiz.
1: Venga, ba. Azte bora pasan nintzen
3: baita. Berdin.
1: Asko, nina,
2: lasai, orantxasi da, ez aroa.
1: Ze aro?
2: Ez aroa.
1: Ez aroa.
2: Bai, sigue preguntando.
0: Ni ez, alegia.
1: Ah, ja. Andrea Aramburu, zu bihar bazatoz?
4: Beste ordutegi baten, bai, baino didara ez nato.
1: Ah, ez zatoz didar. Oh,
4: ez.
1: Sakutaz paso egingo duzu bihar, eh?
4: Bueno, azte buru onpolitek.
1: Ondo igaro azte buru, Andrea Aramburu. Antxon.
4: Eskarek asko.
1: Gire, bai, beste ordutegi batean.
2: Bihar, beste sarrotegi batean.
1: Azte lanean zazpietan. Antxon, teleria! Hau, hau, hau. Zuek ere eskuminak eman denok, gure partetik etxean, eta goztatu, ostegun bero hau. Opa zuek, eskarek asko, biba amore hona, jau!

0: Miley Cyrus, artista eta bere zairuzkeriak esango dugu hemen gaztean. Sekulako buma, sekulako arrakasta lortu zuen, gogora dezagun Flowers orain txentzun gai dugun honekin, baina arrakastaz gain esan genezake Bruno Mars kantariaren salaketa ere bai, ezta? Gogoratu Bruno Marsen doinu baten letrari erantzuten diola honek, baina esaldiz esaldi. Liam Hemsworth bere Miley Cyrusen bikotekide ohiari zerbait esana izan zion, ostras eta letrari erreparatuta garbi asko utzi zion, eh? Maurice Gaztean esandako Miley Cyrusen momentua zenuten. Zermoduz egunon, nolatoa eguna, ostegunon. Bueno, hasi alda eguna, ez? Agian hortik abiatu barko genuke galdera. Bueno, ala bada, ez da gutxi, hasi baduzu ez da gutxi. Dida saioko lagunek hortarako eta gehiagorako gaitasona dute, eta ze uste duzu. Baina tira bada ez bada oraindik egunarekin, eguna oraindik ekin ez duenik balego, horrekin jarriko ditugu, horretan jarriko ditugu indar guztiak, baita aurrera antzean ere. Ongi etorri gazteara.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera guztia esan da orain bai datozela Pink Panthers eta Sara Larsonen izena Stateside.

daramanepi horretatik, disko labur horretatik. Lazerra beste behin esango dugu Gorka Urbizuren ahotsa irratian hemen Gaztean entzungai izatea. Bueno, ahotsa, baita bere melodiak ere, bere osotasunean esango dugu, ez da? Horren izena diamantea eta honen atzean, esan da, bera da Gorka Urbizu. Badako jendia beste gauzat pentsatzen ari denean disimulatzeko, bueno, gaitasun hori duena, nien aiz pertsona hori konturatuko zeinaten, eh? Goizeko amarrak, amaika minutu pasatxo, amara maika, gure erlojuan, jarraitezagun, maiatzaren 21. Honi, ostegunan izaren zuna ematen. Justin Bieber.

Jose gure igotz maitagarria, Natalia Lakuntzarekin elkarlanean oraingo honetan, esto no es amor. Dola ordu eskaz hemen gaztean, goizeko dira saioan izan zen zuzenean, bueno, besteak beste bat batean jaialdiak, ba, ekarri dizkion kritika, oiei, bueno, kritika oso zenbatu daitezkenak, ez, oiei, erantzunez, eta bide batez bere doinu berria ere, bueno, ba, hementxe aurkeztu zegoen, eraz, ba, plazerra beti, Joferen berri izatea. Izan musikalki, izan besterik gabe, elkarrizketa euskarrian, ahots, utxean. Gehiago Euskal Herria momentu zatzean utzi, Atlantikoa salto handi bat emanen zeharkatu eta zer iruditzen datozen pausuak Taylor Swift artistari helduta matema ditugu.

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Justice, hemen gaztean entzun gai dugun Justice, zigiluaren, bueno, zer esango dugu ez dantza erritmoak, psikodelia, hori guztia eta gehiago, DMCE doinuaren bitartez, bueno, doinuaren izen buruak pista txiki amandegu, eh?
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Langile batez zemean ez ni ama bezela langile.
0: Eta azteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkundea aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: letrari erreparatzen badiogu. Benetan, airea eta guzti falta zaigula, ez, hau entzun da. No, doinu inmersiboetako baten aurrean gaude argi eta garbi. Hau bai dela transmedia efektua, eh? Janus Lester eta Izaro, Izaro eta Janus Lester, Nola, Artu, Arnasa izeneko doinu puzka honek batu ditu bi euskal artista top hauek. Atzo txer kantariak laurogei urte potolo bete zituen. Bai, gezurra dirudi baina dagoeneko zortzi hamarkadatxo ere bildu ditu kantari eta aktore ospetsuak. Ba, laurogei urterekin kontzertuak ematen jarraitzen du. Gehiago esango dizuet, zuzenean abesten jarraitzen du kontzertu horietan. Esan dakoa, laurogei urte bete zituen atzo txerrek eta oraindik bere ospakizun festaren oi hartzuna somatzen da hemen irratian, gaztean. Bakardadeari doinua egin zion, gogora ezagun, 2002 urtean, bai, buelta horretan, jota denbora igaro den arren, oraindik ere unkitu egiten gaitu, txer, bakarra da eta munduan.
1: Duk nahi dituen musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Goizeko marterdiak, pasatxo, marrak eta hogeita, marrak eta hogeita minutu dira, esan dakoa txerren momentua, jarraian, hau da, Son for a Lonely.

0: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, plan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
4: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

Se puska creeping honen hasian topatuko duguna. Metro Boomin The Weeknd, Kanadarra eta hori gutxi balitz 21 Savas ere presente gaztea. Balaxe, alaxe harrapatu gaituzu irratia orain txipiztu den horietako bazara, eh? Alabata, onki etorri gaztea. Bueno, eta guztia izan da deia Bengoren eta Olaia Inziarte artistarekin, bi artista hauekin bat egiteko aurrekaria. Beldurri gabe doinuarekin, taka orain maia Euskal Herrian lurrar

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Corneren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
2: EITB-ren eskutik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta Nogenen arteko elkarlanak lur hartu du Gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpe.

Askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honek.

0: Nahiko gustuko izan bakarrik ez, orain txegazen entzun gai dugun batze honen artekoa kunkitu ere egiten gaitu eta honi pleitekla sakatu benio lehen dabiziko aldi hartatik urtetxo batzu jada ikaro dira, baina zena jozu esatea, bizitanetan ona dena, ona da, ona izaten jarraitzen du. Piano, soinu honekin agurtuko ditugu, Labrint eta Emele Izande. Zer moduz, egunon, ostegunon, demoran aurrera goaz, Bueno, eta honekin batera termometroak ba gorantza. Ostras, Euskalmetek jada iragarri zigun eta laxe gertatzen ari da. Termometroeko 30 graduko langa pasako dute gaur Euskal Herrian. Gipuzkoako eta Arabako hiriburuan esaterako 32an geratuko dira, baina Bilbon, Bizkaiko hiriburuan 34 gradura iritsiko dira temperaturak. Uda betean kokatuko gaitu honek beraz, baina badakizu zer, gu prez gaude.
1: Joseba Sakristanekin
0: Beste remediorik ere ez dugu, ez da? Bueno, aprezio berean aurrera. Ez da ezakun minutu bat berere galdu, begira, Aimar Zeta artistare gazteako zuzeneko estudio honetan ate joka baitugu. Bere proposamena, gada irrati hartu berri duen hau, pijama party bat egitea, eta ez diogu ba ez ezkorik emango, Aimar Zeta.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITBren eskutik.

Gainditzea, gainditzea, puf, ez zaila da oso, eh? Bueno, gainditzearen hori bestalde orain pentsatzen ari naizela, ez dakit, guztiak ez du zertan goran zaion behar, argi giratu da bila. Baina tira horren ondotik, taldekidek esan zuten moduan, jakingo duzu honezkero, 2008 zazpian datorren urtean berriz ere oholtza gainera igoko direla, martxoaren 13an, 19an eta 20an izango da hori non, Gasteizko Buesarenan. Maia zare pixkanaka aurrera doa, eta honek zerbait esan nahi du jada irratia hartu duen Olivia Rodrigo artistaren ibilbidean muturra sartzen badugu. Alegia Gatz izeneko bilduma hori jada irakan hurbilean geratuko dela laster, zekainaren 12an bilduma berria kaleratuko du.

urtetan extravagantziaren ikur, irudi, kontsira dudugun honek berriz ere itzulera egindu gaztean, bera da Lil Nas X. Desakertu xamar da bilazken aldian, bueno, dozatxo arraroak egiten ikusi izan dugu, beraz, agian ondoen datorkiona momentu honetan nahizu zen hori da, ez? Desagertuta, egotea. Amaikak eta goita os minutu dira, etxepe kolektiboak berriz ere egindu, material berria iritsarazi digute, eta, bueno, guk amuari ozka egin diogu, eta hemendik aurrera gertatuko denan ikusten imagina dezakezuela, ez da? Euskal folkloriari, taka bigarren buelta bat ematearen saiakeran, oraingoan zer eta Xavier Lete berarekin ere ausartu dira. Hau ezagun egingo zaizue, eh? Man volumena merezitu honen izena, langile baten izeme, etxepe.

0: Elgoibarko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
6: EITB-ren eskutik.

Urtetan zehar Justin Bieber Kanadako artistarekin elkarlanean ikusi badugu ere, argi geratu dadila, oraintxe gazten entzun gaitugun, The Kid Laroi artistak bere usta defendatzen ere ondo asko dakiela, horren erakusle entzun berri dugun Love Again. Hogeita sei minutu eskaz baino zeguer dira iristeko, azteko laugarren egunera iritsi gara, eh? Gaurkoan gainera udagiroan eta, bueno, nik uste ustegunaren iritsierak, pizkanak asteburuaren, asteburuari forma emateko giltzare badakarrela, ez da? Hori gertatu hori da, astero behintzat, edo nik aitortu behar dizuet nire buruak behintzat horrela funtzionatzen duela. Baun itxura emateaen ari garen bitartean, plazerra noa kajan artista parez pare topatzea eta zer esanik ez, jada irrati hartu berrituen doors bezalako doinu batekin.

0: Zeretan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22ra arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausoa emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Like an empty fire.
4: Jangling, Storm 2. Jang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

mainstreama den hortatik apur bat aldentzearen sari txikiak nola ez egazteak zure irratiak aurkezten dizen hause. Gizoikoen kutxan apur bat miatu, bertan muturra sartu eta hause Jan Lin entzondo zue Jan Lin artista zurekin partekatu nahi dugun ba izenetako bat. Ez oikoa izan dere, haizue gure atentzio guztia merezi zuen zergatik ez. Gordirako bederatzen minutu baino ez, gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, distortzioz gainezka egiten duten hau txekin jarraituz, guazen Somber artistaren bila. Hau da Homebreaker. Homebreaker.

0: Home Record dioen honen atzean ezgotatzen den Somber artistaren bultzarekin, kitxo, puntuko seinaletara iristeko, alegia eguberdirako iristeko minutu eskazu baino zira geratzen, honek suposatzen den guztiarekin, ez da? Nire partetik gaurko etxeko lanak, taka, bueno, meintzat irratian, antenan egiteko nituenak egintzat, eman ditzaket. Datozen pausuak, datozen orduak hemen gaztean, Leire Arrojeria lankidearen eskutik joango zaizkizu. Nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz, disfrutatu egun eguzkitsua.
1: Gazean, zure nahi dut musika guztia. Espero ez duzuna. Musikan berriena.

entzun nahi duzuna.

eta momentuko kanturiko handienak. Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Sekulako jakin mina dago Bad Bunny eta Inditex etxearen arteko kolaborazioaren inguruan, Zararekin batera, Amancio Ortegaren markarekin batera, kolekzio, kapsula kolekzio bat. Kaleratuko dugulako Bad Bunnyk Benito Antonio izenpean, eta jada sekulako kolak montatuko direla imaginatzen dugu badakigu, Zara denda kanpoan. Online ere eskuragarri izango da Bad Bunnyren kolekzioa. Eguerdiko 12:03 hemen modak ez hemen musikak agintzen du eta Joren azken arrakastarekin goaz orain. Leira Rogeria naiz, eguerdion mundu guztiari. End of beginning.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
5: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

egia perfektu egia delako, baina guri den bezala gustatu zaigu. Eta ikaragarri gainera, Bruno Marsek disko berria kaleratu du, The Romantic izenpean, eta usera aurkezpen singela gaztean entzun gai duzun, I Just Smile.

0: zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila azabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Montregingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxep. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz urrumbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da

agurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azken

Bueno, kontu aspaldi galdu genuen, kaleratu zutenetik, ez dakigu zenbatetan entzun dugun abesti hau, danbateko handi hau, baina gaur beste entzunaldi bat gehiago, batu dugu. Doja Cat eta Zizaren kolaborazio honi Kiss Me More izaneko hause 2008 batean kaleratu zuten. Eta oraindik ere, super gustora entzuten dugu. Gaur Madrilen izango da Maren eta larun batean Bartzelonan eta bitartean mono bazure irratian ere entzun gai duzu bere azken arrakasta sekretuek.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigaren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.

0: Web.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Tame Impala, bosgarren diskoa kaleratu zuen Deadbeat izenpean, bere lanik komertzialena izan dela, izan dena gaur egunera arte, arrakastatxuena ere bai, eta Blackpink taldeko Jennyrekin, behira zen olako remixa egin duen Dracula danbateko arena. Eta Australiatik Euskal Herrira itzuliko gara Merina Gris irukoaren azken antzutera orbaina.

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu aste buruetan?
1: Artzet, infusio bat.
2: Gero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
3: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
4: Aste buruetan gozaltzen dut diferente.
5: Tostada bat, atanoarekin, eta sirope pizka bat.
6: Tostada, aguakate, pavo.
7: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakatea.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan, gozaldu patxadaz. Aste buruetan, gozaldu bitan. Larumata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.

Ara maiota arrasaten nahiko hurbil daude, baina bi artista honen estiloak hainbeste ala ere zuzten harrapaitu gaituen elkarlan honek bete-betean harrapatu gaitu eta entzunenen artean da gure play zerrendan ketede un poco el aire tata eta idoia gaztean. Disko berria kaleratu dute, mugan talde donostiarrak bizitza ozen denean izeneko antzokizarrean donostian aurkeztu zuten, eta besti hau hemen txeduzu entzun gai gaztean geratzen dena.

0: dat makatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

Ezinbestekoa da eguna berrezelazeko espreson bat eta Sabrina Carpenterren hauxe baldin bada, askoz hobe. Ordu bata eta hiru minutu iragaztean jarraitzen duzu, zure irratian momentuko arrakasta eta iraganeko hit handiekin. Bergaran izango da bihar Neomak taldea eta Lasturako Orbain diskoko bigarren diskoko arrakasta handiena hementxe duzu entzungai galdera ikurrak. Hala.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
3: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-tik 22ra. Mendizabala.eus.

hogeita bost urte daramatzagu gaztean eguzki ateratzen den bakoitzean abesti hau jartzen. Euskal Herrian, azken aldian, fenomeno nahiko arraroa da, baina bai, badirudi udaberria geratuko iritsi dela, eta uda usainare hartzen diogu honi. Island the Sun, The Wizard taldearen arrakasta. Eta labetik atera berri diren arrakastak ere baditugu hemen Alex Warrenen danbateko berria esaterako Fever Dream.

0: Taldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

kontzertu benetan azte zinazkin izuen Sevillan, eta orain Atlantikoaren beste aldera doa, izan ere ekainean, estatu batuetan, eskainiko ditu Lux Turreko urrengo kontzertuak, bere azken diskoko bira bete-betean da Rosalia, eta horrez gain, Euforiako denboraldian parte hartu du, aktore bezala estreinatu da, eta sekulako arrakasta izan du bertan ere La Perla entzun duzu Rosalia gaztean. Iruñarriko apoteketaleak begira zer nolako bertsioa oparitu digun erokeria.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean. Soy Sweet Boy.

0: Bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuina.

askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

minutu tardi, arratsaldeko ordu biatarako, lekukoa pasatzeko momentua iritsi zait. Osteguna da gaur, sekulako eguraldi egiten du hor kanpoan, eta hemen zure irratian, momentuko artista eta arrakastarik handienak, baita galdu ezin dituzun, nobedadeak ere Nataliren proposamen hau bezalaxe zauria izena du. Leire Arrojeriana iz plazerra izan da bi ordu hauetan zure bide lagun izatea. Gerarte, bueno, bi ardidan izango nauzue. Julen Teieria eta Jon Gotzon aldaparen arekin batera. Aio, gerarte. Gerarte.

0: Your husband is coming.
1: Aurten ezagutu dugun kantarik epikoenen artean da Where is my husband? Ray Andiaren eskutik, eh? Ordu berria irekitzen. Arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu gazteak erlojuan, ostegun on mundu guztiari. Osteguna musikatzen gabiltza gaurko egunean eta, ei, bueno, txanda aldaketa egin dugu, Leire Arrojeriari agur esan diogu. Eta arratsaldeko bosta jarte guzaio hazi baino lehen, hementxe izango naiz, zurekin batera, zuk nahi duzun erarte, zuk neurtu, zenbat denpora iraun nahi duzun gure artean. Ni gomendatzen dizut bosta karte, hementxe izatea, baina nik ulertzen dut beste mila gauza dituzula, eta zinezkoa zaizula, baina bueno, zentratu gaitezen momentu honetan entzungo dugun horretan, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ze itzulera polita egin duen Gorka Urbizuk. Oraindik unkitzen gare, inkitzen gara izugarrizko kanta politak egin dituelako beste estilo batean. Eta hau bakan bi epetik atera duguna. Zildarra, ongi etorri gazteara.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean,

Bieber, Lingo Música y dando inspiración. Y tú, Harry Styles, que verás que neco disco, Pasoño electrónico, que da erabilitu de la co, sintetín experimentatu de la co, asco. Eta ez dakigu hori arrazoi nagusia izango den edo ez, baina bere bira han hasi du izugarrizko pasarela erraldoi batekin. Ikustez paldima duzu, gomendatzen dizuz, oso harrigarria da egin duena bere eszena tokeiko atrezo eta montaiarekin. Harry Styles, American Girls.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatik.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

genekigun elkarlan hau behar genuela ezagutu genuen arte, eh? Iruñako bi talento, Iruñako bi artista indarrak batuta, Natalia Lakunza eta Jofe. Esto no es amor izeneko honetan Joferen disko berriaren parte izango den beste kanta bada. Esto no es amor, baina adizte. Bueno, azte honetan kanta berria ezagutu dugu, tan petite. Gutxinaka, gutxinaka Jofe badabil bere disko berriko, etorkizuneko disko berriko lagin gehiago erakusten. Eta momentuz guk guztiei gure txeka eman diegu. Ordu bitartitako seinale horren bilagoaz. Aspaldiko kanta baten bilagoaz, de 2021 bateraino, One Republic Again, hau da,

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez semea naiz ni ama bezela langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz Urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkundea aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

agurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azkena izan da.

0: Diego, proiektuak lehenengo segundotik konkistatu gintuen, ez dakit zuri berdina gertatu zaizun, baina guk horregatik ekarri dizugu gaurko honetan, eta gainera esango dizut, ba, kontzertu desente ematen da bila azken aldian, eta bera zuzenan ikusteko aukera duzula, asteburu honetan bertan Larzabalen izango baita, larun batean, eta datorren astean Azkainen ere, beraz, ei, honelako kantak zuzenan ikusteko aukera duzu, laister!
1: Sara Alonsorekin. Musika.
0: Eta beste kanta baten bilagoaz, urte batzuk atzera eginez, 2018-raino, Billie Eilishek, ba bueno, beti izan duelako gurean lekutxo bat. Eta jarraian bere aspaldiko mundu honen barruan sartzera zoaz, When the Party is Over.
2: I'm no good for you.

Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-22. mendizabala.eus. Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan. Kirol eta osasun erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kirol irakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostirala arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimberri.com. Gaimberri Tolosan.

bere bira ez da izan berak espero zuen moduan. Bertan bera utzi ditulako hainbat kontzertu, badakizu azken egunetan asko hitz egin dela. Kontzertuen burbuia horrek estanda egingo duela eta bueno, ez direla sarrera guztiak saltzen agertoki erraldoietan artista batzuen kasuan. Eta horrexegatik bertan bera uzten dituztela kontzertuak, babegira Post Malonen kasua hori izan da. Berak esan du, diskoa ez dagoela behar bezala bukatuta, amaituta, eta horrexegatik, momentuz bertan bera utzi duela bere bira berria Post Malon Chemical hemen txegaztean. Hogeita bi minutu eta arratsaldeko hirurak izango dira.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: izan Bertzonek bere bigarren album luzea. Eta berak esan du, berak hortxe txikitan, 11 urterekin imaginatzen duen diskoa sortu duela. Izugarrizko erronka izan omen da beretzat. Asko jarri duelako disko horretan, baina emaitza izugarri polita geratu zaio. Eta robotek modukoa da, eh? Noski baiet, Holly Humberston da bera. Hau da, to love somebody.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
0: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean,
0: Olivia Dean.

ezagutu dugun artista gazte potenteen artean da Benson Boone handia. Azok Freddie Mercuryekin konparatu dut, eh? Bueno, guri konparaketak egitea zaizkio gustatzen. Dakeguna da, bueno, belaunaldi berri honetako, bueno, artista interesgarrienen artean dela. Sorry, I'm here for someone else, Benson Boone. Eta puntutako seinale horren bilagoaz, Bermion, aipa, a ber, orain bai, Bermion egingo dugu datorren geldialdia, momentu batean ordenagailuak kale egin dit. Eta dize, bueno, etxekaltekoak oraindik ez dakite noiz kaleratuko duten haien disko berria, baina hasi iragutxinaka erakusten kanta berriak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: 2003an kaleratu zen eta kuriosoa da ze bueno, erritmo divertigarriak ditu, baina kantak kontatzen duena tristuratik hitz egiten du, eh? Desamodioa, bakardadea eta bakarrik geratzearen bildurraz hitz egiten du kanta honetan. Hori bai, ze ona eta ze ondo zartu zaigun azkeneko minutu hauetan, eh? Gustatzen zaigu honelako hitekin ordu berriari hasieran batean eta are gehiago hortxe kanpoan izugarrizko eguraldi ona baldin badugu. Aitortuko dizu ni hementxe estudian fresko-fresko nagoela eta hotz pixkat ere badudala, eh? Zagit hortxe kanpoan zaudete, noke nola dara mazuten temperatura aldaketa bortitz hau, nahiko susto eman digune temperaturak dira, baina bueno. Ia ba, ordu honetan hemen txegure hartan geratzen zaren, ze hazen olako kanta ederrak ditudan prest, zu hortxe beste aldean gurekin mantentzeko, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Bite ilunek argitzen zuten dena diskoa aurkezten dabiltzatelako momentu honetan. Zuakoak eta bertatik atera dugu, hause bera, martxoa.

0: joazte buruak, hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean, hitak baino ez.

Horrek estango zion Chappell Brownie duela palau bost urte, momentu honetan agertoki erraldoiak betetzen ibiliko zenik. Pertsonalki azken aldian, Chappell Brownen astapenetako bideo asko agertzen zaizkite sareetan. Momentu honetan hementxe irratian entzuten ditugun kantekin, karo berak aspaldi egindako eginiko pizteak dira. Aspaldi egin zituen. Eta benetan emakume honek guztia merezi duela. Chappell Brown handia de Subway. Eta naziarten jarraituko dugu Noa Kajanen berriena entzuterazoaz. Noa Kajanek baduelako, bueno, organiko kutsu bat bere kantetan. Berare, ba bueno, okerrezpaldin banago landagune batean hasi zen eta bere musikako hori transmititzen digu, pakea organikotasuna. Eta gauza politak, hau da bere berrien Doors.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, hiria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
3: EITB-ren eskutik.
4: Asteburu honetan 15 itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

Nico Bi, Talentu, Andy Indarrak Batuta, San Fenderre eta Olivia Dean. Eta San Fenderrek kanta hau aspaldi eginda zuen, eta kaleratuta ere. Eta bain elkarrizketa batean entzun nion, galdetzen ziotela, ia nola suertatu zen elkarlan hau. Eta kontua da Samek esan zuela, jo, Olivia Dean asko gustatzen zait, nola kantatzen duen, nola interpretatzen duen. Gustatuko litzaidake diskoko kantaren batean parte hartzea, eta berak egin zuena izan zen. Olibiari erakutsi zizkion diskoko kanta guztiak, eta Olibiari esan zion, aukeratu zuk nahi duzun kanta parte hartzeko. Tauxe bere aukeratu zuen, gero kanta honek eraman die Brit sari nagusia irabaztera. Eta merezita enoski baietz, San Fender eta Olivia Dean, Bring Me In gaztean.

ez dakit zuri berdina gertatzen zaizun, baina Coldplayren ibilbide musikalean pixkat arakatuz gero. Konturatuko zara uste duzuna, baina kanta gehiago ezagutzen dituzula, eta ei, hau haien azkeneko garaiaren barruan sartu genezaken piezetako da, Higher Power izeneko pieza zarra, hemen txekaztean. Eta Charlie XCX-en mundu berrian sarteragoaz, gaur kanta berria kaleratuko du iluntzean, disko berri bat dakarrelako hortxe eskuartean, eta aurreratu duen lehenengo kanta da, rock music, Charlie XCX.

0: Sara Alonsorekin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
3: EITB transformazioa.
4: Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
3: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
4: Eta gero topatzen ez baditu?
3: Denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
4: Ara! Orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
3: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
4: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

0: pista automatismo bat.
1: Ezta nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Erasmusera joatea, Iriberriak, Amaika Aventura, Milaka Historio... Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus Estra Bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22ra arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

Olivia Rodrigoren berrian antzuten zabiltza, momentu honetan honek Drop Dead du izena. Ekainaren 12an bere hirugarren diskoak argia ikusiko du. Seem pretty. A ver, izenburua, ondo izango dut, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Daiko komplikatua da. Bueno, eta horretaz gain, kontatu nahi dizut, bere aurreko diskoak, bere bigarren diskoak, gaur post urte bete dituela, sour diskoak, zalantzarik gabe, bere ibilbidea, bueno, sendotu eta bereziki markatu zuen disko bat, izan zen duela post urte kaleratutakoa. Olivia Rodrigori agur esan eta gatozen Euskal Herriira, Aimarzetak nik ez dakite bat bateaneko ajea pasaduen. Izugarria izan omen zen, kontaidazu bertan izan bazinen, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an.

0: zaitezte lego.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Langile batez semea naiz ni ama bezala langile.
3: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinu. Gaztean, Etxe.
2: Eskutsi kanabile, puntako eta nino retaigu gertatu ongi.
4: Wow!
3: Charlie XCX. Brat zurrumbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

eta gurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko laurak dira.

Eta fitxatugun proiektu berri horietako bat entzuten zabiltza. Iruñako talentuak azten jarraizan duelako, loratzen jarraizan duelako, eta gu horren lekuko gara, Guri bost talde berri entzuten zabiltza. Haien disko berritik atera dugun kanta honekin, Biblia.

0: txatu zazu, gainera disko horretan ezagutzen duzun talde baten elkarlana aurkituko duzu, burutikekin elkartu direlako, eta bertan ba izugarrizko perla oparitu digute disko horren barruan, eh? Ia da burutik eta Iruñako orbitako taldea dela, guri bost taldea, eta esan bezala, gustatu bazaitu, fitxatu zazu. Eta hau esan da esango dizut, azkeneko ordu musikalean sartu garela, guzaioa bostetan hasiko dela, arratsaldeko bostetan, kontu interesgarri askorekin, baina aprobetxatu ditzagun azkeneko 55 minutu hauek, kantu bat bestaren atzatik entzuteko.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta ez dakizuk tarte hartu duzun Bruno Marsen disko berria entzuteko. Egia da, gauza asko daudela momentu honetan entzuteko. Ez dizut gehiegi exigitu nahi, baina gomendatu nahi dizut bere azkeneko diskoa entzutea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Ostegun arratsaldean musikazen gabiltza, azan alako eguraz ederra dugun hortxe kanpoan, baina ez dakit nik nola dara mazun temperatura kontraste, hau? Nien bentsa estudian fresko xamar nago, konta idazu hortik kanpotik nola zauden, 6 sortzi

0: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Eman bultzada zure etorkizun profesionalari. Bergarako Miguel Altunan prest ditugu etorkizunera begirako hiru espezializazio. Fabrikazio adimenduna, adimen artifiziala eta big data. Forjaketa prozesuen diseinua eta ekoizpena. Aurre matrikulazioa irekita maiatzaren 22 arte. Prest zaude urrengo pausoa emateko? Espezializa zaitez orain. Informazio guztia maltuna.eus.
2: Urtz taldea bira akustikoan murgilduta dabil bere azken lana aurkezten. Urtzen. Formatu bereziko proposamen berri honek mimo handiz prestatutako eszenaratze zaindua dakar. Maiatzaren 23an Donapaleuko Cinema San Luisen arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea indarkeria matxista da.
4: Hori baldin badakizu, ez egin.
5: Zure lagunek egiten badute,
3: segiratu bestaldera.
4: Nik Max.
5: Nik Ibai.
3: Nik Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
5: Eta zuk?
6: Maiatzaren 17, Interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.

gurekin egin zuen estanda Joe artistak duela pare bat urte. Eta momentu honetan The Cracks izeneko disko berria aurkezten dabil. Entzun gai duzuna dagoeneko End of Beginning hementxe gaztean. Laurak eta 19 minutu. Beste pauso bat gehiago materagoaz goxotasun polit batean murgiltzeko. Izarok eta Janusek, Janus Lesterrek duela denporatxo bat indarrak batu zituzten. Nola hartu arnaz izeneko honetan eta goazen gogoratzera.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Jealous Type izeneko pieza zarrarekin, gu hemendik terditako seinale horren bilagoaz, eta gainera Ego Koreara egingo dugu salto. Badakizu K-popa bere momenturik gorenean dagoela momentu honetan, BTX, Huntrix eta bestelako bueno, K-pop taldeen gatik. Eta datuzen minututan entzuterazta zen kanta honek ziur enik esan da egin dizula momenturen batean. Eta nik ez da gizzer gertatu den, baina kanta hau umeen buruan sartu da. Oso bortizki, eh? K-pop Demons Hunters pelikulatik Golden.

0: Zubosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari izkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: François eta bere emazte Colette egunerokotasunaren errutinak itzali ditu. Baina bikotearen egoera aldatu egingo da Colettek beraien bizilagunak hilketa bat egin duela susmatzen duenean. Remy Besançonen Asesinato en la Tercera Planta zinema aretoetara heldu da.
2: Ser o no ser.
1: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
4: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Urbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birte.eusen.

Aizpek badute zerbait oso divertigarria. Eta haien musikan ez ezik hori, haien Instagramen erreflexatuta ikusten da argita garbi. Ez dakit, sekula sartu zaren. Bueno, sartu maldin bazara izugarrizko konexio ikusiko duzu Aizpa hauen artean. Eta segituen nahiko duzu haien laguna izan. Hori da sortzen duten efektua beste gauza askoren artean, eh? Take me back, Jaime Eskutik. Gaztea. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, 22 minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko. 2024an, hau da duela bi urte, zea maizek Euskal Herriko hainbat emakume musikari batu zituen elektrizitatea kantaren 25. Urte aurrena ospatzeko, tauda emaitza.

0: aste buruak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko duguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22-23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itxasoa.
3: Gernikako segundo ola eta musika eskolak ikasturte berrirako matrikula ireki du. Adina eta esperientzia ez dira oztopo. Eta ez badakizu ze instrumentu ikasi, erabaki aurretik probatzeko aukera eskaintzen dizu segundo ola eta musika eskolak. Txistutik gitarra elektrikora, adina eta belarri guztientzako eskaintza plurala. Matrikula zaitez, Gernikako musika eskolan.

Impala entzuten zabiltza. Badakizu momentu honetan bere disko berria orkestan dabilela, baina bat batean Black Pinkeko Jennyrekin batu ditu indarrak. Bere kanta esanguratu honen bertsio berri bat oparitzeko. Eta badirudi oso modu naturalean gaina sortatu dela elkarlan hau. Beste barik lagun komunak zituzten, aurkeztu ziren, ondo erori ziren, ondo konektatu zuten eta kolaboratzea erabaki zuten Dracula izaneko honetan. Batzotan gauzek uzet duguna, baina asko zere simpleagoak dira artisten munduan, eh? Guri, hortik barrutek gertatzen diren gauzak guztiak deskubritzea gustatzen zaigu. Eta gauzak normalizatu pixkat eta, bueno, prestigio edo handitasun hori kendu, ezta? Beste barik, lagunok, azkeneko txampan sartu gara, 12 minutu besterik ez, puntutako seinale entzuteko, eman volumen honi, hau da zautze jo.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, mi loco cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

eta gaztea, eta begira esango izute kantau gustatu baldin bazaizula, Laister hau da datorren astean, maiatzaren 28an Bilboko Cotton Club aretoan izango da, zuzenean kontzertu eskaintzen, nahiko areto txikia da, ez dakit nik izan duen boom guztiarekin, hortxe mundu guztia sartuko ote den, baina bueno, jakin datorren astean, Bilbon izango dela gara duran entzun berri duzun pieza eder honekin. Eta hau esan da, agurtuko naiz plazerra izan da zure eguna musikatzen egone izana. Disfrutatu eguraldi zoragarri honetaz, eta ni bihar itzuliko naiz, baina eguerdeko amabitako txandan, eh? Hemendik aurreako kontu guztiak, Alain eta Ibonen eskutik musu bat zara lonson parte, saio.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

0: bestea. Zuk badakizu zer entzun. Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepa, arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon mundu guztiari bostak heldu dira, gaztean gusaioa duzu hause, gazteako arratsaldea, eta hemen txekaude jagure oiko estudioan, freskotik gaurko saio egiteko prest, ze bai, hor kanpoan, ze bero zapa, ze beroan galanta handia egiten duen, eta gure alde zamarra dago estudio honetan fresko gaudela argiak ere jaitsi ditugula eta horrengo hiru ordu hauek ba hori freskotik egingo ditugula hala ere zuek hor kanpoan zaudeten bezalaxe urrasko edan itzalean ibili eta batez ere piztu gaztea entzun gu eta emaiozue volumena arratsalde honi gaurkoa interesgarri datorrelako eduki mordoska bat dugulako eta izotzak guk jarriko ditugulako gaurko arratsaldea. Ni Ibon Fernandez naiz eta prest dut japarean Alain Perez arratsaldeon.
3: Arratsaldeon ostegunon denoi, kaixo.
2: Zer moduz Alain?
3: Ba oso ondo, berotuta. Egia esan, gaurko eguna, bueno, espero genuen, iragarrita zegoen, bero zapa galanta, baina bueno, egia da, hemen gaudela gu gure entzuleak freskatzeko desiatzen edukiz.

0: Ekin bukatzen du Fiona printzesarekin, bueno, gero ere bera bilakatzen da ogoro edo itxusi, bai. Baina bera ederra zen, eta bueno, pixkat hori kontzeptu bezala hartuta sortu da erlazioetan ematen den fenomeno bat. Dala, ba, pertsona batek erabakitzen duela, bera baino pertsona itxusiago batekin egotea.
1: Ez wrecking konzeptua.
0: Bueno, betidanik existitu den zerbait izan da, baina orain izena jarri diote, eta TikToken desente ari dira eztabaidatzen, ba, horren inguruan ea etikoa den kontzeptu hau edo ez.
1: Bueno, ba, segituan gai hori, bueno, termin hori aurkeztuko dizuegu, zehatz mehatz, eta arratsaldean zehar, hemen izango dugu segituan Berezi Fernandez, gaur jolas interesgarri batekin Bereziren konpainian, eta dize, gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzue, arratsaldeari buelta mateko eta bero hau gainetik entzeko 100 euroko sari arina eta freskoa lor dezakezuelako ezkutuko objetua asmatzearen truke. Desiatzen nagoa lain, zure temperaturen erronda hori entzuteko gaurkoan, ea ze zifratan mugitzen garen Euskal Herrian. Hori segituen izango da, gaurko zabaltzeko Fever Dream izeneko honekin Alex Warren, arratsaldeon.

0: Sukarra hartzerainoko ametsonekin Fever Dream, Alex Warren, gaur ere sukar bat baino gehiago izango dugu gaurko bero honekin elagunok. Alex Warren gaurko gusaioa zabaltzen, bostak eta bost, zer moduz, ostegun on mundu guztiari, ostegun arratsaldea asteburu da guretzat ja gorputzaldi hori sartzen zaigulako eta guere gaur asteburuko tonu horretan mugituko garelako, gainera gaur esan dugu, arropa harina jantziko genuela, hemen txegatoz prakamotzekin, kamiseta fresko-freskoekin, eta gure vibra hori irrati bidez zabaltzen ere saiatuko gara zuengana iritsi arte. Informazio praktikoarekin abiatuko dugu gaurko saioa, informazio erabilgarri horrekin eta lehenengo geldialdia errepide sarean egiterako bat, trafikoko lankidek nabarmentzeko puntu bat aipatu digutelako eta hau Bizkaian da.
1: Bai, ohiko autobilaketak askotan aipatzen ditugunak Bizkaia 637 errepidean abanzadan Leioan Getxo konorantzkoan hor ba trafiko desente dugula adierazi digute trafiko zuzendaritzatik, beraz, bueno, ba arreta berezia puntu horretan.
0: 688-605050 WhatsAppa zuen eskura informazio gehiago partekatu nahi baduzue errepide zaretik. Honekin batera, eguraldiaren aurre ikustenaren berri emango dizuegu. Aurreko asteburuan ematen zuen beste behin udazkenera buelta egin genuela, eta orain, egun batzuk beranduago, uda bete-betean gaude.
1: Babai, alaxe da gaur eguzkia nagusi Euskal Herri osoan, eta temperaturari dagokionez, udako balioak neurtu ditugu gaurkoan. Orain txe bertan, 5:07, zestoan adibidez 31 gradu daude,

0: Gasteizen 30 edota Bizkaialdean Zamudion adibidez 34 gradu ditugu oraintxe bertan. Esan berra dago, bueno, Bizkaia eta Gipuzkoan temperatura altuagoak ditugula Gasteiz eta bueno, Araba, Nafarroa inguruan baino, beraz, gaur bueno, ba bereziaz normalean hor hegoaldean temperaturak beti altuagoak izaten dira.
1: Bueno, publiko animatu egin da batean, ez dakiz zer gatzin publiko. Arabarrak izango dira.
0: Claro,
1: entzunutenean Gipuzkoan eta Bizkaian temperatura altuagoak direla txaloka jarri dira.
0: Bingoagatik bada ere ez. Bueno, ba hori gaurkoa, baina bihar ere zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du, eh? Arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke barnekaldean, baino ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak bihar ere 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Gainera, temperatura minimoak gaurkoak baino altu guak izango dira bihar.
2: Arratsaldeetan Gaztean, gu Piztu Gaztea 5etan.
3: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
2: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu Gaztean.
1: Gazteako arratsaldea gusaioa zuzenean, oraintxe bertan 5:08, esan dugu arabarrak pozik zeudela gaur, kostaldean baino, ba, bero gutxiago egiten duelako, edo txikiago egiten duelako han, ba, begira, ez dakit kostaldean ere pozik egoteko moduan gauden gaur, eh? Batez ere Gipuzkoako kostaldean Donostian, alerta, adi, ze Donostian animalia bat solte dago. Bueno, asko gongo dira solte, hori. Gauza diren bezala, baina animalia batek konkretuki alarma guztiak piztu ditu Donostian, eta suge bat da, alain, suge berezi bat, Donostian solte dago, aske da bil oraintxe bertan.
0: Bai, bueno, Donostian Ametzagaina auzoan ikara zabaldu da bizilagun batek sare sozialetan Seoane suge gorri pozointxuaren bideo bat partekatu ostean. Nik genekien, baina bueno, Seoane, zukentzuna zenuen Seoane izena, Seoane, bueno, da, Seoane suge gorria.
1: Seoane, ala dena juntu,
0: dena batera,
1: Seoane.
0: Seoane suge gorria, edo baita ditzen zaio Kantauriko suge gorria, horrela ere ezagutzen da. Eta nik genekien, baino nahiko ohikoa omen da Gipuzkoan, eta bueno, beste zonalde batzuetan. Zonaldeko suge pozointxu bakarra omen da, nik esango nuke, o, nik enekien Euskal Herrian pozointxuak bazeudenik, suge pozointxuak.
1: Gainera mendigiroan ze lasai ze libre ibiltzen garen, honen berrez egut eman, ea orain, ja alarma honekin, Seoane honekin raiatzen hasiko garen gure mendiko bueno, buelta horietarako.
0: Baino ez pentsa denik jendeak uste duen bezain arriskutsua ze pozointxua da, baino, klaro, pozointxuak eta pozointxuak daude. Pozointxu honak eta pozointxu txarrak.
1: Eta pozoia nola kentzen da, zauria edo ziztada hori zurrupatzen Frank de la Junglak bezala.
0: Ez, nik uste dut kasu horretan ziztada bat jasotzen baduzu edo koxika bat jasotzen baduzu, zuzenean ospitalera joatea hobetu izango dela zukori zurrupatzea baino. Bueno, gauza da, suge mota honek, bueno, ez duela erasotzen edo ez dela oikoa, batere oikoa, honek erasotzea, ez baduzu behintzat zuk xaxatzen, ez baduzu zerbait egiten, eta kozka egingo balizu Seoane suge gorri honek ez du beti pozoina sartzen, ze badago koska mota bat pozoina sartzen ez duena, eta pozoin pixka bat sartzen badizu, askotan oso kantitate gutxi izaten da suge mota honek sartzen duena.
1: Seoanerekin ez da jakiten zer pasako duen, hau da, errule eta errusiar moduko bat, aurrez aurre baldin baduzu, ez da ezer pasako ez da duzu xaxatzen, baina gero, xaxatuta eraso egiten badizu, hor ere auskalo zer pasalintekin.
0: Bai, bueno, irakurri dudanagatik, bere pozoinak, pozoin horri alergia diotenak bakarrik akatu litzake. Hau da, zuk ez badin badukazu alergiarik pozoin horri, ba normalena da igual, mintzea zonalde bat, baino ez zara hilko horregatik. Osea, horregatik esaten dut pozoinak eta pozoina daudela. Beste suge batzuen pozoina askoz ere arriskutsuagoa da Seoane sugearena baino. Vale, hori jakiteko. Besteengan hau da, alergia ez baduzu pairatzen, hoiengan ez du eriotzik eragiten. Eta nola identifikatu dezakegu Seoane sugea?
1: Ja, zaitxura, ukan dolakoa da, gorria da, ez da, esan duzu gorria zela, Kantauriko sugegorria.
0: Sugegorria deitzen zaie, gazteleraz bibora direnei.
1: Ah,
0: osea, sugegorria da mota bat, ez da beti gorria.
1: Ez da literalki gorria.
0: Osea, gorria ez da, sugegorri deitzen zaie mota hoietakoei. Baino, zer daukaola identifikagarria ze berez, esan dut, itxuragatik da suge bat, suge baten azalarekin, izan ditzake baitola, marka batzuk, eta nahiko polita da, ikusi ditut irudi batzuk, baina izan ditekola, pixkat marroiska, eta alde txuri batekin baita ere, baina hori ez da oso bereizgarria, ze beste suge batzuk ere egon daitezke kolore hortakoak eta marka hoiekin. Baina identifikagarriena bere beginia da, Ibon. Normalean, suge gehienek beginini borobile izaten dute, baina zeoane sugearen beginia vertikala da. Osea da, goitik bera daukan begininia katu baten antzekoa.
1: Vale, dena, badakizu nik zeoan edo zen suge ikusetan ez dela fijatuko begian. Ja. Momentuan ez daukat alako denborarik fijatzeko ninian, bere kolorean, bere azalean, ez ezerta.
0: Bueno, baino, jakiteko zeoane bat den edo
1: claro,
0: ezten...
1: Erraz esaten duzu.
0: Nik erraz
1: ez. Zara begiratzen ze begituen zeoane.
0: Nik esan dudana da, hau identifikatzeko errazena dela begininia dela vertikala, ze beste sugek ez dute beginini hori izaten, eta baita burua triangelu formakoa dela, eta ez dela hain borobila.
1: Eta luzera, ze luzera dauka zuge honek?
0: Ostra, ba, ez dakit zehazki ze luzera dauka.
1: Ni, adiez, zuge baten aurren agongo banitz, lehendabizi horren luzeran zigatuko nintzateke, eta nire kaleko unibertsitateak erakutsi dena batik, luzeagoak diren zugeak arriskutsuagoak dira, baina ez dakit ekero ala josea.
0: Jarri du Googleen zeoane, kuanto mide, eta jartzeu Mariana zeoanek bat irurogeita bost. Baina, kago, Mariana zeoane... Etxoin, bidatuko dut, A ber, zenbat, neurtu dezake...
1: Sugeak eta sugeak daude eta luzerak asko baldintza lezake.
0: Bale, irurogeita mabos zentimetrora iristen da.
1: Ojo, ez da txantxa,
0: Hoi da metro bat, baina gutxixiago, bueno. Ba, ez da oso ondia, ez da anakonda bat.
1: Eta fina da, sugea.
0: Bueno, Ibon, zema galdera.
1: Zuk esan didazu, zeoan identifikatzeko, begietan fijatzeko, nien ez fijatzen begietan. Ni gorputzen fijatzen ez bere kasua.
0: Vale, ya está, oriatzen nahi naiz.
1: Luzea.
0: Vale, diametroa da, 3 centimetrokoa. Txikia da, ez?
1: Neko fina da.
0: Fina da, ez? Vale. Bueno, ba hori, 75 centimetro asko jota, eta 3 centimetro hola lodieran. Hori, hori neurtzen du zeoanek. Eta, gero, claro, beste galdera bat, zer egin beharko genuke zeo oane sugegorri batekin topatzen baldin bagara. Ba, pertsona honi Donostian ametza gainan gertatu zaion bezala.
1: Defentsarako makil bat hartu.
0: Ez da okurriture. Ez da okurriture. Ez. Garrantzitsuena zeoane sugegorri batekin topatzen bagara, da lasai egotea, ez larritzea, ez astea buiaka, mugimendu fuerteak egiten ere ez astea, gutxiago makil bat hartu. Ta horrekin...
1: Baina ez erasotzako defentsarako diote,
0: Ja, baino nik uste dut...
1: Enez hasiko esgrima egiten.
0: Honen adela, lasaitasuna bila atzea, eta ospa egitea, da, urruntzea leku hortatik.
1: Homer Simpson, hor, belarratzen sartzen den bezala pixkanak atzeruntz, balase, iesegi,
0: hori da, gauza hola oso fuerteak eta deigarriak egin gabe. Eta, noski, ertzaintzari abisua pasa, garrantzitsua eta lekutik urrundu, hori da, ez egin ezer. Bueno, zugen mota hau nun topatzen da, esan dugu, hau Donostian topatu dutela, bueno, ba, normalean, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarro iparralden ere topatu dezakegu eta Lapurdi eta Behe-Nafarroko txoko batzuetan. Hau da, ezetasun askoko zonaldeetan aurkitu daiteken suge mota bat da. Bale, horregatik ditzen zei baita Kantauriko suge gorria, ze da gehiago ba hori Bizkaia, Gipuzkoa, iparraldea zonalde hori. Baino, Ez, begiratzen egonen esan ez, zer da, Euskal Herriko suge pozointxu bakarra, edo ba, ode gehiago.
1: Ja, gehiago daude.
0: Bueno,
1: ba, ode animali arriskutsuak Euskal Herrian, hori da nire zalantza,
0: Bueno, gizakia da arriskutsuak, nahi, ez broma. Egongo dira arriskutsuak direnak, baina beste bat ere badago sugeetan, dala aspid suge gorria, eta hau topatu dezakegu justu, ba, Euskal Herriko beste zonalde batean dala, Arabarre, Rioxa eta Ebro inguruan. Ebro adarrean aurkitu daiteke espid suge... Espita. Aspid suge gorri.
1: Aipatu zuen beste suge horik zabalduago dagoela, Ez sí. Araban bakarrik, espitaren
0: hau. Ah, ja, hori beste bada.
1: Bai,
0: zabalduago. Bueno, aspid suge gorria, hau, topatu dezakegu esan bezala, bekaldean, egoaldean, baino, asko zere arriskutsuagoa da. Honekin topo egiten baduzu, kontuz, zebere pozoina askoz ere toksikoagoa da, eta kasuen 4%-ak heriotza eragin dezake ez baldin bada tratatzen. Hau da, koske egiten duen aldietatik, euneko laueko kasuetan, eriotza eragiten du honek.
1: Hau da,
0: honek.
1: Azpid, zubelgorria, hau ez da ametza gainako zugu iguala, beste bat da.
0: Hori da, baina hau ere ez omen da agresibo hau da. Bere koska normalean defendatzeko izaten da, normalean koska egin izan duenean, ba, izaten da, ba, norbait, zuge hori arrapatzen saiatu delako, edo hori akatzen, zuke esan duzu bezala, hor, makil bat hartuz hori akatzen saiatu denean, orduan egiten du kozka zuge mota honek. Beraz, ondorioztatu dezakegu Ibon, Euskal Herriko zugeak orokorrean nahiko jatorra dira.
1: Nire zantza, nola egiten zuen Britney Spearsek zugea gobernatzeko eta bere bizkarrean jartzeko boa bat bailitzan?
0: Baina hori egiten izango...
1: Hori, ze talentua zekoan Britneyk zugeak eta manipulatzeko. Ja, baina... Estaukagu Euskal Herrian popizarrik hori egin dezakenik zugea bueno, hartu eta bere look karen parte bilakatuz.
0: Hemen Miramonen behin lanetik ateratzerakoan justu hor segurtasuneko garitan topatu genuen zutanik tipo bat, ez dakit nunga zeustut, Iruñakoa edo Nafarroakoa zen, eta horrelako Britney Spearsek zeraman antzeko
1: eta gainera esango dizuegu zuge hori solta zegoela segurtasun garitan, bai. Libre, eta gorti pasa ginela, eta ikutzera ere iritsi ginela, bueno, ni bai, ez zinen ausartu zu,
0: Pixka palo antzian, eta gainera, jende asko zegoen hor begira da, esan, bueno, basta.
1: Ba, gaur aukera aukazue zuge bat ukitzeko hau Donostian da, ametza gaina bueno, auzoan ukitu dezakezue. Nahi baduzue zuek ere hori probatu
0: ja,
1: ukitzeko.
0: Ja, zuten, ez, esan, bidea viral egin da, baina zuk uste duzu, zuge hor paseoan egongo dela ametza gainatik.
1: Bueno, Euskal, hortxe geratzen da, esan dugu kantauriko zuge gorria, eta guk ere bat dugu kantauriko gure zuge gorria, baina musika munduan, eta bera da zune, eta entzuko dugu kantauri kanta, ze ja hemen dugu prest, Berezi Fernandez bere tarte egiteko urrengo minutu hauetan.

0: de Razaden, To Fall in Love with Me. Bera da, Olivia Dintze Razaden, gurekin maite mintzea, gazteako arratsaldeonekin gusaioa da, arratsaldeon, bostak eta hogeita, lau minutu, zuzenean, osteguneko arratsaldeonekin batera, eguzkipeko saioa gaurkoa, eta temperatura altuekin, ala ere freskatzeko antidotoa, hemen txeskeniko dizuegu, urren gordu hauetan, gazteako arratsaldean, ostegun bete-betean. Laster, 1 euroko saria irabazteko beste aukerat izango duzue, beti bezala, ezkutuko objektu hori asmatuta, gainera egun batzuk badira objektu horrekin, ea gaur asmatzen duzuen zer den eta saria zure etxerako bidean jartzen dugu. Beste sari bat ja estudian dugu gurekin eta bera da Berezi Fernandez, arratsaldeon, bere.
1: Hola,
0: Aspaldiko. Ja, denbora da,
1: formatu normalean, bai, denbora da. Oso ondo, gura dionean. Egon ziren
0: bat bateanen, egon zara metrikarekin bat bateanen. Bai. Metrika zagotu duzu aurrez aurre, bideoa Instagramen dago, bai. Gazteako kontuen ikusgai, zer moduz?
1: Bastanteko jeita jasotzen bideo bat, ez oin ikusi dut, bai.
2: Iruzkinak ez dira positiboak.
1: Bai, ez dino, ba... Diru publikoa gasolakoak ez ez, eta umeak eta... Jente da umeak azardu.
2: Abestu umeak ez.
1: Hori da.
0: Vale. Ba, ikusten eba duzu, esartu gaztea beko marra irratia Instagramen, nik enuke galduko,
1: eta bebai izan, esate dau, hau Gustavo ez baiatzu ondio beste da dauela.
0: Bigarren atala
1: bai,
0: dago orain dik,
1: zonagarri.
0: Ba, hori ere ikusiko dugu. Bueno, momentuz gaurko kontua, zure zutabe egitera goaz berezi, eta zuk hausazko gaiak, bai. Randon ekartza dituzu, iritzia batzotan, eta jolasak ere bai beste batzuetan.
1: Bai, gaurko horti doa, baina doa azken orduko albiste bat ilotuta. Oindala pare bat ordu, jakin dugu auzitegi gorenak, sententzia nahiko bitxi bat kaleratu dauela gaur, dala. A3 mediako pasapalabra saioak hemendik aurrera ezingo dauela azkenengo proba dan roskoa, el rosko ezagun hori emititu. Mm-hmm. Orduen, atzoko, suposatze dut, izan dela azkena.
2: Osa, saioa bai, baino
1: saioa bai.
2: Roskoa da ezin dena emititu?
1: Claro, zein da kontue. Proba konkretu hori, osa, antza saioa formatu hau, asmatu zan herberetan duela bastante urte, eta oin, proba horren jabetza eskubidea dekon enpresak erreklamazio bat ipini dau eta dino ezin dauela beste inork erabili. Enpresa hau da MC&F.
0: Hau, kate horretan Antena 3-en drama totala izango zen, ze denodakigu rosko horrek arrastre efektua duela gero albistegietarako, audientzia emateko, eta ja, roskorik enduta ikusi beharko da zer pasatzen den, eta horrentzia bertan egongo dira denak txoratuta,
1: agintariak,
0: zuzendariak.
1: Pasa palabra korredak zinuen egotea gaur.
2: Gauze, gaur adibidez, gaur gauean ezingo da ikusi.
1: Suposatze dote, zet.
2: Ostra, imaginatu hori azken orduan nola aldatzen duzu?
0: Nola maitzen da saioa? Hau da, azkenengo proba baldin bada roskoa,
2: ja.
0: Saioa amaitu gautzeko
1: dute? Suposatze dote nibiliko dira jota fuego, zera, esmatu gurean probaren ja. Bat, zeka, zueten jo zuena, ez da bakarrik saioan punto fuertea dala, da, justo akzes edo zelan da ordutegi hori, justo albistegi aurretako kriston audientzia pikoa dauen momentu baten pasatuan.
2: Aere, ez doa grabatuta, esan edut gaurkoa grabatuta egongo da.
0: Hori da, postu egingo dute, eta jende agaratuko da bukara jakin gabe.
2: Imaginatu pantaian jartzen ezin dugu errosko emititu.
0: Bueno, gaur, audientzia emango dute, ze jendea gongo da horren zain, ea zer pasako den saio bukaera.
1: Hori da, eta audientzia emango dugu ukere bai, ze gaitik hausetegi gorenak debekatu aurretik emeningo dugu lako.
2: Osa, debeko ez hartzen da, gu saio bukatzean.
1: Bai, abez da bentzuten hausetegi goreneko inok. Ingo dutzuet, gure erroskoa izeneko proba bat. Dala, errosko tradizionala, baina esango dugu, gaztearekin, guko unibertsuarekin, bebai, kultura orokorrarekin zer ikusia duten galderak ingotu edaz, atik zetara, bardin-bardin.
0: Ah, izki guztiekin.
1: Bai.
2: Danak.
1: Orduen, zen bakoitzak aukiko duzue, soinu bat.
0: Pulsadorea, pulsadorea.
1: Hori da. Alainena da, txakurran txarataia.
2: A ver.
1: Hori. Eta ibornena. Atea, vale. Orduen, nik botako zuet. Ah, ez dakitzen dut guantos, eta zuek egon behotze zue, vale?
0: Bazen probatzera, Alain.
2: A ver.
1: Ui!
0: Garbi dago, txakurra da Alain eta ni ata naiz, vale.
1: Bueno, prest.
2: Venga, prest. Orduen da, hau da, meloien jolasa bezala, ez? Olako zerra.
0: Ez, roskoan gaudela. Gure roskoan, Alain, aklaratu zaite.
1: Gure meloia, gure roskoa, gure zuena.
2: Venga, vale.
1: Bagoaz.
0: Bai.
1: Arekin hasten da, gu saioa emititzen den eguneko ordu tartea. Atea.
0: Arekin hasten da ordu tartea. Arratsaldea.
1: Bai, zuzena. Bagoaz. Berekin hasten da, maskak taldeko musikari baten izena.
0: Beinat.
1: Ez, errebotea.
2: Bernard.
1: Ez. Bilaus. Dira, Beki eta Batxit.
0: Bueno, estira mendik pasa ahora indik, eh? Maska kekoak. Ez dut dugu ezagutzen aurrez
1: horretik. Beñat ez, Bernard. Urrengoa, Ferekin hasten da. David Bisbalen estudioko lehen diskoa.
2: Corazón Latino.
0: Ez ez aurnata izan da.
2: Nola ata?
1: Bai.
0: Corazón Latino.
1: Corazón Latino, ibonentzat puntua. Derekin hasten da. Obietu sekretuko erantzun errepikatu honetarikoa.
2: Dadoa.
1: Bai. Erekin hasten da. Alainen esaldi errepikatu honetariko bat da. Esaldi edo koletilla errepikatu honetariko bat. Bai.
0: Esango nuke.
1: Bai.
2: Baina, a ver. Ezer, lehenengo bukatu behar du galdera, ez? Osa, ez nintzaio eman.
1: Bai, eman alzaio, baina.
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Vale, vale, vale.
1: Efea dauka. Saiotik atera eta buruan duzuen lehenengo gauza. Atea.
0: Ez dakit paso.
2: Ah, orduan, puntuak entzen zaio, ez?
1: Egotea, zubak izu?
2: Ez dakit.
0: Zuken eman dio zubala,
2: ez dio demar.
1: Oparia edo, afaldu.
2: Ah, afaldu, vale.
0: Ah, F dauka, baruan, karo, karo.
1: Entzun, lehenengo, sartatu dutuet, F, erekin hasten den edo daukan.
2: Daukan.
0: Venga.
1: G dauka, Lady Gagaren abizena.
0: Gaga.
1: Ez.
2: Germanota.
1: Bai. H dauka, pasaden astean gutik pasatu den talde bat. Atea.
0: Ez dakit.
2: Nik ez dut eman, eh?
0: Pasada gutik.
1: Pasaden astean.
2: Guk badakizu daukagula hemen, sistema bat dala, pasatzen denean ja aztuit egiten gara, eta daukagu hor...
0: Lobotomizatuta gaude egunero.
1: Iru, ez dakizue?
2: Ez dakigu.
1: Leiotikan.
2: Ah, leiotikan.
1: Irekin hasten da, inungo etxezarretaren sorterria.
0: Iekora.
1: Bai. Ah. Jotarekin hasten da, gaztearen plantillan errepikatzen den izen bakarra. Bai.
2: Jon.
1: Ez.
0: Jota, dauka.
1: Jotarekin hasten da. Errepikatzen den izen bakarra. Berak faiau dau.
0: Errepikatzen den izen bakarra.
2: Ez dakizula. Ba, ez dakila. Nik esango berri, ez dago horregote, Julen.
1: Bai. Karekin hasten da, nire guko tarterik gustokoena.
0: Kanta eskaria, baina ja ez dago.
1: Horek
0: urtaren egin, ja ez dago.
1: Elea dauka. Na na na na na na na na na. Abestiaren izena. Atea.
0: Samba es. Samba, samba de Janeiro.
1: Es.
0: Hasta que leo.
2: Na na na.
1: Es samba do Brasil.
0: Ay, qué pena.
2: A Elea san, esa nenea.
0: LL.
1: MA dauka. Jogurina borobaren aurrentzako showaren izena. Txakurra.
2: Amona Molona.
1: Bai. Enekin hasten da. Top gaztearen lehenengo postuan dagoen abestia.
0: Maruxak.
1: Abestia.
0: N no es más... Bueno, NML... Hori, bak,
1: ez du. MNL...
2: Bueno, ez du esan osorik, eh?
1: Bueno, ez que zozaia. Baina, hau kontzaten batzego. Enea dauka. Durangaldeko udalerria.
0: Enea dauka. Abadiño.
1: Ez... Baina izan ziteke, venga, bale, ontzate mogo.
2: Ez nik,
1: vale.
2: Mañaria.
1: Bai.
0: Bueno, hor biontzat puntua.
1: Erribana, bai.
2: Bai, erriter, o biontzat, bata bat.
1: O dauka, Bilboren atzetik Bizkaiko udalerri jendetsuena.
0: O dauka.
1: Bai.
2: Barakaldo.
1: Bai, baina emon botoia.
2: Mandiot?
0: Vale.
1: Bai.
2: Ez nik eman diot,
0: eh?
1: Bai, bai, bai. Perekin hasten da, Miramonetik gertuen dagoen autobus geltokiaren izena.
0: Perekin hasten da?
2: P.
0: Pesa.
2: Ze pesa, hori ez da geltoki,
1: ba. Geltokiaren izena.
0: Ez dakit. Donostiako geltokiak izena hau ka?
1: Ez, poliklinika bat. Ba, guazen. Kurekin hasten da, irratiko konexioak egiteko erabiltzen den gaiua. Txakurra, txakurra.
2: Quantum.
1: Bai. Errea dauka, Gipuzkoako hirugarren udalerri jendetsuena.
0: Zarautz.
1: Ez.
0: Ai,
2: irugarrena, irugarrena.
0: Baki, egon dezako derriro?
1: Ez.
0: Ai. Irun.
1: Ez. Errenteria. Irun bigarna da. Ez erekin hasten da. Bat baniren isako erabiltzailea.
0: San Benito.
1: Bai.
2: Ah.
1: Pea dauka. Pantoiren benetako izena. Txakurra.
2: Irati.
1: Bai. Ua dauka. Audio plataforma ezaguna.
2: Guau.
0: Wow. Ez dakizu justo, pulsadori eman eta aldi beren esan alain.
1: Ubea dauka.
0: Egizu, egizu.
2: Guau.
1: Ube letra dauka. Lana del Reyren estudioko hirugarren diskoa.
0: Bigarrena.
2: A no sé qué, Boulevard.
1: Es.
0: Love.
1: Es. Ah. Ultraviolet.
2: Ah, Ultraviolet. Vale.
1: W a dauka. Gaztea sariak ingleses izango balira.
2: Wow. Young Awards.
0: Ay, yo.
2: Sí.
1: Bai, Young Awards, Edo.
0: Gaztea Awards.
2: Vale, baina ondo esan dut, eh?
1: Bai.
2: Vale, vale, vale.
1: Ixa dauka. Kotilloa, Edo.
0: Txutxumutxua.
1: Bai. Irrekoarekin hasten da. Ixa sakalaren temazo bat.
2: Jepa.
1: Bai. Azkena, zetarekin hasten da, Tolosako leku ikonikoa.
0: Zerkauzia!
2: Nik eman diote.
0: Nik eman diote, eh?
2: Abatea, zerkauzia biok.
0: Bueno, bueno, ze ondo, eh?
1: Vale. Ondo ikusi zaizuet, eh?
2: Oso bizkor, oso bitzi, eh?
1: Bai, bai.
0: Burrosko egin berri dugu, eta gainera letra guztiekin egin dugu,
2: etxe, etxe, baino, hemen genuen, gure beste lankide bat, Kontxita poligrafista, eta bere egonda zenbatzen gure erantzun guztiak, eta irabazte bat egon
0: goda. Baina, fidatzeko alda, bere zenbaketa, fidatzeko alda,
2: espero baiet. Bueno, bueno, Kontxita. Eta irabazlea da...
0: Alain Pérez. Baina asko gatik ez, asko gatik ez. Zemate gatik.
2: Bi puntutxoren gatik.
0: Baina, hori etxan geratzen da, biontzat da, saria.
2: Nire saria zurekin elkarmanatu.
0: Rosko erdia niretzat.
2: Rosko erdia zutzat.
1: Osando,
0: ba. Ez kentu uste zelatuko hau egite gatik. Ja, esan ba dute, enpresa hartatik eta hori guztia.
2: Baina, esango dugu ez garela enteratuta, jazta.
1: Hori.
0: Bueno, ba, berezi Fernandez eskerrik asko zure gaurko lanagatik, zora gara izan da, eh? Oso pozik. Eta jarreko dugu maskaken musika ea izena kontu ikastan ditugun.
2: Nola dira?
1: Betxi eta batxit. Eta beste di, eh?
2: Eta batxit.
0: Eta hau da maskaken gau ero izenekoa zuentzat, segitarako geita, lau minutu.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets bera dutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
2: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
3: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bultzatu zure talentua eta etorkizuna prestakuntzarik onenarekin. Aukeratu 8 arlotako lanbide heziketako 20 ziklo baino gehiagoren artean. Ez zaitez kanpoan geratu. Eman izena maiatzaren 4-tik 22ra. Mendizabala.eus.

0: Azeperla Rosaliaren bikotekide izandako hori Azeperla eta horri kanta bat idatzi dio Lux diskoan Rosaliak. Ordu laurden seietarako, bueno, ze kontua jaso dugun gaur bertan Erresuma Batuko irratikate batetik. Imaginatu nahi bertan gaztean, imaginatu, agintari oso garrantzitsu bat hil dela iragartzen dugula, hemen gazteako emisioa etenaz, eta gero, ez dela hil, agintari hori, imaginatu, botatzeagatik, lehendakaria hil dela iragartzen dugula, eta gero benetan lehendakaria ez dela hil. Hori, hankasartze oso potola litzateke, ez da oso handia litzateke. Ba, antzerako zerbait pasada, Erresuma Batuko irrati kate batean, hango Radio Caroline katean, hau emititzen da, Midlandsetan, eta baita Ingalaterrako hegoaldean ere, emisio honeko zabala dauka, kate honek, Radio Caroline delako honek. Ba, azte artean, kanta bat zegoen entzun gai irratian, For Non Blondesen WhatsApp kanta oso kanta ezaguna da hau. Eta batean kanta erdian, kanta eteten da. Eta kanta erdian...
1: Faderra jeste dute.
0: Gainera, kolpean eteten da, Plaka, faderra jetxi, fader noster. Eta batean entzuten da ahots bat esaten, Carlos Hirugarrena, Carlos Erregea, hil egin dela. Hauxe da, irratiko soinua astearteko emisio horretako adi.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline. His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, we will now be playing suitable continuous music
0: until further notice. Carlos Hirugarrena, Carlos Erregea, hil dela dioen audio bat azten da buklean, kanta hori kolpean etenda. Eta, karo, dakizuenez, hau aste harteko kontua, dakizuenez, Carlos Erregea ez da hil. Eta hor, albiste hau zabaldu zuten Radio Caroline katean.
3: Baina hau zizan da, txantxa bat, irratiko baten batek egin duena, edo nola nola iritsi dira puntu honetara?
0: Bueno, hau izan da, hankasartze bat Peter Moore, kateko zuzendariak ofizialki barkamen askatu du publikoan sareak erabiliz, eta berak hautsa esan du hitz ez hitz, gure estudio nagusiko ordenagailu akats baten ondorioz, monarka bat hiltzeko protokoloa aktibatu zen nahi gabe, aste arte arratsaldean, hau da, gure saioaren ordutegi horretan, eta protokolo hori Erresuma Batuko irrati guztiek presto omen dute, hau da, jamezu hori irrati denetan grabatuta dago, eta hau gertatzen denean, ba, automatikoki entzungo omen da emisio hori kolpean etenda, beraz, protokolo hori horrek hankasartzea egin zuen eta aste arte arratsaldean Carlos Erregea hiltzela esan zuten irratik ate honetan.
3: Nik banekien edabideetan eta egiten direla, hau da, ba, pertsona baten efemeride moduko batzuk eta albiste konkretu batzuk bere eriotza aipatuz eta bere ibilbide aipatuz, ba igual hiltzeko zorian daudenak edo hiltzea aurreikusten den pertsona horiek edo garaiz hiltzea aurreikusten den pertsona horiek dagoeneko ja erdi prestatuta izaten dituztela, ba, gero hori gertatzen denean, bai, lehen bailen argitaratzeko enekin azen, hori irratian dagoeneko ja grabatuta eta dena zutenik eta hori emititzen zenik, ez?
0: Eta gainera, enkasartzen modura emititzea dagoenik, artxibo ja hori automatikoki zure emisioan sartzerik dagoenik ere pertsona batek manipulatu gabe edo playari eman gabe.
3: Ostra, baino, ez da erresagoa irratian zaudela hori gertatzen baldin bada zuzenen pertsona bat sartu. Imaginatzut hori izango dela gehiago bagoizeko iruretan edo gertatzen baldin bada edo ordu txikitan ez badago inor estudioan ba eukitzeko aukeraren bat hori emititzeko edo zerbait ez?
0: Igual behar bada arratsaldean kate horretan ez dago inor, eh?
3: Ja.
0: Eta gugara igual irratian arratsaldetan lanean dauden bakarrak. Bueno.
3: Ze, ez dakirak izuen entzulek, baina saio hau zuzenean egiten dugun saioa da, eh?
0: Bueno, bide batez, emisio horretan, mezu hori entzun ostean segidan, 15 minutuko isilune egon zen, erregearen omenez, eta gero, God Save the King ere entzun omen zen, bera goraipatzeko, eta bera erregeari Carlosi omenaldi egiteko. Bueno, hankasartzea, barkamena eskatu dute, eta gauza kurioson edo bitxean geratu da, eta irrategintzaren historiara pasaden une horietako batean bilakatu da. Bueno, erregea zari garela, beste errege bat, reggaeton munduko erregea, eta bueno, erritmo karibearen erregea, Bad Bunnya Bartzelonan da, bihar abiatuko du Bad Bunnyk bere bira gure inguruan, Bartzelonan, endabizeko aldialdi eginez, eta badakizuen hor dagoen Bartzelonara bidean Bad Bunny ikusteko?
3: Nor?
0: Olat Salvador. Eta bihar Olat Salvador, hemen izango dugu guzaioan Bartzelonatik zuzenean, Bad Bunnyren kontzertutik bertatik biharko, ezen duzu egaldu, eh?

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza, prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
4: Kirol eta osasuna erloko profesionala izan nahi duzu? Tolosako Gaimerri lanbide heziketako zentroak prestakuntzarik onena eskaintzen dizu. Eta baita laguntza pertsonalizatua ere. Natur inguruneko gidari eta isialdiko teknikaria. Gizarte eta kiroli dakaskuntza eta animazioa. Egokitzapen fisikoa. Dietetika. Aurre matrikulak. Ostirala arte. Animatu. Jarri gurekin harremanetan eta eskatu itzordua. Gaimerri.com. Gaimerri Tolosan.
5: Gazean. Espero esto sonar. Música en berrien

0: eta momentuko kanturik handienak. Ez da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Gazteako guzaio, arratsaldeon, zuzenean gaude seiak dira, arratsaldeko seiak eta beste bi ordu zora garri ditugu aurretik zortziak arte, ostegun arratsalde hau gurea delako, gurea da, baina zuekin batera egiten dugun saioa da, zuek gabe, honek ez duelako inongo zentzurik. Gaur gainera, garrantzitsua da elkarrekin egotea eta elkarri indarra matea, hor kanpoan dugun bero horrekin ezinbesteko delako laguntza, eta batez ere, itzalean ibili ura edan, hori garrantzitsua, eta entzun gazteako arratsaldea guzaioa, hemen izango garelako urrengo bi ordu hauetan. Bueno, adiz esegituan Gasteizko musikari bat izango dugun bere kanta berria aurkezten, bere garaian gaztean maketa lehiaketan entzulearen sari eraman zuen

0: Ba, berehala uda bakarlaria gurekin izango da gun atzeko kanta hau aurkezten osori jarriko dugulako gero eta deseatzen gaude bere berri izateko. Uda segituan gun eta 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat ere bai laster zabalduko ditugulako telefonoak.
1: Ibon, konturatu naiz gauza batetaz, dala, kau, gaur pasa naiz supermerkatutik lanera etorri aurretik bai. Eta egin dudan erosketa kotxean utzi dudala.
0: Zer gauzu? Hori jaurtu da, ez dakit zer hasi duzun Alemania, orduzun hori guztia jaurtu eginda, plastiko ere urtu eginda.
1: Etzeuden ozkaiuko gauza asko uste dut, bueno, jogur bat zuzuen, jogurrak wow. Ongo dira ja pasata, ez?
0: Aztu zaite, ez, ja.
1: Horain bertan adibidez, autoan zenbat gradu egin ditzak, ez? Gauza da, kaleko temperatura eta beste bat autoko temperatura.
0: Horain bertan zure autoa infernu bada nirea den bezalaxe, eta...

0: momentuan.
1: Ba, orain, momentu honetan. Begira, goazen galdera hori egitera entzuleok, zenbat gradu markatzen ditu zure autoak horko pantailatxoan, zenbat gradu zentigradu dituzu autoan, ez eguzu WhatsAppez bidale guzu argazki bat adibidez.
0: Venga, bale, hori egingo dugu, pixkat, bueno, enteratzeko nola dagoen asuntoa Euskal Herriko auto ezberdinetan, ze gu hemen gabiltza, temperaturak ematen herrietan eta hori, baina nahi dugu jakin autoetako temperatura entzuleok. Mese, bidale guzu oraintxe bertan autoa maldin bazobete, argazkitxo bat, zuen temperaturarekin zenbat markatzen du, ze markatzen du hor autoan temperatura, ba, bidali guztu argazkia, 688-60-5050 zenbakira, ni pixkat, enteratuta egoteko, eta...
1: Ez, astu zaitez, alain. Zure erosketa horrekin ez dago ezer egiterik.
0: Ez dago
1: ezer egiterik. Ez dago ezer egiterik.
0: Zerbait, bueno, bai, oloa tola erosi dut hori bai.
1: Oloa ez oloa bai. Ez ulia.
0: Ezango da gehiago, ozkaiuko gauzak eta, bueno, baina ez dira asko.
1: Alain animatzeko gutxienez, erakutsi zuen infernuak zuen autoak argazki batean, erakutsi zenbat gradu ditu zuen autoan, 688-60-5050 WhatsAppen, eta ea, denon, ba, zea, momentu, bai. Iskaldutako momentu horrekin, gure lasaitzen garen, besteen, ondamendi askotan, beste batzuen poza delako.
0: Bueno, ugeratuko gara horrekin, ez hemen gustora gaudela temperatura honean zenbat gradu markatzi 24.
1: Hemen fresko, hemen ondo, eta ez gara hemen dimuituko 8 arte, tartean alako artistak entzungai jareko ditugulako. Maren, eta hau da sekretuek.

0: jarri dut.
1: Ze ona Marenen proposamena, gainera justo Marenek Instagramen argazki batzu jarri ditu azken ordu hauetan, bere etxean izan delako, bera gaur egun Bartzelonan bizi da, baina etxera torri da egun batez bere ama, zoriontzera bere amak urteak bete dituelako, bere ama Marenen manajera ere badena bide batez, ba urteak betetzen dugu eta uste gainera zifra borobila, ez dakiten 50 edo 60, baina Instagramen ikusi dugu, beraz zorionak Marenen amari ere.
2: Eta ze torri da egun bakar bat pasatzeko etorri ta ospa.
1: Esan du hartu duela hegaldia Barcelonatik Bilbora eta egun berean buelta egin duela ama zorionzeko.
2: Ze alaba ona, etxalo bero bat Marenentzat.
1: Maren, ez dago sekreturik ikusten duzu, eh? Zure kontua kontatzen gabiltza, baina hori da zuk ere Instagram.

0: jarri duzulako besterik gabe. Maren sekretuak orduaria zabaltzen seiak eta zazpi gaztean gu eta esan dugu, galdera egin dugu, zuen autoetan ze temperatura dituzu, Eta automatikoa da, zuek temperatura egitzen zuen eta jaurtza bete argazkiak bidaltzen zuen, autoetako pantailen argazkiak eta samara dago aldean handia dagoela temperaturetan herri batetik bestera alain.
1: Bai, zentzule batek bidaltzen dugu argazki bat bere autotik hogeita zazpi, 5 gradu markatzen ditu bertan, baina gero azten gara beste ba, auto batzuetako temperaturak ikusten 34 gradu, beste entzule batek bidaltzen dugu, bueno, flipatu dugu honekin Zumarragan entzule batek 29 gradu dituelako bere autoan.
0: Astakeria bat,
1: Ikaragarria, 29 gradu. Añorgan adibidez entzule batek bidali digu 31 gradu, Markinan zenbat, 35 Markinan beste honek. A ver, hemen txez esatik dute.
0: 30 azpitik ere badaude. Herri batzuk, edo, bueno, auto batzuk kasu honetan, 27 buelta aipatu dugu, bai. Ez dakit esan dugun jantena, baina gurertan entzun dugu, edo aipatu dugu mezu hori, baina, karo, 27 batetik, kasi 40 sekulako aldea dagoela.
1: Claro, imaginatzen dugu igual garajetik atera berri duela autoa zerbait. Bergaran adibidez 27,5 gradu markatzen dizkio beste bati baita, ormaiztegin honi 34 gradu. Bueno, esan digu beste batek Gurutzetan 37 argazki ere bidali digu ia frejituta dagoela.
0: Begira, jakinen nuke nola zaubeten jantzita. Ikusita zuen autoetan temperatura horietan mugitzen zaretela, gero bidali beste argazki bat temperaturaren ostean zuen arroparena eta ia asmatu duzuen gaurko egunarekin, zen bat daño gehiago ziur atera dela udazkeneko roioan edo udaberriko roioan jantzita eta gaurkoa da uda bete-beteko eguna.
1: Wow.
0: Sorpresaren bat edo beste egongo zen, beraz nahi bau zuen lukina bidali ere ongetorri izango da 688-6050-50 WhatsApp zenbaki.
1: Bueno, eta entzule asko idatzi dute temperatura bidaltzeaz gain baita esanez azteko jogurretaz. Hau da, nere autoko jogurrak ez direla salbatuko eta ez dagoela zer egiterik. Kau, ze, jogurrek zenbat denbora izan ditzakezu hor temperatura altuetan?
0: Esan honok, orduerdian ja, alperri galtzen
1: agur, direla. Agur, vale.
0: Entzulok, eserrik asko mezuen gatik, jarraitu emezua bidaltzen, guretzako poza delako zuek hortza betela sentitzea, orain, ja, azizaneten lukinak bidaltzen, bai. Zora garri.
1: Kau, baina ez du gondo ikusten, kau, bidaltzen diguzue bakarrik, goiko aldea, kamiseta, eta ez dakigu azpitik, azpikaldetik, claro. Nola zabeten.
0: Bidali mezuak eta argazkiak. Guazen informazio praktiko eskaintzera segidan, informazio erabilgarri horren bilagoaz, informazio praktikoa, eta errepide sarean geldialdia eginez, badugu nabarmentzeko puntu bat lagunok bidean baldin bazo bazte, volantean baldin bazo bazte, erne ze azpimarragarria den puntu bat dugu zuei kontatzeko.
1: Ibilgailu askoren arteko istripu bat izan da Bizkaia 30 errepidean Erandion Kantabriako noranzkoan. Dakiguna da, errei bat itxita dagoela eta autopilaketa desente kilometro batzuetako autopilaketak sortzen ari direla puntu horretan duela, minutu eskaz batzuk pasadiguten informazioa da, beraz arreta berezia mesedez Bizkaia 30 errepidean, Erandio parean Kantabriaruntz hor arazoak topatuko dituzulako.
0: Gure betiko WhatsAppean, informazioa gehitu neba duzue, bidali mezu hori, errepideko kontu hori ere, eta guk zabalduko dugu, txoko guztietara gazteako botere honen bidez. Kontu gehiago, eguraldiaren berri emango dizuegu segidan, gaurkoa, aipatzen gabiltza, bero-beroa, oso eguzkitsua, zein izango da eguraldia, nolako izango da urren gordo hauetan?
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaur misterio gutxi, gaur eguzkia nagusi Euskal Herrian, eta ba, temperaturari dagokionez, udako balioak neurtu ditugu, pasadizkigu zuen autoko temperatura ikaragarri hoiek, 40 graduetara helduz kasu batzuetan, baina oraintxe bertan horrelaxe ditugu temperaturak Euskal Herriko ba, txoko ezberdinetan. Atarrabian adibidez 30 gradu daude oraintxe bertan, Gipuzkoan Beasainen 31 edota Bedian Bizkaian 33 gradu baseiak eta 11 diren une honetan. Bihar ere zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du, arratsaldean bero hodei batzuk ager daitezke barnekaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira, eta beroa izango da protagonista. Gainera, esan barra dago, biharkoan temperatura minimoak ere altuagoak izango direla.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Zeiak eta Mabi, osteguna, ostegunon, eguzkipeko saioa egiten gabiltza, eta gaurko saio honetan ere musikak badu bere zama, bere pixua, musika irratean gaude gaztean, eta musika oso ona jartzekoak gara urrengo minutu hauetan. Protagonista bat eta bakarrarekin. Bere izena da lagunok, Olivia Rodrigo.

0: Oraindik gogoratzen dut 2008 baten urteberrian sartu ginenean bapatean kanta bat jaso genuela, kanta horren autorea ezagutzen ezken nuen artista bat zela Olivia Rodrigo, ezkenekien nortzen ere, eta zerrenda guztiak hartzen hasi zen gauetik egunera.
1: Babai, alaxe da ze diskoa gaurre bost urte bete dituena, izan ere Olivia Rodrigoren debuta, bere lehendabiziko albuma, gaurko egunez kaleratu zen duela bost urte 2008 batean.

0: Zour disko bazari gara bere debuta bost urte gaur.
1: Bai, alaxe da, bueno, disko hau hasiera batean zazpi kantako epe bat, lan labur bat izan behartzen, baina ze gertatu zen, bueno, bat Driver's License kantaren bat bateko arrakastak lan luze bat egitera animatu zuela Olivia. Bueno, te imaginatzen dugu bere disketxe ere, bai, esango zutela, bueno, bai, igual, egintzazu lan luze bat, ze ikusi dugu honek tiroia badaukala.
0: Bai, neska honek zerre mugitzen du, ebaitu jarraitzaileak, normala, ikusita, nolako izan zen erantzuna, gero ba disko osoa egitea, eta berak alako babesea izatea bere zigiloren partetik.
1: Ba, bai, eta lanari Zour izena jarri zion esan bezala, eta gainera, izki larritan, ez? Bueno, berak oso garbi izan zuen hasiratik disko hau bere nerabezaroko emozioen islada zela, azken finean izenburuak esan nahi du, bueno, ingeleraz da garratza, eta Oliviak emozio garratzei erreferentzia egin nahi izan zien izenburu horrekin, ba nerabezaroan zehar sentitu zituen jeloskortasuna, aserrea edo tristura bezalako emozioak hitz batean bildu nahi zituelako.

0: da bere kantarik garrantzetsuena, Driver's License, bere ibilbide abiatu zuena, arrakastatxoena, eta oraindik ere hilak puntan jartzea izan momentu honek, sentimenduak sentitzen nabil oraindik kanta honekin, Driver's License kanta honekin.
1: Bai, gainera disko hau, bueno, historiako debuta undienetariko bat izan zen, 24 milioi disko saldu zituen, Billboard zerrendaren lehen postuan egin zuen debuta gainera, eta errekor marka bat baino gehiago lortu ditu, tartean da, 21. mendean, Billboard zerrendaren top 10 denbora gehien egonden diskoa, zehazki 42 astetan zehar egondelako hor top 10 disko hau, eh? Bueno, ikusi besterik ez dago, ze zifrak dituen adibidez streaming plataformetan, horre ere sekulako datuak, Spotify adibidez, zifra oso botoloa da, 17 billoi entzunaldi ditu disko honek, azten bazara ikusten zenbat entzunaldi dituen kanta bakoitzak, ikaragarria da, 1000 milioitik gora kanta pila batek, eta diskoko gutxien, streaming gutxien dituen kantak 80 milioi ditu, beraz hau ikaragarria da.
0: Esfera mugitzen den artista,
1: bai,
0: hau.
1: Eta gainera, Spotify plataformaan adibidez, emakume baten inoizko diskorik entzunena da, Olivia Rodrigoren Sour izeneko hau.
0: Hemen dugu entzungai Driver's License, hemen dikagurru bat gure Ainhoa Roita Jauregi lankideari, lankide izan dakoari gaur egun Madrilen da, eta beraz zagutu genuen Gaztea cover batean parte hartu zuelako, hain justu kanta hau bertsionatzen, eta hortik aurrera gero ja hemen geratu zen gure familiaren parte zela, beraz hemendik musu handi bat gure Ibartarari Ainhoa Roitari.
1: Iritsi zen momentu bat, hainbeste entzun genuela Ainhoa Roita Jauregi Driver's License abesten akustikoan, ez genekiela oso ondo Oliviarena edo Ainhoarena zen kanta.
0: Nik nahiago Ainhoarena, eh? Bat aukeratzakoetan beti Ainhoarekin geratuko
1: gara. Gu beti Arroitarekin.

0: Begira, lankidez ari garela, behin esan zidan Andrea Aranburuk, didako Andreak, Oliveren ese hoiekin ezin zuela, eta arrezkeroztik ezin diot entzuteri utzi, fijatu, abeslari honen Oliveren eseak nola oskatzen dituen berak, eh?
1: Egia da. Pisa, euskalduna ematen du, ez?
0: Ja. Barez kerostik ese hori entzuteari ezin dut utzi, baina bueno, ala ere, esamara dago oso ondo abesten duela, melodiak perfecto direla, eta kanta egile oso ona dela, eh?
1: Oso ona da, eta gainera, esamara dago Ibon oso arraroa dela artista baten lehen disko batek horrelako arrera izatea, baina, bueno, Olivia Rodrigoren arrakasta nahiko ezoikoa izan zen, ze 2008 bateko urtarrilaren 8 batean, inork espero gabe, batean, Driver's License kanta kaleratu zuen, eta ordura arte, soilik nerabeen artean, nerabe batzuen artean zen ezaguna, ze, bueno, Disney unibertsuan ezaguna zen, bertan, bueno, aktore bezala ere agertu zelako, baina nik uste dut, publiko orokorrak ez zuela ezagutzen, nortzen pertsona hau, baina batean, zuzenean, kanta arrakasta totalean bilakatu zen, bertan kontatzen zen maitasun iruki batengatik, ez, horre, bueno, jendeak ulertu zuen, Disney faktoriako Joshua Bassett, eta Sabrina Carpenter ere aipatzen zirela Driver's License kantan, eta esan barra dago Oliviak garbi utzi zuela kontakizun on batek ikaragarri lagundu dezakeela kanta bat fenomeno batean bilakatzerako garaian, ez? Ze jendeari azken finean ikaragarri gustatzen zaio baita ez kanta bat ona izate eta melodioen bat izatea baizik eta, bueno, hor kontatzen dena ere benetakoa izatea eta, bueno,
0: narratiba ere ona
1: izatea. Eta horregatik nik uste, zeta belaunaldia erabat harrapatu zuela Olivia Rodrigok. Horri esker, bere lehendabiziko lana ekitaldi bat izan zen askorentzat, diskonetan gainera, hainbat kreditu ezagun agertzen dira. Zubazenekien, adibidez, erdi ezkuta datuta dagoela sample bat, dala One Step Forward, Three Steps Back deituriko kantan, Taylor Swiften New Year's Day kanta sampleatzen da, eta Oliviak kredituetan Taylor Swift ere jarri zuen, bertan agertzen da.
0: Hauenekien, baina bada beste kasu bat Olivia eta Tayloren artekoa, ze Oliviak beti miretsi izan du Taylor Swift. Oliviaren beste kanta bat da Deja Vu izeneko agero jarriko dugu osorik, eta hor Oliviak melodia bat egiten du Tayloren beste kanta baten antzekoa. Jarriko dugu, hau da kanta. Geratu momentu honekin, adi.

0: Ba, karo, sarian asiziren komentatzen deia buren entzun dugun puska horrek Krul Samarren beste puska honen antza zuela eta Oliviak ez zuen hartu Krul Samarretik. Uste zuen bere melodia propioa zela claro. Eta hau Taylorrengan iritsi zen eta azkenean modu forzatu batean Oliviak Taylor akreditatu zuen deia bu kantan.
1: Dela dakigu Taylor pesetera badela, orduan ba horre ez daukazu beste aukerarik. Hala ere, egia da eta hor ze arrazoia duen zuk agian, zure buruan sortu duzun zerbait da, baina, klaro, zu adibidez, Swiftia baldin bazara, Taylor Swift gustoko baduzu, eta bere kantak asko entzun badituzu, normala da, melodioiek zure garunean, ja, hor txertatuta izatea, eta gero, zerbait sortzerakoan hori etortzea, ez?
0: Hori artista askori pasako zaio,
1: claro, eske, normala da. Bueno, pasadita joan baita, beste kanta batekin, ze badakizu Good For You kanta mitikoa dela, Olivia Rodrigoren diskonetan dago, ba, kanta horrek, nabaria da nik uste, 2000-ko pop-punk musikari, ba, referentzia egiten diola, ez, omenaldi moduan egin zuela, baino ze pasa zen, ba, askok ziotela, Paramore taldearen Misery Business kantarekin antzekotasun asko zituela, eta azkenean, Olivia Rodrigok disko atera tortik hilabete batzuetara, Paramore taldeko Hayley Williams eta Josh Farro kredituetan jarri zituen.
0: Ordan, gerora egonda mundu guztiari, bai. Ba, mundu guztia lasai usteko edo, denen izenak jartzen bere bai. Diskoko kanten kredituetan gaixoa.
1: Beintzat, movidarik ez zuela nahi garbi geratu da, ze denak jarri ditu kredituetan esan du bida. Asko irabazi du disko honekin, kreditu batzuk emateagatik ez zer pasako.
0: Legalki neska txukuna bada, eta gainera geratzeko dator, bost urte bete ditu bere debutak, eta entzongo dugu Sour izeneko disko horretako beste kanta bat, atzeko Krul Samer honen puska baten antza duena bide batez. Olivia Rodrigo eta gaurko egun udatiar honekin oso ondo sartuko zaigun kanta, ze kantonen bideoan bera marrubizko izozki bat jaten ere agertzen da. Olivia eta Deja Vu.

0: zelar eta zuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua 2 euroren truke. Eta gainera, 20 milioi euroko bigarren saria. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura. Modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura. Edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Asmatu du kanta honekin Bibi Rexha artistak eta dantzan jarri gaitu beste behin ostegun arratsalde honetan. Bibi Rexha New Religion kanta honekin gaztean gun osteguneko edizio honen barruan. Gazteako arratsaldean beste kanta batzuk jarriko ditugu zortzeak arte. Kanta handiak jartzekoak garelako, baina kanta handi ez gain sari potoloak eta zoragarriak ere baditugu zuentzat. Eta oraintxe bertan, 100 € banatzera goaz hemen gaztean gun.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Push it, push it. Eta sari hori lortzeko telefonoz deitzea ezinbestekoa da. 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2, 2 zenbakira. 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2, 2 ira. Zure zain gaude, deitu telefonoz. Ezkultuko objektu honekin jagun batzuk badara matzagu, objektua maira botako dugu, entzongo duzue maira erortzen objektu hori, bere zarata horrekin, zuek egin berko duzuen gauza bakarra izango da, apostua bota, eta apostu horrekin azmatzen baduzu, zer den objektua, ba, 100 € zureak izango dira, ostegun sozial honetarako, 100 € saria dugulako zuretzat.
2: 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2 eguntxo batzuk badara matzagu objektu honekin, pista de xente bota ditugu, eta atzo gainera bat baino gehiago, eta gainera nik uste pista nahiko onak, zesan genuen objektu honek aurrekaldean eta bueno, atzekaldean ere bai zerbait idatzita duela, eta hitzetako bat, agertzen den hitzetako bat dela estiloa.
0: Claro, kolore asisten alain estilo horrekin makillaje mundua aipatzen, edertasun, bueno, beauty skinker mundua buruan zuela posta gotatzen, baina style horrek ez du esan nahi mundu horretakoa izan behar denik.
2: Asko botazuten baita, bueno, ba, boligrafoen mundua zegida, estilo eta style hola badela baita, igual, idazteko, bueno,
0: idaztearekin lotutako
2: objektu horiek badira. Orduan, bueno, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektuak badira. Orduan, bueno, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektua. Esan genuen baita ere kolore deigarria duela. O, bueno, idazterekin lotutako objektu horiek badira. Orduan, bueno, zuek deitu telefonoz, berriz ere botako dugu objektua. Esan genuen baita ere kolore deigarria duela gureak, hori garrantzitsua.
3: Bai.
0: Ermuko Mikel, esan dugu entzule batek Ermuan gaur infernoa duzuela, eh? Bero zapa, ze temperatura duzu oraintxe bertan?
3: Ba, oraintxe bertan 35 inguru.
2: Wow, 35 seiterdietan, buah.
0: Mikel.
2: Mikel, zer egin duzu gaur, bueno, ondo eraman alizateko eguraldi hau, temperatura hauek?
3: Ba, lan eta gero jundi ginez, polikidoldek gira, igeri eitera. O sea, que bueno, ondo.
2: Ze plan hona, bida, fisika freskotik, asko zero beto.
0: Ba, ea freskoago jartzen zaren, saria irabazita 100 €. Zer da gure eskutuko objektua, Mikel?
3: Nik uste dut izango zala, igual, tinte bat.
0: Tintea. Hileko tintea?
3: Bai, hori da.
2: Vale. Hileko tinte bat, hileko kolorea.
3: Esan dezue, ez dakit, modarekin eta zeukala zer ikusirik, igual ez da, baina ez que hori okurritu egin.
2: Bueno, guk ez dugu esan, ez daukala zer ikusirik. Esan dugu, ez duela zertan izan, ez?
0: Baina, bai ez dutuko dugu, ez duela zer ikusirik moda mondorekin, beraz, tintea bera ere ez da, Mikel, eskerrik asko.
3: Vale, mi esker.
2: Zuri eitzatik.
0: Egun bolita izan. 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2 ez da, ez bulegokoa, ez da edertasun munduko agur ezkutuko objektua.
2: Kaixo.
4: Kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zure izena?
4: Garaitze.
2: Garaitze, hombre, gure mitika Garaitze, mitikisima. Zure izena ez da munduko oikoena, orduan ja identifikatuta zaude, fitxatuta zaude gusaioan Garaitze.
4: Bai, edonon.
2: Edonon, ez?
0: Ah, oso ezaguna zara, Garaitze. Izena za parte jendeak ezagutzen zaitu?
4: Ez, baino izenagatik, pues, ja. Asko ez dira egongo. Nik claro. Behintzat ez dut besterik ezagutzen.
2: Norbaitek esaten badu Garaitze hortik badaki igual zutaz ari dela, ez?
4: Seguruenik.
2: Seguruenik.
0: Ja, ez tema dira gara, claro, garazi bai, baina Garaitze. Hor ja, bolantazori fuertea.
2: Garaitze, deitzen diguzu Gasteiztik?
4: Bai, bueno, herri batean bizi naiz eta oraintxe bertan Gasteiztik atera berri naiz, baina bai, Gasteiztik.
2: Bueno, zu freskorazoaz edo zure herrian oraindik eta bero gehiago daukazu?
4: Ez, ermuan baino gutxiago, 30 eta erdi.
2: Bueno, esan dugu gaur barnekaldean freskosiago zegoela, Bizkaia eta Gipuzko aldean askoz ere bero gehiago.
0: Gaur saio hasieran gure Arabako publikoak hau egin du txaloza parada esan dugunean Araban. Entzun duzu hori, garaitze?
4: Bai.
0: Gero jendea motivatu egin da, eta karo, barnekaldean freskoago zenez, ba, Arabarrak pozik jarri dira gaur.
2: Bueno, garaitze, bazurea da hitza, zer gabiltza botatzen?
4: Joa, ba, neukan pentsatuta gauza bat, baina esan duzu edertasun munduarekin ez daukala zer ikusirik, eta orduan jazalantza sortu zait.
0: Ahi ba.
2: Bera, garaitzen, ez, ba, txoin, pista bat emango dizugu.
4: Eskerrik asko.
0: Zuri eta entzule guztiei, bueno. 9301 hogeita bi, ahotsa zabaltzera goaz, pista potoloa, deitu

0: Ja, damutu aurretik.
1: Atzo esan geruen garaitze, objektu honetan idatzita agertzen zela style hitza, eta beste hitz bat irakurriko dut. Bueno, hitza, bai, hitza da, ez? Hobeto esan da, urte bat, ez esango nuke urte bat dela, zenbaki batzuk dira, eta hemen jartzen du, baina, esango dut dena, EST 1869.
0: Hau da, produktu hau sortzen dute 1869 garren urteaz geroztik. Produktu hau. Garaitze.
2: Wow.
0: Gauza oso oso ezaguna da. Klasiko bat da.
1: Hau da, pistatzarra.
0: Akaso, zuke etxean izan zenezake garaitze.
2: Ba, behitu, esan duzuenean EST, ezaguna egin zait, baina ez dakit non ikusi dudan hori idazita.
1: Hombre, hori leku askotan negoten da, eh?
0: Da, negozio baten urtea jartzeko, claro. EST jartzen da askotan.
1: Noiztik dagoen irekita, noiztik sortu zen.
2: Ba, behitu. Ideiarik ez, así que botako buruan neukana, badakit EST izango dela, baina tira.
0: Azkazalak margotzekoa. Venga, azkazalak margotzeko pintura da. Ezta. Ezkatik asko garaitze.
2: Zuei, bikote, aio.
1: Vale, arratxa duna pasa.
0: Telefono jarretzen dugu, arratxaldeon.
2: Arratxaldeon.
0: Nortzara eta nongoa zara?
2: Nile bere zibar eta baino kue.
0: Beste din favorez? Ez dugu ezer ulertu.
1: Nile.
2: A baino kue.
0: Abadinoko nile emez ala enez?
2: N gaz.
0: Nile bezala, Nile Nile, Nile Rodgers dagoelako musikari
1: diote, vale.
0: Nile Abadinotik.
2: Hori da.
0: Lagunek Nile deitzen dezute?
2: Ez, Nilo, Ogas.
0: Nilo.
1: Bida, vale.
0: Polita da hori. Bueno, bai ederra,
1: Nile Abadinotik, vale. Entzun duzu pista, ez da eman duguna.
2: Ez dugu entzun, bari errepikatu hartu.
1: Mega, bueno. Pista da. Esan genuen atzo, style hitza agertzen dela idatzita, baino gainera agertzen da beste zerbait, eta da EST 1869. Ematen du dagoela hemen loteriako zenbakia botatzen.
0: Baina Erne, zenbaki hori EST horrekin jartzen baduzu Google bilatzailean, igual agertzen da, ez dakite, behar bada, hor agertzen da, nik ez du probatu. Zue probatu nahi baduzu. Nile, zer diozu?
2: Bai, esan. Objektu egotaldo zue.
1: Asko
0: eskatzen zabiltza,
1: bai,
0: eh?
1: Claro, es que...
0: Bai, gure nile, bueno, ba, begira, deitzen ausartu zarelako entzungo dugu bere soinua di.
2: Entzun ala... Bai, entzun dut, bai.
0: Bota.
2: Zeran da,
0: txorroskillo,
2: eh?
0: Txorroskillo.
1: Txorroskilloa.
0: Le justo, berezirek egin dugun gure roskorren barruan, galdera bat zen zein den, apostua, gehien errepikatzen apostua ezkutuko objektuan, eta dadoa esan dugu, baina dadoa eta Rubik kuboaz gain, txorroskilloa ere asko epatzen duzu.
1: Eta ez da.
0: Eta txapa. Ezkerrik asko nile.
1: Agur.
0: Batzuna sartzen ez zaku,
1: bai.
0: Lio batzuetan, azpila batzuetan.
1: Bai, pizkata, bai. Abuelo zeboieta geratu zeizu, bai, baina, bueno, ya está.
0: Sarda dila entzulea.
1: Kaixo, arratxaleon. A ber, sartu da, oez?
2: Arratxaleon.
1: Arratxaleon, kaixo, zein da zure izena?
2: Marider.
0: Marider.
1: Marider. Beda, ze izen berezia gabiltzen gaur entzuten. Nile, Marider, venga. Marider, nu dietzen diguzu?
2: Donostiatik.
1: Donostiatik, jetxi pizkat zure irretearen volumena entzuten naiz ni.
2: Bai, barkatu.
1: Bai, lasei.
0: Marider, ez zara ongo ametza gaina auzoan?
2: Ez.
0: Bakizu,
2: antiguan nago.
0: Bakizu ametza gaina auzoan zer dagoen?
2: Zer dago?
0: Zeoane sugea.
1: Suge gorria.
2: Barkatu?
0: Suge badago, libre, aske, ametza gaina auzoan Donostian, eta zortzabe Donostian, lasai, arazori gabe kalean paseoan. Zertan zabiltza?
2: Ba, nire semeak, eta nik klasea daukagutxa, laparta klasea.
1: Txalaparta klasea.
0: Lehentasunak,
1: lehentasunak,
0: eh? Naiz da zugea kalan egon, lehen da bizi, txalaparta klasea, eta gero zugearena konponduko dute.
1: Ez zara enteratu...
2: Bueno, baina zugea ez da pozaintzua izango, sake arazo digabe, utzi patean zugea.
1: Ba, maitia...
0: Maitia, ez erlaxatu, ez da zaitu.
1: Ze pozaintzua da zeoane zuge gorria. Esan dute.
2: Ah,
0: bueno. Bueno, a ver, ez dugu alarmismori sortuna, txatxotan gaude, hori da, estria, baina, karo, hori, zugea kalan dela.
1: Bai, bueno, ya jasoko zutela, Ibon, esan, ez da bilera hor paseoan, ez da kafetxo bat hartzen ari hor.
0: Mila fantasia horrekin jarraitu nahi nuen, bueno, ya.
1: Vale, bazura puztua entzuteko desiatzen?
2: A ver, betaukat ideiarik ere, baina esango dut, teniseko pilota bat.
1: Teniseko pilota.
0: Gutxienez atera gara ohiko apostuetatik tenis pilota. Ados.
1: Ba, ez da teniseko pilota. Ez da, baina eskerrik asko ditzegatik eta ondo pasa txalapartan, eh?
2: Beale, mi esker.
0: Aio, Marider. Eta gaurko azkenengo deia 17 minutu 7ak izateko arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, nortzara eta nongoa zara?
2: Koa
0: Donostiatik. Koa, ez dugu galdera egingo, zugearen galdera. Bazenekien hori?
2: Bai.
0: Eta zuri sugeak bost, ez da?
2: Bai.
0: Oso ondo. Bueno, ba, zure apostua koa Donostiatik. Zer da gure ezkutuko objetua?
2: Mayonesa pote bat.
1: Mostaza
2: pote bat.
0: Mostaza. Horrekin duzun aldaketa hori, maonesatik mostazara pasazara, zer dela, eta gustokoago duzulako mostaza?
1: Nola barkatu?
2: Nahiago
1: duzu maionesa, baino aukera zure apustua da mostaza pote bat. Eta zergatik hori?
2: Hori okurritu zitzaien
1: darako. Vale.
0: Gustoko duzu saltxa janarietan, plateretan, salseo horren zalea zara? Tomatea, ketxupa, mostaza, maonesa... Kopa la casa, tiramisua. Ematen un camarero, ¿está? Zerritzaria zerrenda botatzen. Bai.
1: Txaltxero bat zarela.
2: Bueno,
1: bai. Bai, bastante.
0: Bueno, ba, mostaza pote alda, poto hori alda gure ezkutuko objetua. Esan dugu, kolore oso deigarria duela objetua. Koa zorionak!
2: Eskerrik asko.
0: Begira, zehaz asmatu duzun, gainera, azkenengo apostuekin loturarik ez zeukan, gure mostazapoteak, eta zuk bete-betean asmatu duzu hori koloreko gure poto hau.
1: Bueno, esango dugu, hemen argituko dugu, zenik esan nuen, style hitza gertzen zela, enuena esan, ze klaro, igual pista handi egia zen, zala, New York Deli Style,
0: ai.
1: Dala, mostaza honen, ba, ezakite, ze, izango da, formatu bat, ez, edo bueno,
0: Bueno, eslogana, mezua, bueno, besteri gabe...
1: Ez, izango da mota bat, ez?
0: Ah, mostaza mota bat.
1: New York Deli Style mostaza izango da kasuntan. Eta EST 1869 zan Heinz etxearen urte hau da.
0: Claro.
1: Urte hortatik existitzen dela.
0: Mesopotamiako saltxa badelako, hau. Eta gurea gainera iraungita dago, ez da? Iraungitako potoa da gurea 2008 laukoa okeretzen.
1: 2008 lauko sei da ekaina, Hogeita lauko ekainetik.
0: Hori, ja, zarru noa gure saltxa, baina koa zorionak 100 euroak Donostiara doaz, eta zertan xautuko dituzu?
2: Ez egitu
0: zuhando,
2: ja pentsatuko
0: dut. Oso no, ba, bueno, jareko gara zurekin edo zurekin kontaktuan, eta 100 euroak zuen zatadoz.
2: Vale.
0: Ondo izan, musiu, ba, zorionak.

Ostegunerako albisterik onena koa eta bere lagunentzat 100 euroak Donostiara bihar ostiralez ezkutuko objektu berria estainatuko dugu eta horrekin batera ibilbide berri horrekin batera beste 100 euroko saria zuentzat 13 minutu eta 7ak eta kanta hau ere osorik osteguna ospatzeko.

0: Topul Pop. Gaztea zerrenda. Cu Javan Cornel Nescudic.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutsi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean. Soy

0: Gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika, Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
3: Zure musika, gaztea.
4: Entzuleok lagun, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan.
5: Gu! Zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.

0: arratsaldeko zazpiak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko bostetan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean!
2: Arratsaldeon zazpiak dira gaztean gu saioa zortziak arte zuzenean ostegun arratsalde guzkitsu honetan eta bero honetan gaurko beroa potolo xamarra izaten ari delako eta hemendik ateratzeri beldura diogu gustora gaude gazteako estudioan fresko fresko eta karo gure kotxeak autoak nola egongo diren pentsatze hutsak dardarka jartzen gaitu baina bueno goazen zortziak arteko aprobetsatzera laster Gasteizko musikari bat izango dugu gurekin Uda bakarlaria bere garaian gaztea maketaleaketan entzulearen sari eraman zuen Uda, Aitor Almentiaren proiektua, eta bere kanta berria jarreko dugu primizian urrengo minuta hauetan bere kompainia. Baina hortaz gai, urteetan atzera egingo dugu ordua zabaltzeko. Gure denboraren makina irekeko dugulako eta jauzi bakarrean iraganerako saltoa egingo dugulako beste urte batera, beste kanta bat bueltan ekartzeko, iraganeko kanta bat gaurko egunean jartzeko, aitzakia polita, aspaldiko arrakasta hoiek berreskuratzeko eta hauei beste astindu bat emateko. Gaurkoan arain ze urtetara goaz?
3: Bueno, ba, duela 8 urteko kanta batekin goaz gaurkoan Charlie XCX-en Charlie zeneko bere 3. Diskoko aurk Kezpen txartela izan zen kantarekin. Kanta hau da, niretzako poparen historian egin diren kanta onenetariko bat. Niretzako da 10. Elektronika, popa eta eurodance musikaren arteko nahasketa bat da. Eta kanta hau egin zuen Troy Sivan artistarekin batera. Eta bueno, kanta honetan azken finean iraganera joan nahi zuten, iraganera egindako bidaia bat da.
2: Gure tartea bezala,
3: claro.
2: Demoraren makina bezala.
3: Bueno, ba, hau oraindik eta atzerago joan zen, ze kanta da 2018 urtekoa, baina beraiek joan ziren 1989 urtera kanta honetan. Ze, bueno, letrak ardurarik gabeko garai simpleago batera itzultzeko nahiaz hitz egiten du, 80. Hamarkada amaierako erreferentzia pila batekin, adibidez, Britney Spearsen Hit Me Baby One More Time esaldi aipatzen da kantan, Michael Jackson poparen erregea bezala ere mentzionatzen dute, Eminem ere aipatzen da kantan, eta gero elementu asko 80. Hamarkadakoak, ez, Nike Air

0: Adibidez, Charlie ikus genezake, besteak beste, Steve Jobs Apple-en sortzailea zemozorratuta, Spice Girls guztiak egiten ditu baita Charlie, hau da, Emma, Victoria, Mel B, Mel C, Gary, denak.
1: Denak, bostak.
0: Titanic-eko Rose baita egiten du Charlie, edo Matrix filmeko Trinity, baita bera da, Charlie da. Eta Troy Sivanen kasuan, berak egiten ditu Backstreet Boys guztiak, bera da danak. Eminem baita ere Troy Sivanek egiten du. Titanic ko Jack, bera da baita ere, Justin Timberlake, eta asko gustatzen zait ze The Sims bideojokoko pertsonaiak ere egiten ditu Troy Sivanek kanta honen bideoklipean.
1: Beraz, millennialen referente guztiak bideo berean 1999 izeneko bideoa 1989 eta esan dugu gaur 2018 egingo dugula jauzi gure demoralen makinarekin, baina kantak egiten dio referentzia 1989 garren urte horri. Beraz, gaurkoa da metabidaia moduko bat gure proposamen honekin. Eta kanta honekin lotuta iruzkinak ere begiratu ditugu sarean, YouTubeko kanta honen bideoan konkretuki, eta hause dio abildua Charlotte Rain Dawn izeneko erabiltzaile batek kanta honen iruzkin batean, duela urte bete egindako iruzkina. Berak zioen, 1989, nolakoa izango ote da bizitza 2018 garren urtean? Gero jartzen du, 2018. Uf, 1989 garren urtera itzuli nahiko nuke. Eta azkenek amaitzen du iruzkinak, 2025, Dios, nola botatzen dudan faltan 2018. Bizitzaren kontraesanak daia da. Zenbat jauzi, eh? Gaur gure tarte honetan, gure demoraren tarte honetan.
0: Baina pentsatzen jartzen baldin bazara, arrazoia daukaz, egia da igual, ba gaztetxoak garenean, ba esaten dugula, ai, nahiko nuke izatea, bueno, ni 18 urterekin, ze nolako izango nintzateke? Gero iristen da gara hori eta esatezu, ai, eskolako garaiak ze onak, ez dakiz, beti zabiltza beste garai baten bila, ez?
1: Beti nahi dugu ez daukagun, hori da kontua, eta daukaguna da orain, kantatzar bat eta hau bai nahi duzuela. 2018 kanta, baina kantak dio 1999, Charlie XCX eta Troye Sivan.

0: Aspaldiko lagunak dira eta elkarrekin bira bat egiteaz gain, kantak ere badituzte, hau da horietako bat 1999 izenekonekin, Charlie XCX eta Troye Sivan. Gaurko gure denboraren makina honekin bueltan ekarri dugun kanta itzel horietako bat. Martxan gara ordu berri honekin, 7:09 Gazteako Arratsaldea. Gu zer moduz zaudete, ondo doa zuen eguna, osorik zaudete, itzarete urtu, hori ja bada zerbait, ez? Gaurkoarekin ez pasarete urtu, hori da, oraindik ere indarra aukazuela eta sendu zaudetela. Animo, beroarekin jarretzen baduzue, animoak hemendik eta freskatu gu entzunaz, Gazteako Arratsaldea entzunaz, 8 heldu bitarte. Informazio praktiko horren bilagoaz, errepidean esan digutenez ez dago aparteko arazorik arratsaldeko momentu, honetan lasai gidatu dezakezue, eta, bueno, beti bezala, zuek errepide saretik zerbait ikusiz gero, esaiguzue, WhatsAppa erabilita 688-605-0500 zenbakian. Eguraldiaren berri emango dizuegu jakina, dudari gabe gaurko ikusita, interesoko zegulako burrengo eguna ere nola datorren jakitea.
1: Ba gaur eguzkia nagusi Euskal Herrian eta temperaturari dagokionez, ba udako balioak zertxobait jetxi dira puntu batzuetan, baina oraindik temperatura altuak. Zornotzan adibidez oraintxe bertan 30 gradu, Orion zertxobait gutxiago 27 Orion edota Lizarran 28 gradu ditugu 7:10 direnean. Bihar ere zerua oskarbi egongo da, eta bero hundia egingo du. Arratsaldean bero odei batzuk ager daitezke barnekaldean, baina ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Gainera, temperatura minimoak biharkoan gaurkoak baino altuagoak izango dira.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Kaletik goazenean eta bikote bat ikusten dugunean, beraien fizikoa ikusita bakarrik, beraiek ezagutu gabe askotan, ateratzen zaigu espresio bat. Ah, hau da, pegatzen dute, ez da? Pegatzen dute, zai ikusten ditugu biak alboan, eta fizikoki, ba, biak kakotxartean maila berekoak ikusten ditugunez edo, ba, pegatzen dute bat, sortzen zaigu automatikoki. Karo, hor ere, bakoitzak bere kriterioa dauka, iritzi dauka, pertsona bakoitzaren itxura baloratzeko, baina hemen gaur beste neurgailu bat plantatuko dugu, bikote barruko edo bikote batean bi pertsona hauen arteko itxura neurtzerako garaian edo baloratzerako garaian, ze bat ederra denean eta beste itxusia, hor zerbait ari dira praktikan jartzen bikote batean.
1: Bai, alaxe da, bueno, ze gaur nator kontzeptu batekin, nik ezagutzen ez duen kontzeptu bat, sarean termino bat hasi delako zabaltzen, eta nik ez dakit entzun duzuen noizbait, shrekin deituriko, bueno, hitz hori, ez, shrekin kontzeptua. Bueno, nahiko polemikoa izaten ari den jokabide bat da, hau, bere erabilera esango dugu, ba, estelako seguraski oso etikoa, edo gauza ilun asko dituelako baitaren. Nik uste dut, gaur egun gizartean asko aurreratu dugula gauza batzuetan, eta gauzak ikusteko era askotan, eta kontzeptu hau, edo jokabide hau, nahiko, bueno, deserosoa da baita azaltzeko, eh?
0: Ja, claro, zer da gauza ederra, zer da itxusia, bakoitzak bere iritzi izango du, bakoitzak bere guztia dauzka. Hau guztia aipatzen dugu axaletik eta bihurrik eritik esango dugu.
1: Bai, baina, bueno, esango dugu baita, praktika hau egiten duenak edo praktikatzen duenak hobeto esan da. Ostra, ez dakit oso bidezko, oso etikoa den hau egitea. Zer da esrekina egitea, esrekina praktikatzea. Ba, horrela deitzen zaio, kontzienteki, eta hau garrantzitsua da, kontzienteki zure ustez, zu baino zatarragoa den pertsona batekin ateratzeari.
0: Ah, beraz hemen premeditazioa dago.
1: Claro,
0: hemen pertsona batek erabakitzen du norbait itxusia izatea bere alboan, horrekin zerbait lortu nahi duelako edo gutxienez bere helburu batzuk badituelako.
1: Claro,
0: intentzio badago.
1: Eta ez dire igual oso intentzio etikoak esango dugu. Ze azken finean jokabide honen helburua da estandarroiek jetxiz, hau da, beste pertsona, ba

0: adibidez, estatus ekonomikoak ezartzen dituenak, baitare. Bikotean batek dirua dauka, eta bestak igual gutxiago ez dauka dirurik, eta dirua duenak menperatzen du dirurik ez daukana. Hori, begibistakoa den harreman bat da, historikoak ikusi duguna, baina kasu honetan, dirua ez dago jokoan. Hemen, puntu zentrala da, edo zutabe nagusia da, pertsona hoien itxura, eta horrek hierarkia bat sortzen du bikote harremanean.
1: Gau, hierarkia bat sortzen du, baita segurtasun bat eta maila bat ematen dio pertsona horri, edo behintzat hori da pertsona horrek sentitzen duena, ze gero errealitatean igual ez da horrela, baina hori da sentitzen dutena. Bueno, psikologoek dagoeneko ohartarazi dute kontzeptu hau ba normalizatu eta bere alde onak goraipatzea oso arriskutsua dela, ze azken finean, bueno, ba, bikotekidea objektu batean bilakatzen da, beste pertsona tresna bezala erabiltzen ari zarelako, hau praktikatuz, ba, zure segurtasun falta hoiek ezkutatzeko, azken finean, ez da, ba, zu azken finean zera pertsona bat, ba, segurtasun falta ikaragarria duzuna, eta esate duzu, ostra, ez naiz jarriko, niretzako, nire ustez, nire maila berekoa den pertsona batekin, ze sortuko zezkit, nire trauma guztiak aterako dira, eta ez dit batera honik egingo.
0: Hemen, historio hauetan behar duguna da, eta batez ere TikTokeko pertsona horiei zuzenduta, esrekina defendatzen duten horiei zuzenduta, hemen behar duguna da, itxusia den pertsona horrek egundoko glow up bat bizitzea, bapatean, bera, bere bikotekidea baino ederragoa izatea bapatean, gauetik egunera, eta hor, harreman mota hori erabat adatuko litzateke, eta gainera, hori pasatzean, harremana etetea, ulertzen dira zu, momentu hori izatea, harreman hori amaituko duen momentua.
1: Bakizu pasatzen den, pertsona horiek normalean hain koldarrak dira, hori gertatzen baldin bada, bereien bikotekidea bapatean, eder bilakatzen bada, glow up bat ematen baldin badu, segurazki bereek erlazio utziko dute eta joango dira beste baten bila itxusiagoa dena jarraitzeko bereien
0: modus operandi bada.
1: Bueno, ba, psikologoek gainera bueno, praktika honekin ulertzera eman dute baita ere, azken binean itxura fisikoak izaera eta baloreak definitzen ditula edo hori ematen dula, ze pertsona bat itxusiagoa izateak berez ez du esan nahi pertsona hobea izango denik, eta ematen du azkenean hau praktikatzen dutenek hori ikusten dutela, ez? Ostra, bazkenean itxusiagoa baldin bada ondo tratatuko nau, eta ena utziko, eta esatezu, baina itxusiagoa izateak ez du zer ikusirik pertsona ona izatearekin, esan dut, igual gero itzu baino itxusiagoa da, baina era beren kabroi bat izan daiteke pertsona.
0: Asko hartatzen da hori,
1: baita ere, horregatik. Baina, ala ere, baita, ez da nastu behar.
0: Pakto bat dutatzera noa, zentzu horretan, askotan, jendearen fizikoarekin sartzen diren pertsonak, pertsona itxusiak dira. Hau da, beraiek ere ez daude gustora beraien buruekin, eta ordan beraien rollo txar hori zabaltzeko, beharra sentitzen dute besteekiko gauza itxusiak esateko.
1: Habe, garbi dagona da, komplexuz beteta daudela pertsona horiek. Kanpotik fizikoarekin, barrutik segurazki, eta hor terapia desente beharko lukete hauek. Baina, esan nahi nuna da, ez dala nastu behar esrekina praktikatzea, eta zure tipoa ez den pertsona batekin egoteko autua egitea. Hau da, bi gauza ezberdin direla, zazken pinean, igual pertsona bat, zuk ikustu duzu, esan duzuna, ez? Jo, eba, igual hauek pegatze dute, edo ez dute pegatzen, eta ez dute lako pegatzen, ez du esan nahi, hor esrekina dagoela, beste, igual pertsona horrek, pertsona batek, esango dugu kanonen barruan ederragoa den pertsona horrek erabaki du beste horrekin egotea, eta igual ba, gizarterentzat hori itxusiagoa da, baina igual daude elkarrekin ba, beste ezaugarri batzuk baloratzen dituelako pertsona horrek. Osea, hor bereizi egin behar dugula zer den ba, igual fisikoki ezberdintasuna egotea bi pertsonen artean, hori ere erabat subjetiboa da noski, baina bueno, eta gero esrekina hau dala traumaz beteriko eta komplexuz beteriko beste praktika asko zere sakonago bat, orduan, azken finean, esrekina praktikatzen duenak ez du egiten itxura fisikoari ez diolako garrantzirik ematen, baizik eta beste utxune eta trauma batzuk ba, betetzen laguntzen diolako.
0: Ba, hortxe, gaur ikasi dugun beste hitz bat, esrekina bazen gauza bat ezagutzen genuena, baina honi oraindik izena jarri gabe ginen, eta izen honekin ba, gainera oso ondo ilustratzen da esrek figura hori bera, ba, ikusten dugulako, pelikulan ikusten dugun bezalaxe, baita gizartean, eta askok, ba, itxusi eder binomi horren barruan harremanak menperatzeko boterea dute, eta hori gauzatzen jarraitzeko asuma dute, aguztia praktikan jarriz. Esrekin ja, lagunok.
1: Pentsatzen ari naiz, ez dagoela bat ere gaizki, gauza hauei terminoak jartzea, ze askotan

0: bestela ez dira identifikatzen, eta yeah. ziur nago, zuek entzuleok, zuen inguruan, esrekina praktikatzen duen, edo praktikatu duen norbait baduzuela.
1: Ni etorri zait, eh?
0: Claro.
1: Hortzen egon pentsatzen, izen bat baino gehiago.
0: Ez bazaio izenik jartzen, esango dugu, ba, jokabide honi, ba, askotan ez da identifikatzea, erresa.
1: Ba, hortze geratzen esrekina, zazpiak eta hogeita bat minutu lagunok, ikastean gu saioa eta segituan gun, kanta berri bat estrenatzara goaz. Gasteizko bakarlali baten proposamena da, Uda da bere izena, gaur egun Madrilen bizi da, eta segituan Udarekin batera bere kanta berria jarriko dugu lehenengo aldiz. Hau azkenengo gaztea maketaliaketako, azkenengo ontakoa ez, baina azken urte hauetako bateko, entzulearen saria eraman duen artista hauetako bat da. Uda segituan gaztean gun.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
4: Etxeko atea ireki eta festa sorpresa bat prestatu dizute eta orduan zure auzoko berria dator bere burua aurkeztera. Nor eta beslari ospetsu bata. Zer egingo duzu? Festara sartuko zara eta ospetsuari esan urrengo batean hitz egingo duzuela? Ospetsuarekin hitz egiten hasiko zara eta lagunei esan geroago sartuko zarela berriro? Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik, onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren, tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une eguna are gehiago alaitzeko.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten.
7: ETV onen ere eskuragarri.

0: Hemen entzun gai duguna Bruno Mars da, bera azkenengo diskorrekin, The Romantic diskorrekin, eta I Just Might kanta hau besapean duela. Bruno Mars, eskarmentu handiko artista ja urte batzuk, badara matzago bere musika jasotzen, eta hause bera azkenengoa, Lady Gagarekin zuen kanta ere asko entzun genuen, ba entzun dugun hau, bere bakarkako azkena zen uten.
1: Lo, gauero, hainbat arribota, eta...
0: Oraintze bertan, zazpiak eta hogeita amaika minutu, epatzen gabiltza saio hasieraz geroztik gaur kanta berri bat dugu lazoi eskaintzeko, musikari interesgarri baten urrengo pausua da emaitzarik berriena, eta kanta honek gaur gauian ikusiko du argia guk emango diogu lendabezeko entzunaldia, eta berak egiten duena interesgarria da popa desera ikitzen duelako, eta bere modura, bere terrenura kartzen duelako, bere esparura, bere mundura kartzen duelako, pop musika hori. Gurekin dugu telefonoan Gasteizkoa den, baina Madrilen bizi den Uda bakarlaria. Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, Uda. Aspaldiko zer modu zaude?
2: Bai, ba, oso ondo, hemendik ja hasi da Uda elten, kriston bera egiten du hemendikan, baina ondo, oso ondo zuizela, ondo.
0: Ba, guzora garri, zurekin hitz egiteko desiatzen, esan diguzu Madrilen zaudela, eta gainera Madrilen, oraintxe bertan Madrilen, afaltzera zoaz lagunekin, imaginatzen dugu terraza on batera, hor eguzkipean guztu asko.
2: Hori da.
0: Zein bidea mandugun horrek, eh?
3: Uda, ari ginen komentatzen...
2: A disfrutar.
3: Ari ginen komentatzen ibonda ni, oraintxe bertan, Madrilen, gainera jartzen dituzula galtzamoz batzuk, eta gaua iristen dela. Baina ez dela hemen Euskal Herrian bezala freskoa sartzen. Madrien egon zaitezke gau osoa ia, galtzamotxetan, hor terrazon batean, hori marabilloa da, eh?
2: Total, bueno, a ver, gero lo egiteko ere da, tiene su punto negativo, baino.
3: Hori egia.
2: Baino bai, baino egia da, bai, bai.
0: Bueno, Uda, zuk ja urte batzuk badara matzazu musika egiten, urte batzuk badara matzazu kantak eta lanak sortzen, eta gainera kontzertuak eskaintzen ere bai, ezagutu zeintugun gaztea maketa lehiaketan entzulearen sari eramanez gazteiztarra zara, eta gaur kanta berria daukazu, pausu berria zure musikan, oraintxe bertan Uda ze momentutan da, zure sorkuntzan zein da zure momentuko egoera?
2: Ba, justo hori pasan urtean, kalatu nuen lan berria, etxitik pasagabe izan dela. Eta, bueno, pues lehenago kontzertuak ematen, eta sorterak orduan, pues, bueno, direkto horretan ere pentsatzen. Justo, de hecho, gabor laterako den kanta sortu nuen zuzenenako. Eta non, joen, behar dut, zeo zer potentea kontzertuetan abesteko, eta hortik sortu nuen abestia, eta zan nuen, bueno, pues, ahoren ja kalatuko dut, porque nik uste nahiko do irten dela. Eta bueno, pues nago en momento niñateo máximo, diría esan.
0: Ah, bazura garri, begira justo atzo komentatzen genuen, bueno, Charlie XCX ex-artistak bere azkeneko kantan aipatzen du, dantzalekuak hilda daudela, dantzapistak eta atzen geratzen direla, eta Madonak erantzun dio esanez, dantzapistak hilda baldin badaude hori musika kaskarra egiten duelako dela, edo ez duelako musika egokia egiten. Zure ustez, dantzapistak oraindik biziri daude, Uda?
2: Bai. Eta Euskal Herrian, vamos, jaude supermomentu honean, nik uste musikaldetik. Eta, bai, nik uste, vamos, daudela inoiz baino beto. Bueno, inoiz baino ez dut esango, baino, ez ondo bai.
3: Kalzu, esaten gabiltza Madrien zaudela, baina Euskal Herriarekin kontaktu zuzena daukazu, askotan etortzen zara, edo musika egiten ari zarela, nun kokatzen da zure musika Madrien inguruan mugitzen zara, asko etortzen zara Euskal Herrira, nola egiten duzu?
2: Ba, asko etortzen naiz Euskal Herria, eta bai, eta Bilbo, eta Gasteiz artean asko mugitzen naiz, eta justo ja datorren kurtsoan handikan ibiliko naiz, ja, así que...
3: Nazkatu zara Madrietaz.
2: Nazkatu naiz. Eta behar dut Euskal Herria, behar dut Euskara, eta hango jendea.
0: Ja, zer moduzkoa da Madril, zurea bezalako musika estilo baten zat, han, ba, ez dakit, ba, zabaltzeko, zure musika zabaltzeko, erraza da merkatua?
2: Ba, a ber, egia zan, badago jendea, Euskarazko musika asko gozatzen duela, eta Euskara balioan jartzen duen jendea. Baina, bueno, gero egia da, pues, azken finean Euskaraz abestea ez dela hain erraza hemendik. Baina, bueno, bai, oso gustora, eta egin izan nuen kontzertu batean, jendeak bat izan zen oso, no? Azke, bai, estamos conquistando territorios.
0: Eta nolako dira zure kontzertuak, agertuak iganean, nolakoa da Uda?
2: Ba, nik uste daudela bi pertsona ezberdin, no? Osa, dago el niñateo ese, no? Ni, pues, azkenan musika igual indartuagoa edo klubeko musika antzeko egiten dudan momentu horiek, eta gero hartzen dut nire gitarra elektrikoa, eta azten naiz, pues, abesti akustikoago batzuk ere jotzen, eta, bueno, nik uste horre... balada eta musika marzosaren artean pues ibilbide bat dagoela.
0: Mm-hmm. Baize, justo, Uda organikoenean hau erentzun genezak, Rosaliaren dolerme kantaren bertsio hau segin

0: da, pasaden urtean esan duzu, aipatu diguzu EPE bat atera zenuela, etxetik pasagabe deiturikoa, bai, orain kanta berria aurkeztu duzu, eta zein da zure asmoa, kanta solteak ateratzen joatez, badakigu baita ere, ba, bueno, gauza asko dituen artista batentzat edo pertsona batentzat, ez dela erreza disko oso bat sortzea, horrek bere denbora eskatzen duela, ez dakit denbora nahikoa duzun disko berri bat sortzeko, edo momentuz kanta solteak ateratzeko asmoa daukazun.
1: Ba, momentuz kanta solteak, o sea, egia da justo hori, zuzenekoa sortzen hasi nintzenean, ba, hasi nintzen kanta berri batzuk sortzen justamente zuzenerako, ordan nire intentzio orain da kantoiek lantzea eta kaleratza eta gero ja datorren urtera begira, ba, proiektu berri batekin hastea, baina justo zuk esan duzuna, o sea, azkenan ez da gauza erraza, denbora behar da, dirua, bueno, pues behar da ere, bai, no? Azkenan, naiz eta gauza minimalistak egin, pues, beharrezkoa da jendeari bere lana, pues, merezi den bezala ordaintzea, eta orduan, pues, bueno, behar da denbora, bai.
2: Mm-hmm. Badakigu Gasteizen, Donostian, Bilbon kontzertuak eman izan dituzula, eta jakinda bueltan zatozela, hemen naiz zaitugu, Euskal Herrian kontzertu gehiago eskaintzen eta musika berria sortzen. Uda, entzungo dugu zure kanta berria, non daude gure argiak izeneko kanta hau, eta bate batek gehiago saltxeatu nahi badu, bilatzen erraza da, UDDA. Uda, bidez idatzita, hortz izango duzue, Aitorren musika guztia zuen eskura. Uda, eskarik asko, eta ondo pasa gaurko afaria Madrilen. Ez dakitatzeko soin hori txoritxo bat zen horre, bueltakazen nuena horratzean, txoritxo bada?
1: Bai, hemendik dago, bai.
2: Bai, gainera eske sartzen zen eta ezganekin oso ondo, telefonaren soinua zen ala txoria zego, baina oso porta gara da txoriaren laguntzarekin. Eskerrik asko Aitor Muxu bat.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Agur, agur. Bezan, Udaren kanta, Udaren proposamena bere berrienean, non daude gure argiak.

0: Datorren urtean ezer egin pentsatzen ari bazara ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 180ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inoratzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22ra arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webunean edo LH-ko ikastetxeetan.
1: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22ra arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
2: Maiatzaren 22ko 24ra Bermeoko Arraina Zokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arraina Zoka. Dastatu itsasoa.
3: Herri gogoa disketxeak 70ko hamarkadako euskal musikaren izaera esperimentala islatu zuen. Hortik abiatuta, Ahatik Dantza Konpainiak ioi ikuskizuna sortu du. Eta bertan, Jone San Martin koreografoak euskal dantza tradizionala berrinterpretatzen du. Maiatzaren 23an Markinako Uni aurrean arituko dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
5: Hori bali madakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute,
4: ez begiratu bezaldera.
7: Nik Gontzal,
6: nik Ibai,
4: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
6: Eta zuk?
8: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
9: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org helbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

Kanta amesgarri honekin Taylor Swiftek Elizabeth Taylor aktorea omentzen du The Life of a Showgirl disko historiko horretan. Eta disko historiko ez ari garela, gaurko saioa errematatzen azteko, ba, nire kasuan asko entzunen diskoetako bat entzungai.

Let Go izeneko bere debutarekin maila oso altu utzi zuen Complicated kantaren disko horrekin, eta karo, gero maila altu hori gainditzea komplikatu xamarra zeukan Avril Lavignek, Under My Skin izeneko diskoa sortu zuen, eta disko hau sortzeko debuteko ekoizleak atzen utzi, eta sormen lana bere gain hartu zuen oso osorik. Sormenaren kontrola, Avril Lavigne kanadarrak bere kargu hartu zuelako, eta horrezagatik hau bere diskorik pertsonalean bilakatu zen zalantzarik gabe, Under My Skin diskoa.

disko honetako abesti asko ez diren estudio batean sortu, biltegi ezberdinetan grabatu eta idatzi zituztelako Avril Lavigne eta bere lagunek. Eta kanten artean, hau da, bere He Wasn't izeneko doinua, ba, kanten artean bada beste bat, Ivan Essence bandako kide batekin egin zuena, Ivan Essenceko gitarra jotzailea den Ben Moodyrekin hause idatzi zuelako, Nobody's Home.

Ez zaila den bigarrengo disko bat lehenengoak egundoko arrakasta izan duenean eta berak bere aurre ikustenak bete zituen diskonekin lehenengo postura heldu zelako Billboard zerrendan eta Estatu Batuetan lehenengo postua erdiesteaz gain, Erresuma Batuan, Kanadan, Australian eta Taiwanen ere lehenengo postuak hartu zituen eta munduan barrena 10 milioi kopia baino gehiago saldu zituen Under My Skin diskoarekin.

Antiprintzesa estetika horrekin Avril Lavigne bigaren diskoa bere pertsonalena eta ilunena kaso, eta diskonetako beste kantan jarriko dugu osorik, ze atzeko honekin aurkeztu zuen albuma Don't Tell Me izeneko doinu honekin. Baina bada arrakastatxuagoa den kanta bat, eta hau ziur golatuko duzuela. Avril Lavigne eta My Happy Ending.

0: Iritsi da gure amaiera zoriontsua gure happy ending hori Abril Lavigne zenbat maite dugun artista hau. Bagoaz lagunok, orain segidan esku honetan geratuko zarete, Julen Idigoraz eta Ainhoa Victoriarekin bealdea zabalduko dugulako iluntzeko zortzietan. Hauze biharko guraldia.
1: Bueno, bihar ere zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du, eh? Arratsaldean gainera, bero odei batzuk ere agertu daitezke barnekaldean, baina bueno, ez dute ondoriorik izango. Temperatura maksimoak 30-35 gradu artean ibiliko dira eta beroa izango da protagonista. Gainera jakin bihar temperatura minimoak ere gaurkoak baino altuagoak izango direla.
2: Arratsaldean honetan hemen gaude berriz guazpatu nahian.
0: Esan du bengo, ke eguzkia sartzen dabil arratsalde honetan eta gu ere eguzki sartze horrekin bagoaz iluntze honekin batera. Bihar guzaioan bueltan izango gara Iñigo Aramburuarekin, Padiren diarioarekin eta Olatz Salvador Bartzelonatik zuzenean Bad Baniren kontzertutik. Hori guztia bihar, eh? Hemen izango da bihar gun bueltan Alain Perez.
1: Gerarte, musu bat.
0: Baitan ere Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Aio guapos, mua!

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Maiatzak 21 ostegunaze energiarekin hasi dugun gaur saioa, Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Julen Irigoraz, kaixo.
1: Gabon, ez arratsalde baina ze uguraldi egiten duen gaur. Neri horrela, bapateko beroa ze gustatzen ara ere, behar dugu...
2: Ez importa, niri bai, gustatzen zait.
1: Ni behar dut, degradatu txiki bat, behar dut bero hau asimilatu alizateko, trantzizio bat. Trantzizio hori gabe hasiko dugu saioa hori bai, Slaterren crankekin, gogor joko durako, aldeako hasiera gaur, gonbidatuak dazkagu, beraz ez mugitu hortik.

0: taldea.
1: Aurpegia plantxatu digu, aurpegia zanpatu digu Crank izeneko kantanek Slaterren azken singeletako batek disko atera du eta Jimmy Fallonen egon zen pasaren egunean zuk zerbanatu zen un Instagramen Breakdance kantaren
2: ikaragarria. Bai, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, bere presentzia, bere indarra, eta gainera flipatu nuen, ze ondo kantatzen duen, ez dakit.
1: Skills, bai, habilidadea dozka kantatzen duen. Tristona, tristona. Lehen lerroko popstar bat dela, bueno,
2: bai.
1: Bigarrena izango da, kaso, orain lehen lerrora eskalatzen ari dena, esan, geroz eta ezagunagoa delako. Bai. Baina, bai, bai, oso tipa Slater. Talentu duena, oso kantante ona, oso abeslari ona, eta... Sekulako artista ere bai, Crank izeneko honetan entzun dugu, hemen egia da garrasi egiten duela, abestu baino, ja, baina jakin behar da ere bai garrasi egiten, eta ez zaio bat ere gaizki ateratzen.
2: Eta erraza, eh?
1: Aina Vitoria, Baobabs Will Destroy Your Planet, hoi yes. Dira gure gaurko gombiatuak, bueno, gainera dator, Eimard Uberetagoena.
2: Iep, oso ondo, bai, bai, ez erraza, eh?
1: Ikasi dut, baina, galdetuko diogu izenaren inguruan, bakit ez garela originalak izango, baina ezin dugu izen hori ez aipatu, sentitzen dut. Eimard etorrikura gure da gaurkoan, disko berri aurkeztera datuztelako, Iruñakoak, Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak. Gauza gehiago ere bai, liskarrak artean.
2: Bif bat sarean topatu dugunaz, Youngblood eta MGK edo Machine Gun Kellyren artekoa. Batez ere izan da Machine Gun Kelly Youngblooden kontra eta gero kontatuko dugu zergatia. Asteko diskoa Lee Kelly, The After Party diskoa eta gaur bi kantatzen ditugu. Ez bat, bi. Eta Lauryn Hill ere aipatu nahi dugu, badakiztu, 1988an kaleratu zuela bere disko bakarra eta garrantzitsuena eta ordutik diskorik ez du atera, hortz ari dira teoriak egiten eta Lauryn Hillek kontatu du zergatik ez duen diskorik atera eta musikaren industriaren bausnarketa txiki bat egiten du Lauryn Hillek.
1: Lauryn Hillek hitz egin du eta hemen jakingo duzu zer esan duen. Horrez gain, Robin entzungo dugu Katril eta Paco Amorosorekin batera, Blink 182 entzungo dugu, Dead Cab for Cutie-ren azkena, Kurt Bilen kanta berria, Alaien remix berria, Muganen EP berria baita ere, eta bar luze bat, Donostiara goaz urrengo urratxak emateko, maiatzaren 21 gaur, ostegun giroa bealdean Elena Vitoria eta Julen idugoraz garagu, eta hau, Marte Lasarteren kanta berriena da.

Hardy deitzen da kanta zoragarria, Orrostam eta Clairo elkarrekin. Gainera kanta bukatzen ari denean, bueno, ematen du kanta bukatzen ari dela, eta batean Clairoren ahotsa sartzen da hor. Orrostam Batmanglijen disko berrian American Stories deitzen da, Vampire Weekendeko kide oiak eta ekoizleak egindako lan berri hau Iran eta Estatu Batuak lotzen dituena. Haizu zen ere, bera bi herrialdetakoa da. Gainera momentu gona da, espirituak igutxenez, Iran eta Estatu Batuak lotzeko esango dugu. Aurrera goaz, hauek ez dira bukaeran sartzen, hauek kantaren hasieratik daude, abesten. Robinek, Blow My Mind kantaren bertsio bat atera zuen, Katriel eta Paco Amorosorekin hau bai, espero ez genuen batzea.

0: Blinken da 80-biren hitetako bat beraien disko homonimotik izen bereko 2003ko disko hortatik Always ereserkia berreskuratu dugu Blinken da 80-bi taldeko bateria joleak Travis Barkerrek Louder Than Fear izeneko dokumenta bat estreinatuko duelako bueno, premier bat egingo du ekainaren amairuan eta abuztuaren amairuan bi hilabete beranduago mundu mailan ba egingo da publiko Disney Plus plataformaren bitarte bueno, Travis Barker, bada Plus. Tipo oso ezagun, ja, Plus, Plus, ez da,
1: Disney Plus,
0: Disney Plus en plataforma egongo dau, bakizue, bueno, bito, Blink on Dragonita bi taldeko bateria jolea askoren nera bezaroko idoloa esango
1: dugu. Ja, bai.
0: Alde batetik.
1: Zurea izan zan.
0: Izan zan, bai, egia, bueno, badarra oso tipo ikusgarria, tatuajez beteta du gorpuz guztia, gero, bada tipo oso zorte, bueno, zorte txarra edo zorte hona izan duena. Dini eta uste dut, bi aldiz egon dela hiltzeko zorian,
1: benetan,
0: uste dut, behin baino gehiagotan izan duela egazkin istripu bat, eta 2008an ia ia hil zen, uste dut, gorpuz guztia errezuela, baina, baina, bueno, horren inguruan hitz egingo da.
1: Katu bat da.
0: Bai, katu bat da, literalki. Inguruan, horren inguruan hitz egingo du ere bai Travis Barkerrek bere dokumental honetan, filtrorik gabeko dokumental bat dela esan dute
1: vale.
0: Promozio hitzetan edo, esango vale. dugu, eta, bueno, Travis Barker gainera bada, arropa marka ugari egin dituen tipo bat, gero bago yeah. Kourtney Kardashianekin, gero, bada super influencer, gero, Meet the Barkers izeneko programa bat zeukan MTV katean duela pila bat, bada tipo bat gauza asko egin dituena, kolaboratzen du artista askorekin, Ramero askorekin kolaboratu izan du eta orain ekoizle bezalere lan egiten du talentu gazteekin.
1: Ah, bai, begira.
0: Bueno, bere dokumentala, abuztuaren amairuan.
1: Vale, ba begira, Travis Barker aipatu duzu eta Machine Gun Kellyren kanta batean ere kolaboratu,
0: lagunak dira.
1: Eta, bueno, ba, urtarrian kaleratu zen eta hortxe badozue aukera eta Machine Gun Kelly aipatuta, bera da gure protagonista, bife berri batean topatu dugulako bere izena, Jan Bloden kontra eginduelako Machine Gun Kellyk, hori bai, idatzetako mezua ez abatu egin du. Kontua da, Jan Bladek, bai, bideo bat igo duela isa kontura, Twitterera, Bladfest izaneko jaialdia promozionatzeko bideo bada, berak sortutako jaialdia da, ohikoa baino sarrera merkeagoekin egindako ba, jaialdia. Orduan, bideoan Bladfest promozionatzen duen bitartian, bera agertzen da Jan Blood, elkarrizketa bat izango baliz bezala, bere adierazpenak ba, ematen, ez? Eta kejatzen da kontzertuen sarreren prezioa ba, oso garestia dalako, artistak ari direla kontzertu.

0: kontzertuak antzelatzen, ezinezkoa dala orain zuzeneko musikaz gozatzea, eta bueno, ba, atzo komentatu genuen hori guztia, berak ba, esan iten dau, bideo honetan. Baina bitartean, ba, Bloodfest hori ba, promozionatzen ari da.
1: Hau da, promozio aldarrikatzaile bat egin duela, ez?
0: Bai, hori da.
1: Marketing estrategia nahiko ziniko eta hotz horietako bat, baina egia da, zilegi dela ere bai, bere aldarria, ez?
0: Bai.
1: Bere kasuan, benetan kezkatzen duen zerbait den, baina artista bezala ondo dago esatea, sarrerako oso garestiak direla.
0: Hori da, baina zeta, bide batez, hemen sortu dut, antolatu dut, jaialdi bat, merkeagoa da, natorri, ez, jaialdi da, orduan, badago zerbait, bueno, pixka.
1: Behar bat sortzen du badazpa ere, eta orduan, soluzio ematen dizu, ez?
0: Hori da, hori da. Bueno, baina igual danekin beharko lukete hori, baina, bueno, kontua da, bide honi erantzun diola Machine Gun Kellyk. Erantzuna oso gogorra da, oso gogor idatzi dio. Dio, kontzertu bira kantzelatu zenuen, ez zenituelako sarrerak saltzen. Osasun mentalaren erruz kantzelatu zenuela esan zenuen, baina gezurra zen, eta pinotxo, deitzen dio. Zure sarreren prezioa...
1: Ena Marta Peña, te barkatu, referentzia di.
0: Zain ordan.
1: Oetu, vale. Ez dut esplikatu, vale. Baina harrapatu dena, harrapatu du.
0: Vale. Zure sarreren prezioa gainerako artisten prezio bera da. Isildu zaitez, pijo sermoilari zikinoi. Bueno, hori holan euskeratuta, baina bueno. Bai.
1: Ondo dago, que horrega esatea. Pijo sermoilari alena, ez?
0: Ja, ez gabe.
1: Isildu adi.
0: Pixka, eratu jat, hola oso.
1: Bueno, baina hori da,
0: light.
1: Bai, baina hori da, hori da, imaginatzen dugunako no. Machine Gun Kelly euskara zitze egiten.
0: Hori da, alena ez zikinoi garre dut. Bai, zikinori. Bueno, gero zabatu egin zuen, mezu hau, baina jendea oso bisibilizan eta jendeak ondo gorde du testua. Jan Bloden taldeak esan du, ez duela ez errezango, Jan Blode lanpetu egidagoelako bere disko berria prestatzen.
1: Tontakeriak
0: erantzuteko, ez? Hori da. Eta, bueno, ba, egia da, hauek oso harreman ona izan zutela. 2019an elkarrekin kolaboratu zuten, bueno, lagunak ziren gainera oso antzekoak, ez? Bueno, estilo aldetik.
1: Ostras, egia da, hori ez nuen gogoratzen, baina badute kanta bat.
0: Bai. Izango, bueno, zu igual.
1: Bai, emendik kanta bat, bilatzen ari ez, baina badute kanta bat elkarrekin sekulako oihartzen izan zuen, ez?
0: Bai, eta bai, ondo eramaten zien, baina zerbait gertatu zen, ez dakit zer gertatu zen, akaso baten batek badaki, zuetako norbaitek bai, baina kontua da, 2024an, Machine Gun Kellyk abesti bat atera zuela Fix Your Face izenekoa, eta bertan, Jan Blodetaz hitz egiten dau, esaten dio, eskola pribatura joan den Disneyren rockstar bat zara edo, olakazabat.
1: Barkatu, gauza asko bilatzen ari zezik.
0: Vale.
1: Hau da, Jan Blad, Machine Gun Kelly, eta ojo, Travis Barkerrek,
0: baitu!
1: Horrentxe bertan ipatu dugun Travis Barkerrek, elkarrekin duten I'm Think I'm Okay.

0: ezagunaren kanta bat, Jan Blad, Machine Gun Kelly eta Travis Barker aserretu aurretik Fix Your Face izeneko kanta bat atera duela esan duzu. Fix Your Face izenekoa, Machine Gun Kelly, Fred Durstekin. Aserretu egin dira Jan Blad eta Machine Gun Kelly eta antza hau da kanta, entzuten ere, Machine Gun Kelly Jan Bladi eskaini dion, Fix Your Face esaneko hau.
1: Eskola pribatura joan den Disneyren rockestarra, Disney aktorea izan zan, edo mutikoa izan zan Jan Blad, eta eskola pribatura joan zan, eta ez da argi geratzen bera dala, baina berak Jan Bladek zarean esan zauen, ondo irakurri. Bai, iaia bera da. Jaialdi hori egia da sortzea, ez da kasualitatea hori ere ikusten dugu, ez, estrategia somatzen dala, baina Machine Gun Kellyren kasuan ere ikusten dugu badagoela promozio usaina ere. Este autopera dabil, Machine Gun Kelly, promozio garaian da, urtarrian kaleratu zuen singela Travis Barkerrekin, apirilan beste bat Limp Bizkitaleko Fred Durstekin, eta maiatzean bi kanta iritsi zaizkigu Wiz Khalifarekin batera egindakoa, eta bihar kaleratuko du, ba, Wiz Khalifarekin batera egindako disko bat, disko kolaboratibo bat, bihar bertan ezagutuko duguna, eta urtea maieran, bere bakarkako lana ere iritsiko da. Denak promozio lanetan.
0: Zain dut, beti orain ematen du artista batek zerbait esan behar duenean, hori dela promozio garaian dagoelako, ez? Eta gainera izaten da beti, horrela, txio bat botako dut, supera astoa den txio bat, norbaiten aurka, eta gero ezabatuko dut, horrela, damuaren planta horiek egiteko, baina badakit jendeak screenshot bat edo kaptura bat egingo duela, pantailak bat aterako duela, eta zabalduko dela, nire inguruan hitz egingo da, ondo ala gaizki, eta hori promoa izango da, beti delako promoa.
1: Hitz egin dezaten lanetaz.
0: Asko egiten da hori, eh?
1: Asko egiten da, eta kasu honetan, badirudi hortik ere badoala, baina bueno, bakoitzak bera aldetik egin ditugolako gauza arraroak, baina ondo ez dira eramaten, hori fijo.
0: Mira, ni posizionatuko naiz.
1: Venga, vale.
0: Egida Machine Gun Kelly badala karrera zabala duen tipo bat, egida oso kritikatu izan dela raparen munduan, hasiera batean rapero bat zelako, gero pop-punkaren movida hau berpistea okurritu zitzaiolako, eta hori bizkar gainean jarri zuen, eta bada tipo bat, beti esaten duela, gizon mota desberdina dela, ez dela alfa gizon bat.
1: Deserekia.
0: Bai, deserekia dela, azkazalak margotzen dituela, bueno, ez du hori esaten, baina horregatik esaten dut artean, ez duela inoiz ulertu gizontasunaren mundua, eta gero bada tipo bat, estereotipo maskulinitate hegemonikoaren estereotipo guztiak horrela bultzatzen dituenak, modu zuzenekoan, ala zeharkakoan. Ez duela esaten, hau, denok ez dugunik egiten, edo, ene zor sartuko, baina gutxinez, ez esan, ez dakin horztarela horrela, zure burua ez jarri adibide bezala. Eta gainera, Jan Blad egia da badala tipo bat, bueno, maz ez du beto ala okerro erori, baina, esan honuke, tipo zintzoagoa dela edo. Ikusten dut, horrela, ez dakit, onagoa bezala.
1: Bai, nike bai, egia da.
0: Ditugula ezagutzen, baina, bueno, a ber, elkarrizketa asko ikusi ditugu, eta badira jarraitu ditugun pertsonak edo artistak.
1: Batez ere zentxazioa da, zentxazioa zeinek ematen dizun zentxazio obea edo txarragoa, eta ni ados nago esaten duzun guztiakin, Jan Bladen bere jarrerarekin, erosago sentitzen az, Machine Gun Kellyren jarrerarekin baino, orduan, bai, ez dakigu, nik uste dut gainera hemen ikusten dala ez, eleganteago edo agertu dala Jan Blad ez duelako ez da errazan, berak berea egindu eta, bueno, Machine Gun Kelly hortxari da promozionatzen.
0: Ez dakigu zer gertatuko den, baina Machine Gun Kellyk Jan Bladen aurka egindu, Jan Bladek jaialdi bat aurkeztu duelako, Blackfest izeneko jaialdi bat, nun esaten duen, lehenengo esaten du, hasiera batean, jaialdien sarrerako sogaraztia direla, eta gero esaten du, ojo, nik badukat jaialdi bat berria, sarrera merkeagoekin.
1: Hemen txalternatiba.
0: Machine Gun Kellyk bere aurka egin du, eta guk hemen informatuko dizugu, gertatzen denaren inguruan, ez dakik guztiak gertatuko den, ez dakik gure hitzak jango ditugun, behar bada bai, baina bien bitartean, momentuz, Jan Bladen alde gaude, eta horregatik entzungo dugu, bere zombi izeneko kanta, The Smashing Pumpkins talde osoarekin egindako kolaborazio. Jan Bladen eta Machine Gun Kelly bata bestearen aurrean.

Hogeita piko urteren ondoren Dead Cab for Cutie talde independiente da beste behin, eta zigilu berri pean aterako duten diskoak, I Build You a Tower izen aramango du, Punch in the Flowers izeneko hau, mana hosti hori berreskuratu duterako, eta nabaritzen delako Dead Cab for Cutie-ren diskoa ekainaren bosten aterako da, baina datorren astean bada, aterako den beste disko oso interesgarri bat, Kurt Bill handiaren eskutik datorren, Philadelphia's Been Good to Me. Watch My Moves izenekoarekin ezagutu dugu disko hau lehen aurrerapen horrekin eta orain bueno ba Zoom 87 izeneko kanta hau entzutera goaz askoz rollo onagoan eta gainera adierazpenekin dator

0: I Love Silitia kantatera zuen Silitia bikote bizkaitarrak eta Alai artista gipuzkoarrak moldatu du, ezakitzegatik azpimen hartu dituan Bizkaia eta Gipuzkoa, baina bai hemen provinziarteko match polita ikusi dugula, Alairen remixa I Love Silitia kantarena, erabat aldatu du gainera kanta,
1: bai, bai, bai.
0: Argia mandiola esango nuke, ez? Kantaneko iluna delako eta horrein pixka bat argitxuagoa utzi dugu Alaik. Aurrera goaz, azteko diskoa dugu parean, gaur itxi behar dugu, azteko azken eguna delako behaldearen zat, baina gogotxu eta gainera kanta bat daño gehiago entzun
1: bai,
0: ditugu.
1: Baten prezioan bi iritsiko direlako gaur, bat banaiko motza dalako. Azteko disko Alik Eliren The After Party da, bere azken lana, bere karrerako azken lana izan litekena. The After
0: berak
1: Party,
0: esan da hori.
1: Berak esan da, bai. Eta gainera, gero esango duzut, zergatik esaten dauen hori. Bueno, azte honetan, entzun ditugu bikanta, Happy Now eta Sick of Love, bajoi emozionala zari da, diskonetan, pertsonon alderik ilunenaz, ba, interesa izan dau, ez, ilunenan zentratzea. Atzo, esan genuen moduan, azken aldean ari garelako, ba, gure bertsiorik onena bilatzen, baina, ba, interesgarriena da esploratzea gure alde iluna, ez, denok dugulako, eta gizake egiten gaituen hori dalako, ez. Eta, bueno, interesgarriagoa ikusten dau berak ere, ba, ba, bere alde ilun hori erakustea. Eta nik uste, zuka atzo ere esan zinun, ez, empatia gehiago sentitzen dala alakoetan artistarekin, ez,
0: bai.
1: Perfekzio hori ez tozulako ikusten, ikusten duzu ba bere gabezi horiek, eta interesgarria da. Bueno, ba, gaur bi abesti entzungo ditugu, etorkizunari beldurra dio Elik, minduta egoteari beldurra, eta horregatik Future Fear izeneko kanta entzungai da. Gainerako kantekin igual konparatuta esango nuke diferenteagoa dala, ez? Hasiera dauke, bueno, pixkati ilun xamarra, kutsu futuristiko hori dauka oso tratatua dagoelako bere haotxa.
0: Grimesen kanta bat irudia hasieran, ez?
1: Hori da, bai, ematen da badimen artifiziala baliz bezalari dala kantatzen edo, eta gero aldaketa dator, akustiko formatura dator, eta, bueno, interesgarri irubitzen zait, eta motz-motza da, Elik Eliren Future Fear.
2: I love you. I don't trust anyone. I'm going to a dark place. Do you need anything? Future fear. No regret. Couple in.

0: after party dizun da bere azken diskoa, Likili artista sodiarraren azken diskoa. Eta bueno, hori ari garantzuten gaurkoan, Future Fear kanta eta beste bat entzungo ditugu.
1: Bai, beldurra etorkizunari, bueno, ipatzen dago eta lehen esan dugu, bere azken diskoa izan daitekela eta galdetu diote horri buruz. Eta, ostras, bere adierazpenak benetan zeharkatu nobela pixkat, berak dio musikaren industria gazte izatean oinarritzen dela. Gazte izateari usten diozunean azten zarela konturatzen industria ustela dala. Eta zalantzan jartzen azten zarela, ba, induzun guztia edo datorren guzti hori, ez? Eta, bueno, The After Party disko hau dala izan zan gazte ari omenaldia. Iritsi den tokira, iristegatik, ba, aitortza bat, ez? Gazte horrek lukelako imaginatuko. Eta bada baita despedida bat. Izan danan despedida bat, edo. Eta iruditzen jat, ostra, ze polita etapa bat, edo, bukatzeko. Eta ba, bueno, ematen dau musika, edo, bentzat, diskoak ez ditula, aterako, edo ja bere ez dagoela mudo horretan, ez?
0: Artista arrakastatxu bat baldin bazara eta gaztea baldin bazara, eta horrela, kasualitatez be aldean zuten ari baldin bazara,
1: bai.
0: Egin zaitez aderatz, aprobetxatu orain, zegero, bapatean, hogeita maoz, berrogei urte betetzen dituzunean, industriak bizkarra emango dizu, tamales horrela delako, bueno, esan behar dut, esan nahiko nuke edo pentsatu nahiko nuke beto esan da, bai.

0: beti ez dela horrela, agian poparen lehen lerroan horrela litzatekela, baina gero badaudela artista batzuk beraien bizitzaren beste etapa batzuetan edo musika ateratzen dutenak edo loraldi bat bizi dutenak edo loraldi bat ez, baina ogibide dutenak musika inongo arazori gabe. Ez da futbola, musika ez da futbola, ez da kirol bat nun agian adinak zure aurka egin dezaken. Orduan, utz dezagun ideia hau alde batera, ez? Artista batek ez du esplotatu edo estan egin behar 20 urterekin. Zai dut, adin asko, disko bat ateratzeko, barkatu, batean jarri nahi zorra, artisten sindikatu bozera maia bezala.
1: Ez, baina, egia da, kasu honetan iruditze jatela, industriari kasularrei egiten badio zula, zaiagoa dala, zulortatik ateratzea, ez? Bada, garrantzitsua zure bidea egitea. Ez dakit nola egiten dan, zaila iruditzen zait. Baina badago, bueno, norberak ikustea, zein dan bere bidea, eta horrek dakarrena. Eta igual, Lik Eliren kasuan bai ikusi dauela, ostras, nik hau ja ezin dut sostengatu, ez? Beste zerbaitin behar dut, eta industria, ba, ustel dago, eta iruditzen zait polita dala, baita, konturatzea.
0: Kontuan izan barra ere bai, gizarteak, dependezea duzun, bizkarra maten dizula ere, bai?
1: Bai, baina esparro guztitan.
0: Horregatik.
1: Orduan,
0: bapatean 40 urterekin artista izateari utzi behar badiozu.
1: Ez.
0: Bapatean bizitza berrantolatu behar duzu.
1: Hori da.
0: Zainoengo txorakeria hori.
1: Ez. Ez da txorakeria bat. Eta esparro askotan gertatzen da, farandulan ere, bai. Bueno, eta hola guztioni dramatismoa emateko orkestra bat ere entzuten da diskoan, orkestra baten laguntza izan duelako, eta berak gainera hori dio, orkestra bat aukeratu zabuela, emozioa bilatze aldera edo, ez? Badaukelako orkestra batek dramatismo hori eta hori izan erakutsi nahi zuena. Eta, bueno, adibidez, Vivaldiren abesti, bueno, lau urtaroak ere, sampleatzen du, ki egen abestian, eta, bueno, badagor drama bat, dramatismo hori, despedida politxau egiteko. Eta hori ere entzungo dugu, singela izan zalako, lakien.
0: Despedida guretzat ere bai, Laki Again entzungo dugu, Lik Eliren The After Party diskoa izan dugu, asteko disko bezala, eta orain entzungo dugu. Atera zuen lehen singela Laki Again izenekoarekin, agur esango digulako baitere artista suediarra gutxinez, hau delako berak dioenez, edo hau izan daitekelako, bere azken diskoa. Asteko diskoan, Lik Eli The After Party.

espero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: Momentuko kanturik ondienak.
1: Gaueko bederatziak dira.
0: Gaztean,
1: iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
2: That's cool.
1: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
3: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras bigarren ordua zabaltzeko prest gaur maiatzaren 21a da, osteguna da eta Bealdean zuten ari zera, 9:37, 9:38, 9:19 segundu direnean oraintxe bertan. Ainhoa Vitoria, zer moduz?
4: Ba, oso ondo eta berotuta, ez, de ona.
3: Bai, bai, gaur gaude, bizkat espidiko zentzu.
4: Bai, bai, bai, hombre, no, nabaritzen da eguraldiak ere laguntzen du.
3: Bai.
4: Eta, bueno, gogotxu gauza gehiago kontatzeko, gaur Lauryn Hill ere aipatu nahi dugu, bueno, ba, kontatu duelako, azkenean nintze egin du Lauryn Hillek zergatik ez du diskorik atera, The Miseduction, Miseducation of Lauryn Hill diskoren ostean. Bueno, ba, badakigu zergatik, eta oso sakon, eh? Sakon iritsi da, badakizu Lauryn Hill, ba, bada, hola, oso
3: pixutxua da, ez?
4: Bai, bai.
3: Figura bezala, esan
4: nuke. Erreferentu handia, bai, esango nuke bai, ez, neri beldurra maten dit. Dalako oso,
3: ainda
4: bai,
3: pixutxua.
4: Ainda pixutxua. Orduan, bueno, ba, berari buruz hitz egingo dugu, eta noski gaur, bau, Baobabs Will Destroy Your Planet taldea izango dugu hementxe, Eimart Uberetagoena, bere taldeko abeslaria izango dugu Leicester hementxe Bealdean, euren disko berria ezagutzeko asmotan.
3: Hori eta gauza gehiago, Alcalá Norte eta Blondselen kanta berriak entzungo ditugu, bestalde Gracie Abrams eta Lamchop kantetan, barkatu Lamchop taldeetako kantetan, Bon Iver kolaboratu du modu batean adabestean, hori entzungo dugu baita ere gaurkoan, eta Marmosetz edo eta The Story So Far bezalako. Gauza kaineroagoak entzongo ditugu. Markatu kainero esateagatik. Ez batera gustatu horrela.
4: Kaineroa.
3: Erotuta gaude. Bealdea ditzen da saio hau, badakizu hemen egunero egiten dugu lau, iuntzeetan. Bestaldeako musika hori entzuten dugu, aizuzen ere gaztean, normalean entzuten ez duzun musika hori. Georgia Smithekin goaz, What's Done Is Done izeneko kanta atera du, Aze Vita, Aze Sarrera, Aze Kanta, Georgia Smithen berriena.

0: bigarren singela dute hau, ez dakigu disko noiz aterako den, baina badakigu Alkana Norte bueltan dela el hombre planetaren ondoren, los llamados pitagóricos izeneko atera duten bitartean, Tierra Media izeneko birarekin jarraitzen dute, Espainiar estatua zeharkatuz, goitik bera zeharkatuz.
1: Musika ona, kompainiarik onenea.
0: Blonselekin aurrera goaz, Blonselen atzean Sabrina Felte. Titelbaum, baga abizen bat, Alemaniarra dirudien abizen bat. If you ask it for a picture izeneko lanaren ondoren, Adore Picture izeneko lan atera du eta bueltan da, aro berri bat zabaldu zegia da duela gutxi atera dituela azken kaleratze hauek, baina bueltan da beste kontzertu batekin, kanta berri batekin konkretuki, Heart Has to Work So Hard izenekoa. Hain zuzen ere, bihotzak gogor lan egin behar duela esaten eta aldarrikatzen duen kanta bere hitzetan, Blonselen hitzetan kanta honek, laguntasunaren inguruan eta traizioaren inguruan hitz egiten du, eta batez ere dinamika batean hiltzapean gelditzen zarenean, gauzak usteltzen, usten dituzunean, ematen den momentu horren inguruan hitz egiten du, Blonselen berrienak, Hard Has to Work So Hard izenekoa.

0: Beldurrik gabe deitzen dago Bengoren aro berria badatorrelako, bueno, badator ez, etorri da Bengoren aro berria disko berria iristear, eta bigarren single bezala, hau erakutsi zigun Olaien Ziarterekin batera egindako, Beldurrik gabe izeneko hau zuk junte hau espero zenuen, batze hau espero zenuen.
1: Aitortuko dut ezet, baina gero, joe.
0: Aizu, ematen dugu?
1: Oso ono.
0: Beti egon dela hor. Hori da gauza kondo eginda daudela. Beldurrik gabe entzun dugu eta jarraian Lauryn Hill bezalako artista erraldi batekin goaz.
1: Yes, Lauryn, zerratik ez du 1988tik diskorik atera Lauryn Hillek?
0: 1988tik. Hori da, 30 urte, ia.
1: Bai, hori da, 30 urte.
0: 28 urte.
1: 28 urte, The Miseducation of Lauryn Hill disko mitikoa kaleratu zuenetik. Grammya eskuratu zuen diskoagatik, 5 Grammy, zehazki, urteko diskorik onena berea, eta bere izan zen lehen hip-hop artista garaikur hau jasotzen. Bueno, historikoa da. Bere debuta izan da gainera, Lauryn Hillen debuta zan The Miseducation of Lauryn Hill. Orain urte besente pasata, zanduzu 28 urte pasata, ba, kultuzko lana bilakatu da, eta beti egonda misteri hori, ez? Zergatik ez du disko gehiago atera, ze? Kontzertuak eta eskaini ditu, eta hori guztia, baina, ba, lanik ez. Ba, Frame izeneko instako kontu batek bere teoriak idatzi ditu post batean, badakizu, ontsa oso modan dauztela lan post batean, azalpenak ematea, bai. Galdera bat egin, eta,
0: karrusela,
1: hori da. Ba, olako bat egin dau. Eta, Lauryn Hillek irakurri du, karrusel hori, eta erantzun egin dau,
0: Wow.
1: Justo postean, bai. Eta ez da oso normalena izango, Lauryn Hill Instagramen hola mezuak idazten, ez dut imaginatzen.
0: 28 urte berandago, azaltzen zergatik ez duen disko bat atera arezkeroztik, 1988tik, esango nuke, nik ezakizkit arrazoiak, baina esango nuke, garrantzitsuak direla.
1: Bai, a ber, gero igual geratuko zara pixka tepel, baina bueno.
0: Bai, jaipeatuta nago.
1: Irakurriko ditu batetik Freeman teoriak, badira batzuk, Bigarren diskoa egitearen presioa sentitu zuela, lehenaren arrakastaren ostean. Bigarren teoria, superstarretik eta hori handiegi geratu zitzaiola, Lauryn Hilli ez aiola, gehiegi gustatzen superstarretik eta aldizkarietako azaletan agertzen zelako, pelikuletan parte hartzeko gonbidapenak egiten zizkioten, eta bueno, adibidez Sister Acten be agertzen da. Bueno, hori ja.
0: Egia da. Hori.
1: Bueno, orduan maitemindu nintzen berekin. Hirugarren teoria, musikari asko agertu ziren kreditu eske diskoa kaleratu ostean eta egile eskubideen kontuarekin, bueno, antzadan ez epaiketak izan zitun eta bueno, horrek dakarren desgaste emozionalarekin. Laugarren teoria, presioa gero tandiagoa zan eta industriarekiko ja mesfidantza ere areagotu zan Lauryn Hillen kasuan. Bosgarrena, familia lehen etxizuela eta batez ere bere askatasun pertsonala eta espirituala lehen etxizituen. Bueno, vale, oso ondo.
0: Batera garriak dira teoriak, ala ez? Zain, ditan diteke bat baino gehiago batik.
1: Bai, claro.
0: Zekero zeta teoria evidenteagoak botatzen ari da Instagrameko
1: Freimonek esaten dagoena da hori guztiagatik.
0: Karo, vale.
1: Eta azkena oso exigente bilakatu zala musika egiteko garaian bere lagunek ala esan da. Zer erantzun da Lauryn Hillek? Ez nago ados. Olaxe, punto. Eta gero beste testu bat. Eta irakurriko dut, bueno, itzuli egin dut, ala moduz, baina hause da dioena. Inspiratuta zaudenean eta printzipioetan oinarrituta egon nahi dozunean, ez da nahikoa hitz egiten segurtasun aurkitzeko erronkaz. Eta osotasunez sortu alizatearen beharraz.
0: Toma ya. Koherentea izatea.
1: Gehienek musika egiten dute dirua biltzeko eta zentzua galtzen da. Arrakasta, basatiak, botere gozea, diru gozea ekarditzake eta artean, esango dugu, eragina izan dezake horrek, eragin ezkorra, noski. Matiz asko daude eta matiz hauek nabarmendu behar dira. Artistek fase ezberdinak izaten dituzte. Zormenak eskatzen du esploratzea, esperimentatzea. Sistemak beldur dio kontrol faltari eta kreatibitatea. Kreatibitatea indartsuagoa da, doakoa bada. Bera dau, doakoa izatearen alde. Artea ez da...
0: Artea edo sormena. Sormena ez da doakoa.
1: Ja, ez da, baina berak egindakoa...
0: Bueno, egia da azaleratzen duela, kontrasan oso ezagun bat, eta oso interesgarria. Artea monetizatzearen edo artea kapitalizatzearen kontrasan hori, ez?
1: Bai.
0: Artelan bat, produktu bilakatzen duzunean, ez? Beti esaten da, ez? Produktu etiketa etzaiola gustatzen artistari, oroar, baina produktu bilakatzen duzunean, gaiztotu egiten da, edo batez ere, eraldatu egiten da, eta kapitalaren mesedetan erortzen bada eguneko unean, artea izateari uzten dio, hori diote asko.
1: Hori da, eta berak, hori esaten dau, sistemak beldur diola kontrol faltari. Zuk kontrolatzen badozu artista gisa zure lana, sistemari, ez diozu lanak errazten. Eta hori ere interesgarria da. Eta bukatzeko dio, ez nuen gehiago egin, baina oinarriak jarri nituen belaunaldi berriak ikustezaten posible zela mai altu horretan egotea.
0: Humila. Bueno, a ver, ya, bai, hau. La original.
1: Gure ama. Askotan gure egiten ama. Arira izena, sistematik kanpo dago eta jendea enteratu ere ez da egiten. Hori da gutxi gara, nik itzulita. Uh-huh. Baina, bueno, ba, hola, xe, egia zan, geratu zara igual epel, ez, esatuzu. Zergatik?
0: Ez.
1: Ba, ez dakik zergatik.
0: Bueno, bai, sistematik kanpo dago. Kontrabesan horretan eriztelako.
1: Hori da, eta...
0: Berak esan zuelako, nik ez dut nire artea monetizatu nahi puntu horretara nire iristeko.
1: Hori da, eta azalpen honekin, ba, denak, bueno, Freimek aprobetsatu dau noski, beste karrusel bat egiteko, esan ez, ba, Lauren Hillek erantzun duela. Ba, hola, xe, lasaiago geratzen gara, Lauren Hillek jarretzen dau kontzertuak eskaintzen, oin, ez dakit hori monetizatzen duen, bueno, ez dakit.
0: Beste kontrasan bat da, hori. Zorkuntzarekin zer ikusia zuela. Ba, baina, badago.
1: Hori da, bai, badago. Eta bukatzeko, ba, The Miseducation of Lauren Hill diskoko superstar, justo aprobetsatuko dugu, superstar etiketa ez da jola gustatzen aipatuta, ba, hori jartzeko dala nire favoritua iazan.
0: Lauren Hillek diskoak ateratzeari utzi zion, lehen disko bat bakarrik aterazuen 1988an, eta 28 urte beranduago, jakin dugu post bati berak erantzun diolako. Haizu zen ere, bere musika egiteari ustearen arrazoiak aztertzen zituen post bati erantzun dio esanez, ez dago helados, eta azaldu duz, zergatik ez dituen disko gehiago atera Lauren Hillek. Bueno, horrela, labur bilduz, artea, kapitalizatzea oso gaizki zeramalako. Guazen superstar entzutera, bera beti izango

Tracy Abrams egogeita zei urte ditu eta Daughters Hell, edo Hell's Daughter, eta egitu zondo izte bura orain nola den, begiratuko dut, gauzak ondo esan berdirako hemen, Daughter from Hell izeneko disko berria argitaratuko du uztailaren 17an, Tracy Abramsek Hit the Wall izeneko lehen aurrera penarekin utzi gaitu nahiko, bueno, nahiko pozik egia esan, ondo sartzen den kanta bat delako, Aaron Dresnerrekineko ez dutu gainera, National taldeko Aaron Dresner jaunarekin eta Bon Iverren aka Justin Vernonen koroak entzuten dira atzetik. Nashvilleko banda batekin goaz jarraian, Bon Iver presente ere bai, urrengo kanta honetan, baina ez duzu ezagutuko hain zuzen ere, ez duelako abesten banjoa jotzen du, Lamb Chop taldearen kanta berrian lau urteren ondoren, bueltan dira Lamb Chop darrak, Weekend izeneko kanta honekin eta bertan Justin Vernon, Bon Iver, banjoa jotzen.

Oraindik gogoratzen dugu 2015ko Bebe Kalifori nun Marmosets taldea oholtza gainera igo zen. Sekulako musika egiten zuten eta sekulako jarrera zuten oso oso gazteak zirelarik. Duela man urte eta gaur bere urte betetzeguna, beraz, 24 urte zituen besterik ez Becca McIntyrek. Orain bide batez Becca Bottomley dela, taldeko gitarjolearekin ezkonduzelako. Eta ama izan da ere bai, 2017tik ez dute diskorik ateratzen eta orain bihar aterako duten Coward Eyes izeneko disko berriarekin. Azaldu zuten zer gertatu zaien, bueno, tartean pandemia bat egon dela eta Becca McIntyre ama izan dela Marmosets taldeko abeslariak gaur 34 urte bete ditu. Becca McIntyre, benetan, begiratu tipa honen bideoak, albaldin baduzue YouTubeken sekurako kontzertu gode, Marmosets taldearen inguruan, oso talde interesgarriare bai, kuskusiatzeko, ezagutzen ez baldin badituzu, bihar itzuliko dira disko berri batekin, baina, gomendatzen dizut, The Weird and Wonderful Marmosets diskoa, bertatik, Captivate You, zora garri entzundu gora entxe bertan. Aurrera goaz, Storizu Ufarren bila goaz, Kalifornia goaz, Bilara bederatzeron eta laurogeita hamabiko egun berean, gaurko egun honetan, maiatzaren 21ean, tipo hau baita ere jaiozelako Becca McIntyrekin batera, jaiozen Parker Cannon de Storyz So Far taldeko abeslaria.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: gonbidatuak dazkagu gaurkoan intro honekin. Datozen gonbidatuak tartean gaur disko baten erdia atera dutelako. Aina Vitoria, zein dugu hemen estudio parean?
1: Ba, bueltan da, Baobaz Will Destroy Your Planet taldea, disko berri baten lehen atala, zuk esan bezala gaur kalean da, lehen atala A aldea litzatekena, ez esan, eta irailan kaleratuko da B aldea, bai esan, izango dana, eta gaur kaleratu dutenez, ba, mentxe da, Eimar uberetagoena, kaixo, Eimar? Gabon.
0: Ay, barkatu Eimar, doren bai.
1: Hortxe.
2: Vale, kaixo, hau.
0: Mikroa itzitazu, bera.
1: Estamos a ver.
2: Ondo.
1: Estreño eguna, gaur.
2: Eta gaur pixkatu urduri da nola joan estainoa, baina kontentu. Kontentu emaitzarekin eta jendeak entzuteko gogoakine, bai?
0: Karo, estreño eguna izaten da batzutan urte betetze eguna bezala, ez? Horrela, sentxazioa horre bat duzula, beste entzat egun normala da, baina zuretzat ez, horrela sentitzen zara hor.
2: Bai, azkenean denbora asko damakigu kantuekin egiten, grabatzen, hasten, buelta asko eta ja, bai, zerbait ospatu nahi duzu, ez? Egia da, bai.
1: Hementxe, ari nintzen, zure aurkezpena egiten, eta pixka turduri nengoen zure izena esateko. Eimar uberetagoena, Eimar, nondi dator izena?
2: Ba, izena frantsesa da, nik ez daukagaz erikusik.

0: Vale, vale. Gainera, iritsi da aldea do, ez esan, iztenekoa, irukantez osatutakoa. Soinu aldaketa somatu dugu, ez? Xugeiz sortzeladak badaude, baina elektronikoagoa gero ahotsa ere bai nabarmendu da gehiago. Zer dala eta aldaketa hau eta zeintzuk izan dira referentziak?
1: Ba, azkenean urte asko amakizkibu esan dezuen bezala, eta urte hauetan gure gustuak eta gure referentziak aldatzen jundia, ez? Hasieratikan Britpopa genukan oso garbi Stone Roses bezalako taldeekin, adibidez. Eta gaur egun, bueno, ni azkenan dian nahiko atopen abi Nation of Language taldearekin. Edo Always, The National, beste talde batzuk ez, beste referentzia batzuk ditugu, eta nik usteet, bueno, nasketa hori egon dela disko honetan, eta gero gainea zer ikusi handia daukare baita Mikel Salas ekoizteak. Bera, berez ez da ekoizlea, da soinu bandetako kompositorea. Eta animatu zen ze, ez da gita, mabi, amabost urtet zen akizkin ezer grabatu gabe.
2: Bueno, goia bat irabazi zuen, okaz da nago,
1: Bai, bai, oida. Bai,
0: irabazi, edo izten da pena lortu?
1: Hori izten da pena, izten da
2: pena. Bueno, hori irabazte.
0: Bueno, bai, irabazte. Arrazoi.
1: Eta, berak lan egin duen dokumentaletan eta bai irabazi izan dutela goiak.
0: Bea, hori da, hori da, ordon bai, ordon irabazi.
1: Baina pertsonalki bezala ez pertsonal bezala, musikagatika noa izan dutela.
2: Bueno, Mikel Salasen ekoizpena hemen zertan esango zenuke nabari dela batez ere zegia, bestalde, aipatu izan duzue, ahotsak presentzia handiagoa duela, normalean, showgaze, eta horrelako estilotan, Britpopean ere esango nuke edo synthpopean baitere, ahotsa pixkat lurperatuagoa egoten da, sinte eta gitarra horma hoien atzean, oraingontan ahotsa aurrerago dago, pop nasketa ditzen zaion hori osatuz ez, garaikideagoa den nasketa hori nun ahotsa aurpegian dugun. Zu nola sentitu zara hor eta nola iritsi zarete aldaketa ontara?
1: Ni arraro xamar.
0: Bai,
1: bai, zareti pixkat biluzek entzutea bezala izan da ez.
0: Bai, bai, aldaketa dago, bai, bai. Ia da.
1: Besteetan astuago gonda, referentze gatik eta esatea zuen bezala. Baina, bueno, Mikelek ere apostu hori egin zuen, soinu aukeratzeko garaian, nasketak egiterako garaian, eta gure aldetikan, bai geneukala gogoare baita, nasketetan eta musika berez dinamika gehiago izateko. Zeleno bai ziela masa handiagoak eta, bueno, azken diska aurrekoa grabatu genuen Pako Lokorekin. Pako Loko, bueno, beti soinua zarata, ez? Iaia, ez? Da bere ezaugarri nagusietako bat. Eta oso nastuta jontzen eta hemen berriz ere kontrakoa gine izan dugu. Bueno, dinamika handiagoak eman eta bertan dinamika horietan ere hau txatera pixka bat.
2: Bueno, Pako Lokorekin ibili zarete aurretik eta Abbey Roadera, bai, batu behar dugu Abbey Roadeko pasarte hori 2016an bertan egon zinetelako, egia, Gorka Orbizuk lerroburu guztiak berak hartu dituela, bai, Abbey Roadera amarrako, bai, merezita gainera, baina, bueno, zuek 2016an egon zineten hor, nolatan, lehen euskaldunak izan zineten badakizu hori edo, ez dakit, nola gogoratzen duzu esperientzia hori?
1: Bai, lehen euskaraz abesten duen lehen taldea, bai.
0: Vale.
1: Bueno, ba, guretzako goretzen den esperientzia bat izan zen, ez? Azkenean, hortara junginean, esperientzia pertsonal bat pasatzea, eta bueno, hor beti izango dugu, goguan. Nolatan junginean, ba, Gazteako maketaleiaketan irabazi genuen kafean zukearen sari berezia, 2015an, eta bidez, bueno, sari ekonomiko hori laguntzan dira izan zen bertara joteko.
0: Egira.
2: Bai. Hori nik ez nekien.
0: Ez nik ez dara, gaztari esker, bitu.
1: Bai.
0: Bueno, osala baitera. Bueno, zuek esaten duzu nostalgia puntu bat badagoela, batez ere diskoa aurkezteko forman, ez? A aldea eta B aldea, orain ezagutu dugu ez esan A aldea litzatekena, zuek ala esan da, eta iraian B aldea bai esan. Zergatiko hola, formatu honek zer eskaintzen dugu kasu honetan?
1: Bueno, balde batetikan izan da fisikoan atera edo ezatera eukide egun ez da bai da taldean. Horrengo zarabaki dugu ez egitea, digitalian ateratzea bakarrik. Baina, bueno,
2: bestalde hori ez da bat ere nostalgikoa bidea.
1: Ez. Baina, bestalde, bueno, nik bain aktibola pentsatuta bi alde bezala, ez? Eta, bueno, nola bitera izlatzea pentsatuko nonoi, eta horrela, bizatitan atera, bai esan, ez esan, eta be izan beharrean.
2: Esan egia, disko ez duzu ebukatu, ba.
1: Bai, egina dago.
2: Egina dago, Benetan esan dut, Eta aguantatuko duzu horrela, uda guztia.
1: Ez dakit. Bai, zeudan, kanpoan egon gobea.
0: Eta, musikalki izango du diferentziarik, behaldeak akin, bai.
1: Bai, nik uste

0: gehiago, bueno, ez dakit, pop, pixkat biziagoa edo, vale. Eta behaldeak, bueno, gauza desprenia ditu adibidez, gure ezaguarrietako bat beti izan da kantu motzak, batzu bi minutura ere ez da iristen hasierako eta urrengo zatiak, ez, bai esan zatiak, zazpi minutukoa dauka adibidez. Orduan, bai nabari dala estiloan eta soinuan eta...
1: Vale.
2: Hori oso zeta belaunaldiko zerbait da, gaur egun egiten dena, ez horrela, bi minutura iristen ez diren kantak, lehen bai. Agian arraroagoa zen, galdetan egizun, ze amabi urteko ibilbidea duzue, zuek esperientzia bat duzue eta eskarmentu bat bai, irakurri izan dut hortik, hasi zinetenean faltan botatzen zenutela Euskal Herriko markoan, esango dugu, synthpopa euskeraz. Karo, gauzak asko aldatu dira arezkoztik, baina ez dakit, bereziki synthpop talde asko agertu diren. Nola ikusten duzu desberdintasuna esan dut? Gaur egungo estena, nola ikusten duzu hasi zineten urte hortako 2014ko estenarekin alderatuz?
0: Hombre, asko aldatu da, ez? Nahin agian alderatziz gitarrak desagortu dira. Bizkar bat. Baina... Baina, bueno, bai, sintetizadoreak eta jo ez da ere guk aukeratu dugun bide bera, orain beste musika elektronikoa edo nabarmentzen da ez, baina zait, leheno komentatu izo eta IBS Nation of Language taldean referentzi bezala izan dara, claro, da The Patch Mode eta horrelako taldeetetik dator, orain egiten dena ez dut uste berdinanik. Naiz eta sustrai batzuk izan hortik handatozenak, baina ez da bera ez.
1: Hamabi urte, ba, ja musika munduan, baina 2008 batean aterazten duten azken diskoa, bost urte pasadira, ez dakiz zertan ibilizareten, eta noiz, bueno, ba, azizan, ez, diskonen ereitea.
0: Ba, bueno, mutalde bat gazkenean beste lan batzuk dituguna, gehiengoa bezala, eta egitu abestiak eta elkartzegea beharra ikusten dugunean, eta eta gogoet ditugunean, ebai. Zaten egon gehan, bani beste, batezaren negatik izan da ez, beste lan badaukat, ikusentzunezkoetan lan egiten, dokumentalak egiten eta horrela, eta denbora asko pasatu dut, bat, kanpoan, hemendik kanpo eta horrela, eta horregatik anez galkartu ez da gehiegi. Horain, bizkat egon korrago nagoela Iruña aldetikan, ba, sort, elketu
1: gainin berriz. Baina beharraz eta... denuen, igual ez, bai, musika egiten garraitzako.
0: Baita ere, bai.
2: Eta egon kortze horrek kontzertuak ekarriko ditu, Juan Galtzarete zuzenean orkestera hau.
0: Bai, bai, bai. Aurre orkezpen bat egin genuen Iruñako Laban, eta guain hortikan gabiltzare baita kontzertuk eta lortzen, baten bat badaukagu itxia Bilbon, Izaban ere, eta bueno, beste batzukin datak zehazteko, baino aigea, gure saretan eta aterako jo.
2: Oso ondo, ba, hau entzutera goaz, Eimard, Babas Will Destroy Your Planet bueltan delako, lehen disko batekin, esango dugu, disko berriko lehen atal batekin, A aldearekin ez duzen ere, kalean dagoen alde horrekin, gaur atera den alde horrekin, eta berrogei kanta entzutera goaz, zergatik, autuko aukeratu duzulako.
0: No, zinge lantz, izango dana bizan da, eta gero pixketa animatuko agian, ez? Uh-huh. Beste baina.
2: Ba, ez dutera guaz. Eimar du bedetagoen, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Eimar.

0: Ostegunekoak egin ditugu. Behaldean amaitzen ari gara. Gaurko saioa, Aina Victoria.
1: Julen, idioras.
0: Ondo, norkoa.
1: Bai, valorazioa.
0: Ah, bai, bai. Zerotak hartzen dituz. Zortzidan. Oso ondo, gombiatuak izan ditugu hori.
1: Arratik.
0: Askotan, zakite, polita, esan unukenik.
1: Oso.
0: Betetzen zaituen zerbait, horrela. Ematen du, ironia zer gara.
1: Polita, ez oso graziosa da.
0: Polita da, gombiatuak izak aur.
1: Bai.
0: Baba, Subil Destroyer Planeteko Aimardu beretagoena izan dugu gurekin. Ez dut asmatu izena, ez dut asmatu izena. Galdetu dio gurren inguruan. Hori entzun gai duzue, guaun, eta Gazteako egunean ere bai. Eskerrik asko bito.
1: Ondo pasada, torren astera
0: arte. Asteburuan, animo, bitanekin.
1: Bai.
2: Behaldea.
3: No me meto, pero sí me meto a la política.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuzetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Ya da mayrı var mı?

0: Gu saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me play the
0: eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez jan.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.